0: Klokken 4 i natt møter Sør-Korea Tjekkia, og den kampen går på NRK 1. Og kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet I dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
1: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
2: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt I nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme I VM.
3: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
0: Det sa landslagsspiller Patrick Berg og reporter var Edvin Strømme. Flere steder I landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen I går natt. Rektor Inger Pedersen opprørt.
4: Det jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig I tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
5: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt I formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
6: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det jo grunn til å tro at det Pride som man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som motivet for handlingen.
0: Det sa politistasjonssjef I Alta, Håvard Martinsen, reporter Irmelen Dørland Kulbrandstad. Det blir ingen kirkestreik. I natt ble partene I lønnsoppgjøret for den norske kirke enige om en ny avtale, melder NTB. Lønnsveksten blir på 4,4%, og det blir høyere startlønn for blant annet prester. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump hevder nok en gang at en avtale med Iran er like rundt hjørnet, og at en avtale kan bli signert om få dager. Torsdag kveld meldte Trump at han avlyser de varslede angrepene mot Iran i natt, men Iran sier at ingenting er bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de er enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det er, de skylder på amerikanerne og sier at det er amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner, og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man er veldig nær en avtale, men blekket er ikke på papiret. Og det er jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: På iranske styrker har nektet en oljetanker å seile gjennom Hormuz-stredet i natt. Det melder iranske statlige medier ifølge Reuters. Nyheten kom kort tid etter at det ble hørt eksplosjoner nær den iranske havnebyen Bandar Abbas. Nyheten om at kronprinsessen venter på nye lunger har ført til at mange ønsker å bli organdonor. På Stortinget vil Rødt og SV at du skal måtte servere deg hvis du ikke skal donere bort organer. Over 500 nordmenn venter på livreddende organer. Høyres Erlend Svardal Bø bestemte seg helt nylig for å bli organdonor.
2: Jeg har vært skeptisk til det i mange år, uten å nødvendigvis ha noen sterk eller rasjonell grunn for det. Det har bare ikke føltes riktig for meg.
3: Men til tross for at kronprinsessen og rundt 500 andre nordmenn til enhver tid venter på livreddende organer, vil et flertall på Stortinget beholde dagens transplantasjonslov fra 2015, hvor du aktivt må si ja til organdonasjon.
2: Jeg mener det at det å bli organdonor, det er først og fremst et valg som må være aktivt og ønske av seg selv, og ikke et valg som staten skal ta for deg.
3: De utgjør mindretallet på Stortinget som vil at vi skal reservere oss mot organdonasjon hvis vi ikke ønsker å donere egne organer etter vår død.
4: I dag så må man aktivt si ja, med vår ordning så må man aktivt si nei, og det handler om at organdonasjon redder liv.
0: Sa Seher Aydar fra Rødt, reporter var Ingrid Kjelland Mødre. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP i kveld. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret, og Starmer avviser denne kritikken. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Petre.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at USAs president Donald Trump sa at en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Kontroversene rundt årets fotball-VM har vært mange. Innreisetrøbbel for både dommer og spillere har preget nyhetsbildet i dagene før mesterskapet. Det har også det norske landslaget fått med seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har bestemt seg for å konsentrere seg kun om det sportslige.
2: Vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere. Og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
3: I følge en talsmann for det irakiske landslaget til avisen The Guardian ble deres spiss, Ayman Hussein, holdt igjen og avhørt i nærmere 7 timer på vei inn til USA. Tidligere denne uken kom nyheten om at somaliske Omar Artan ikke får dømme i VM.
4: Det selvfølgelig ikke optimalt, vil jeg tro, for noen av de landene som opplevde det. Så det er jo trist at det har blitt en stor greie under det her mesterskapet. Da.
1: Det sa landslagsspiller Patrick Berg, og reporter var Edvin Strømme. Flere steder i landet har Pride-flagg blitt ødelagt de siste dagene. Alta videregående skole har opplevd hærverk mot flagget på tirsdag og mot flaggstangen i går natt. Rektor Inger Pedersen opprørt.
5: Det er jo egentlig hærverk eller en form for hatkriminalitet for å ramme, uttrykke sitt syn eller at man ikke enig i tanken bak det med regnbueflagget og den inkluderingen egentlig som ligger bak. Så jeg liksom både rystet og trist samtidig.
6: Dette var andre gangen på en uke at skolen ble utsatt for slikt hærverk. For på tirsdag ble nemlig flaggsnoren klippet av. Skolen snudde seg raskt rundt i formiddag og fikk heist flagget på nytt. Men så, kun timer senere, ble det nok en gang kuttet ned. Skolen har anmeldt hærverket, og politiet etterforsker saken.
7: Hittil så vet vi veldig lite om motivet. Det er jo grunn til å tro at det er Pride som er man ønsker å ramme. Men det vil etterforskning vil vise hva som er motivet for handlingen.
1: Det sa politistasjonssjef i Alta, Håvard Martinsen, og reporter var Irmelen Dorlea Kulbrandstad. Thailands prinsesse Bajrakiti Yaba, den eldste datteren til landets konge, død, 47 år gammel, etter over 3 år i koma. Det melder thailandske medier i natt. I Thailand var hun kjent som prinsesse Ba. Hun ble innlagt på sykehus da hun plutselig ble syk i desember 2022. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: och nyheter klockan 5. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Dette skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Men Iran svarte at ingenting bestemt ennå. USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Det iranske utenriksdepartementet sier at de bekrefter at de enighet i hovedsak om en avtaletekst. Men de sier også at det de skylder på amerikanerne og sier at det amerikanerne som nå i innspurten hele tiden endrer på sine posisjoner og at Iran ikke kan krysse sine røde linjer. Så det virker som at man veldig nær en avtale, men blekket ikke på papiret. Og det jo det som har vært Trumps problem nå i 3 måneder, at han ikke kommer for avtalen helt i mål.
0: Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa en avtale med Iran like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo og Japan steg med over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. I Storbritannia den tidligere offiseren Dan Jarvis utnevnt en ny forsvarsminister. Det ble kjent sent i går kveld og skjedde bare timer etter at den forrige ministeren John Healey trakk seg i protest. Healey kritiserte statsminister Keir Starmer for å sette av for lite penger til forsvaret. Starmer avviser kritikken, men dette nok en vanskelig sak for den stadig mer upopulære britiske statsministeren. 2 gutter på 17-18 år pågrepet etter at en mann i 40-årene ble slått og ranet i Halden sent i går kveld. De 2 pågrepene begge fra Halden ifølge politiet. Det blir ingen streik for nær 7000 arbeidere i anleggsbransjen. NHO, Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund ble enige i lønnsforhandlingene klokken 3:30 i natt etter mekling på overtid. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. I tillegg har partene blitt enige om nye regler for utbetaling av sykepenger. Fotball-VMs andre kamp i gang. Du kan følge kampen mellom Sør-Korea og Tjekkia på NRK1. Stillingen nå til pause 0-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 6. Det har vært en kraftig økning av norske kvinner som fryser ned egg, og de siste 2 årene er det nærmere 1000 som har gjort dette. Prosessen koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner, men forskning viser at de færreste bruker eggene.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Og blant dem så er det jo ikke alle som får barn heller. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene. Hvis man tenker på dette som en forsikring, at da ligger muligheten der på samme måte som den ville gjort hvis jeg prøvde å få barn her og nå, så er man jo ikke helt i kontakt med realitetene dessverre.
1: Det sa direktør i Kilden kjønnsforskning, Kristin Eng Førde. Amerikanske styrker har skutt ned 2 iranske angrepsdroner i Hormuzstredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående. Det skjedde etter at USA og Iran hadde angrepet hverandre de 2 foregående nettene. Aksjemarkedet i Asia åpnet med kraftig oppgang etter at Trump sa at en avtale med Iran er like rundt hjørnet. Nikkei-indeksen i Tokyo i Japan steg over 3,6% i åpningsminuttene. På børsen i Seoul i Sør-Korea gikk hovedindeksen Kospi opp nesten 7%. Det må politisk vilje til for å fremskynde opprustningen i Norge, det mener flere stortingspolitikere. Onsdag fortalte NRK hvordan Russland bygger opp militære styrker ikke langt unna grensene til Finland og Norge. Venstres partileder Guri Melby er bekymret.
3: Det er klart at det gjør inntrykk å se rett og slett fysiske bilder av installasjoner som bygges opp langs grensa vår. Men jeg er også veldig overbevist om at dette kan Norge stå imot.
4: Og dem som først skal stå imot er Finnmarksbrigaden, som skal være fullt operativ i 2033. Samtidig sier forsvarssjefen selv at Russland kan være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser 2 til 3 år etter at kamphandlingen i Ukraina har opphørt. Med andre ord kan Russland få flere års forsprang.
1: Det sa reporter Eirik Hinsveen, og forsvarsminister Toro Sandvik sier det er langt flere enn Finnmarksbrigaden som skal forsvare Norge og NATO under et eventuelt russisk angrep. Russland avviser at landet er en trussel. Fotball-VMs andre kamp endte for kort tid siden 2-1 til Sør-Korea over Tjekkia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Now I'm in it. Det heter sangen, og du fikk den I Petremorgen, som lurer på hva du gleder deg til I dag, eller med helgen som ligger foran oss. Ta med oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Ja. Jonas, du gleder deg til ferie, du?
0: Ja.
1: Ja. Jeg gleder meg litt på dine vegne, da.
2: Litt.
1: Jeg gleder meg litt på dine vegne.
0: Tusen takk.
2: Vi har også fått en melding fra Fredrik, som skriver at I dag så startet hans offisielle sommerferie etter han drar hjem I dag. Og I likhet med Jonas, så skal han gjøre ingenting. Så han fryktelig spent.
1: Nei, men nå må dere finne på noe. Det blir litt sånn, dere kan ikke ha sommerferie, og så ikke gjøre noe, ikke ha planer.
2: I fjor så gjorde jeg det. Ja. Og det var ganske digg. Det skal sies, de første to uken.
1: Ja.
2: Men etter det så begynte jeg å kjede meg litt. Så to uker kan man gjøre ingenting, det kan jeg anbefale. Mer enn da, begynner å bli farlig.
0: Ja, fordi poenget med ferie jo å slappe av den.
2: Mm-hmm.
0: Og ja. Da det også viktig å ikke ha for mye planer.
1: Nei, men da det viktig mye. Å slappe av I syden.
2: Jo, men tenk jo også da. Se for det, plutselig blir det nesten 30 grader ute. Det ble det forrige sommer. Plutselig så ligger Jonas og dupper I Sognsvann eller I havet. Eller, altså, hva fader? Han kan jo finne.
0: Ja, som en lik, mener du?
2: Eller? Nei, bare som å ligge og bade.
0: Ja, sånn ja.
1: Ja, du har kanskje rett. Jeg litt hard. Nei, men jeg synes du bør ta en helgetur da.
0: Og så har jeg har blitt huseier, oppå si. Leilighetseier.
2: Ja, han må betale.
0: Ja, og det lånet forsvinner jo ikke, vet du, selv om det ferie. Det blir dyrt, vet du. Har jeg spart til sydentur? Har ikke det.
2: Nei, Jonas jo faen ikke en ful, han skal ikke til syden.
1: Hei, greit. Karolina med oss, skal på en stor fotballturnering med guttungen, og han har gledet seg I flere uker. Men det fem kamper totalt, så det litt lite for en lang tur, synes Karoline. Men aller første jobb.
2: Og så må du bare vite at den guttungen, han kommer til å sette så enormt pris på, jeg husker fotballturnering. Å for faen, det var jo her det I taket. Da var det å kjøpe is, det var å spise pølser, det var å spille fotball. Jeg for noe som barn, og så fikk man alle sammen pokal. I hvert fall der
1: Jeg husker det. Og så spilte masse fotballturneringer. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg spilte fotball, for jeg synes det var ganske kjedelig. Jeg synes det var kjedelig å være på treninger, jeg synes det var kjedelig å spille kamp, og jeg synes det var kjedelig å være på turneringer.
2: Mm. Mye som var kjedelig med andre ord.
0: Ja, det var så
1: blitt. Jeg likte å se på fotball, da.
2: Ja.
0: Julie har bursdagshelg. Det vil si at du skal I feiringer I dag, og I morgen, og søndag formiddag, bare for å toppe deg hele.
1: Julie.
0: Og Julie lurer på hva folk ønsker seg om dagen, sånn veldig generelt. Jeg bare, ok, er det noe som har noen råd? Hva typiske gaver om dagen?
1: Jeg pleier å be om ting jeg ikke orker å bruke penger på selv. For eksempel, jeg glad I dyre parfymer, men jeg synes det ikke verdt å bruke masse tusen på en flaske med litt væske.
0: Ja, ikke sant?
1: Så da ber jeg vennene mine kjøpe parfymer til meg.
0: Så ting som det kjedelig å bruke penger på, men som du trenger, for eksempel sparkel, for eksempel, kan være fint.
2: Kjøp 10 par med sokker, og så gir du de en. Av på en måte hvert par.
0: Oh, ja.
2: Og så kan du ha den andre, så kan du ikke ha vennskapssokker.
0: Ja, det var koselig.
1: Ja.
0: Hørte du synes det var forferdelig?
2: Arin likte ikke
1: det. Jeg synes det var litt nørd, ja. Men det jo kjempe... Men det jo koselig det.
2: Ja, det koselig. Ellers kan vi kjøpe

0: Fotball-VM!
1: Åja, er da?
0: Ja.
2: Si walla.
0: Og da må jo pressen gjøre jobben sin, nemlig å bare skrive om VM.
1: Yeah.
0: Og den jobben tar jo folk blod seriøst, så når det er pressekonferanse da, med landslagstrener Ståle Solbakken, da blir det spurt om mye rart, altså.
3: Morten Thorsbø hadde pådratt seg. Var det i kategorien små issues som du...
4: Nå har jeg ikke hørt om... Men selv Dagblad skal slite med å få noen overskrifter ut av det.
0: Ja, hva er det Dagblad skal slite med å få en overskrift ut av? Er oppgaven ja, i dag.
1: Hva kan han ha fått? Ok. Mm.
0: Og det er ikke mye, skal jeg si dere.
1: Nei.
0: Så det er Tricolini.
1: Tricolini, ok. Jeg er klar til å finne på noe greier her.
0: Gjør det da. Og så finner vi en fasit om et par minutter.

0: en podcast fra NRK.
1: Det er flere kvinner som fryser ned egg, men de fleste de blir aldri brukt.
2: I Sudan så prøver regjeringshæren å få folk tilbake til byen Khartoum, til tross for at den er helt ødelagt, og rettssaken etter drapet på Kampen er ferdig.
1: Du kan høre mer om alt det her i den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i NRK Radio-appen.

0: Det er fotball-VM, må du si, sensurert. Og akkurat som annen presse da, så må vi bare finne på ting nesten, for å ha noe å skrive om. Så jeg lurer på om kanskje var tilfellet her.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om... Men selv Dagbladet skal slite på å få noen overskrifter ut av det.
0: Hva er det Morten Thorsby har pådratt seg nå da?
3: Morten Thorsby hadde pådratt seg ligma.
4: Nei!
3: Det er i kategorien small issues. Nei, nå har ikke jeg hørt om ligma og alle bare ligma på! Ja.
4: Åh, jeg hadde også ligma!
3: Du hadde det?
4: Ja!
0: Wow!
4: Ok, greit da, men Morten Thorsby hadde kanskje pådratt seg sure oppstøt. Er det i kategorien small issues?
0: Ja, det er det ikke for de som har det, tror jeg.
4: Nei.
3: Morten Thorsby hadde pådratt seg jentelus. Er det i kategorien small issues?
4: Kanskje Morten Thorsby hadde pådratt seg mansen?
0: Ja.
3: Mansen.
0: Litt, litt strem stemning der.
3: Denguefeber.
0: Nei, det har det ikke.
3: Okay.
4: Denguefeber, hva er det?
3: Det er, sånn, det er en sykdom som spres med mygg og den slags. Oh, ja. Malaria-aktig.
4: Nei, jeg har ikke mer, ja, siden han tok ligmannen min.
0: Er du ferdig, du har
4: det? Sigma Boy Syndrome.
0: Nei, det er ikke det, eller. Du var nærmest med den siste ending.
3: Ok.
0: Ja. Hvordan sa du det spredde seg?
3: Mygg.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om det myggstikket, men selv Dagblad skal slite på å få noen overskrifter ut av det.
0: Ja, eller? Hadde du trykket deg inn på Morten Thorsby har fått myggstikk? Jeg tenker det er såpass... Altså, hvis det blir en nyhet, så tenker jeg at da må det jo være noe viktig her. Så da er det ned opp på trykket da.
3: Altså, ja, altså, saken heter angrepet av kjempemygg. Og hvis det der er et myggstikk, så er det jævlig svært.
0: Og det er det?
3: Ja.
0: Kan du beskrive det du ser?
3: Det går nedover ankeren hans. Det ser nesten mer ut som et kutt. Jeg vil anslå at det er i hvert fall en 5-6-7 centimeter langt.
0: Det er ikke kuttet. Sant.
4: Hva slags monstermygg er det da i så fall?
3: Du må huske på at myggen i USA, den er bevepnet til enhver tid.
4: Ja. Second Amendment. Ser det?
0: Det er ice, faktisk.
3: Det er ice-mygga.
0: Ja. Åh.

0: Mai med Try to Forget You på P3. Anna skal på en konspikveld og trenger noen konspirasjonsteorier som hun kan rett og slett presentere der. Mm-hmm. Har du noen så må du sende dem til oss I appen NRK Radio.
1: Det har Alf gjort. Mm-hmm. Han skriver til Anna som trenger en konspirasjonsteori. Cola og Pepsi det samme produktet.
0: Oi.
2: Ja, den blir jo vanskelig.
1: Jeg
2: tror,
1: synes jo det smaker helt
2: forskjellig, ikke forferdelig. Ja, det smaker helt Nei, når man drikker side om side, så føler man merker litt forskjell. Men ellers jeg litt enig med Alfa, sa.
0: Ja, så ville det vært rart om de bruker så mange milliarder på å krige med markedsføring og sånn. Ja. Hvis det de samme som på en måte sitter og...
2: Men du må gjerne slenge med mappa med bevis.
0: Ja, ja.
2: Det må du gjerne gjøre.
0: Pepstein Files.
2: Ja, det Pepstein Files. Sofie skriver inn, Titanic elsker konspirasjonsteorier I stor grad, fordi så mange av de idioti. Men akkurat den om at det ikke var Titanic som sank, men søsterskipet Olympic, den overbevist om altså solid bevismengde også. Har du hørt den teorien?
0: Nei.
1: Nei.
2: Altså, det en teori fordi at RMS Olympic, som da søsterskipet til Titanic, fikk en feil på seg, rett og slett. Mm. Sånn, den kom til på en måte, de kom til å ta masse penger på den. Så da tanken at de bytta ut Olympic med Titanic, så var tanken at de skulle seile ut til et bestemt sted I Atlanterhavet, og skulle de senke skipet med vilje for å få igjen penger på forsikringen, mm. men så var det på en måte allerede egentlig et ødelagt skip, så de fikk på en måte dobbelt opp betaling
0: ja.
2: For dette skipet. Problemet skjedde når de seila ut til ut på havet, og så traff de faktisk et isfjell.
0: Oh.
2: For det var aldri en del av planen.
0: Nei.
2: Det. Mm. Og det var derfor så mange døde da.
0: Ja, det jo en teori, det.
2: Det en teori, det.
0: Ja, den også føler jeg liksom, den så gammel at det vanskelig å bevise.
2: Ja, den blir tricky, den blir da. Mm. Matteus sin ganske mye ferskere da.
0: Ja.
2: Ja, han skriver at han hevder at pandemien ble brukt som en test for hvor mye kontroll myndighetene kan få over folk I krisesituasjon. Hva tenker dere om den teorien?
0: Sånn, nå jobber vi, nå vi på jobb.
1: Og jeg synes det litt skummelt å snakke om, ja. Men jeg tror på at, eller jeg tror kanskje litt på at pandemien, jeg tror kanskje den var liksom laget I lamp.
2: Ja, men ikke da opplest og vedtatt? Eller det bare
1: folkene
2: jeg henger med?
0: Det sikkert,
1: ja, men jeg lurer på det, for jeg hørte på en podcast at jeg hadde nevnt at sånn, ja, det viste seg at det var tydelig.
2: Jeg tror Sigrid Bratli, som sånn molekylærbiolog, og som har ganske mye pondus I vitenskapsmiljøet, hun hevda ganske beinhardt at det sannsynligvis fra en lab. Med det sagt så vil jeg også si at jeg ikke suicidal på noen måte. Jeg har ingen plan om å ta livet mitt. Jeg frisk ved helse. Og om noe forferdelig skulle skje, så var det aldri planen fra min side.
0: Vi noterer oss det, Henning, og ønsker lykke til med konspikveld.
2: Takk.

0: Opp og Robin, begge to i Petremorgen, begge tre, begge, ikke sant, ja. Det snart klart dere for en...
1: Dagens allsang!
0: Ja. Hver dag litt over 7, så finner vi en låt som perfekt å starte dagen med, og som vi da tror og håper, vi vet... Hele Norge synger med på samtidig.
2: Mm-hmm.
0: Det ikke en lett oppgave.
2: Nei, og for å forsikre oss om at du svarer på den på best mulig vis, så det jo som Jonas sier, et av kriteriene at det må være en allsang. Det må gjerne være en låt med litt trøkk i. Det tross alt fredag. Mm. Og så kan ikke låta være eldre enn 25 år.
1: Nei, og sitter du nå på en god allsang, så har du en jobb å gjøre, og det å sende den til oss.
0: I dag har jeg høye forventninger, altså.
1: Ja?
0: Det siste allsangen min før jeg tar ferie. Så i dag forventer jeg. Trykk og punch.
1: Nå legger du press på lytteren, men det synes jeg er fint, Jonas. Da din jobb å søke opp Petremorgen i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding der med forslag til altså.
0: Mitt favorittår 2015, by the way. Bare nevner det.

0: Men det som er med bittersweet, du fikk den i Petremorgen. Send inn ditt forslag til dagens salgssang i... Ja, går det bra der borte?
1: Ja.
0: Arjen litt kald i dag, ja. Så jeg tror bare prøver liksom å illustrere at nå ble jeg forkjørt da.
1: Ja. Uff, altså. Men nok om meg, vi skal til nyhetene.
2: Ja, vi skal alle sammen.
0: Ok. Den var grei! Jesper Jenseth på plass om et par stakser, men aller først Frida her. Dette NRK Nyheter klokka 7.
3: Og det skal handle om fertilitet. Det mange flere norske kvinner som fryser ned egg nå enn før, det viser tall fra helsedirektoratet. For 6 år siden ble det lov for friske kvinner i Norge å fryse ned egg, og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man ung, slik at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt i livet. De siste 2 årene så det nærmere 1000 kvinner som har gjort det her, og det en stor økning fra årene før. Det sier gynekolog ved Aleris, Caroline Becker.
4: Helt i starten så kom det mange pasienter som var kanskje allerede rundt 40, men nå kommer pasientene egentlig før de fyller 35 år, og på en måte sikrer seg de beste eggene.
3: Politisjefen i Trondheim slår nå alarm om kriminelle barn, det skriver Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer i Trondheim ligger på under 15 år. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år. Og ifølge politisjefen så handler de her sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Og politiet tror utviklingen kan skyldes kriminelle nettverk som bevisst rekrutterer folk under den kriminelle lavalderen som er 15 år. Og så skal vi til fotball-VM.
5: Har tak i ballen rett ut for 16-meteren, kommer det en avslutning i mål! Og det Mexico som tar ledelsen!
3: For nå VM sine 2 første kamper spilt. I går kveld så møtte Sør-Afrika og Mexico til åpningskampen, og det endte med en 2-0-seier til Mexico. Og med det så fortsetter de med streaken sin med å ikke ha tapt en åpningskamp i et fotball-VM siden 1994. Men litt verre gikk det altså for Sør-Afrika. De fikk 2 røde kort, og ifølge eksperter så kunne de hatt en verre start på mesterskapet. Og nå har også den andre kampen i VM blitt spilt, og da slo Sør-Korea Tjekkia 2-1. Og Norge, de spiller sin første VM-kamp neste uke, og da møter de Irak. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Ja, nå begynner det altså. Det er bare døgnet i vei.
3: Ja da.
0: Få med seg alt sammen.
3: Nå skal det døgnes.
2: Nå skal det døgnes.
1: Har du hørt VM-sangen til Irak?
0: Nei.
1: Ikke heller.
0: Åja. Jeg tror du hadde den klar.
3: Challenge, fin den da.
0: Kom igjen, Arjen, syng
2: den. Nei. Nei.
0: Har den ikke?
1: Nei, okay. Jeg spør kanskje finne den til morgen.
0: Ok.
1: Eller mandag.
0: Den god! Hei, god morgen, Ingrid, du har skudd på radiopratet ditt. Her sitter også gjengen, Jonas, Arjen og Henning, Jesper Jenseth, turer innom også. Kan du love med det? I Petremorgen.

0: Dagens allsang bestemt av Vilde, altså for en superstjerne, det må jeg bare si. Takk for den, I got a feeling på P3. Vi sier hei til, fra P3 Morgen Extended Cinematic Universe, produsent Johannes.
1: Ja, du skal få lov å komme inn som sannhetsvitne nå snart.
2: Spennende.
1: Ja, fordi jeg var veldig spent. Jeg så ikke åpningskampen i VM i går, fordi jeg måtte bysse lalle. Jeg var sliten, rett og slett.
0: Trøtt,
1: veldig trøtt. Og så våkna jeg i dag morges og prøver å finne ut noe om det her åpningsshowet, for det har det jo vært mye snakk om. Det skal jo Shakira være og
3: Burna Boy.
1: Ja, ikke sant? Folk gassed. Og så åpna jeg forsida til NRK. Der bare en stor sak om at Haaland har vært oss et hockeykamp, så jeg finner ikke noe info der. Begynner å lete videre, og da finner jeg en Dagbladet-sak som skriver om at folk har rett og slett begynt å klage inn til TV 2, for de har ikke vist Shakira på skjermen i det hele tatt. De har vist selve åpningsshowet som på en måte en av versnasjonene Mexico har vært ansvarlig for. Det har de vist, og nasjonalsanger og sånn. Det har de vist, men de har ikke vist det som veldig mange har gledet seg til, Shakira.
0: Visste ikke Katy Perry heller?
1: Nei.
0: Hva?
3: Men har de sagt hvorfor de ikke viste?
1: Nei, jeg ikke så vidt med bekjent.
2: Men her kan jeg svare. Vi har to har sagt det var en redaksjonell vurdering.
1: Ok. Fordi Shakira racist? Eller
3: la meg bare si at det var en revva redaksjonell vurdering.
1: TV 2 ikke her til å forsvare seg selv.
0: Nei,
2: men jeg så jo på show. Jeg er jo ikke sånn så god på fotball, så jeg synes jo det som gøy sirkuset rundt. Jeg var jo klar for at Trump skulle være der og bli buet på. Jeg var klar for at noen skulle drite seg ut og si noe feil. Jeg var klar for at en liten kid skulle gå ut med en ball og gjøre en eller annen dab til kamera. Men vi fikk jo ikke se noe av det. Det vi fikk se var TV 2 som sendte fra studioet sitt i Norge. Litt rapport fra Greensboro, der landslaget bor akkurat nå. Og vi fikk en reportasje som jeg ikke klarer å bestemme for om var legendarisk eller veldig rar, nemlig Erik Thorstvedt og Simen Stamsrud Møller på gatene i Mexico, som serverte norsk taco.
4: Taco Noruega original. Ta gratis taco for you. You want to try? De har tatt med ekte norske tacoprodukter, smugglet inn. Ja, du vil ikke vite hvordan. Litt viktig at han mild da. Men jeg tenker mild i Norge, det rimelig sterkt her i Mexico.
1: Hva faen, han skulle jo aldri ha bare sløppet ut av den kjelleren i spillet. Han skulle ha vært der ennå hvis det var det her han skulle gjøre.

0: Shakira. De viste det mest provoserende. De viste sånn, nå er showet i gang, og så viste de 10 sekunder av Shakira uten lyd. Så var det sånn, ja, ja, men først litt reklame.
1: Det er fuck up nummer 2 så langt av TV 2, som jeg har registrert. Blir det flere nå?
2: Det blir sikkert det.
1: Det må det bli.
3: Så vidt begynt.
1: Ja, nei, skjerp dere. Det sier jeg ikke fordi... NRK.
2: Jeg sier skjerp dere.
1: Ok, skjerp dere.
2: De er ikke for å forsvare seg selv.
1: Skjerp dere for det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Kriminitt og Sara Larsson Symfoni på P3. Dere, vi skal til en guttegjeng som bare helt badass, ass. Fy faen, de crazy. De klin gærne, da. De fy faen. De fikk bøter fordi de var så gærne. Fordi de brøt reglene. De klin gærne. Tre svenske gutter som har kommet til Norge og bare vært helt psycho.
1: Hvordan da?
2: Har de gett det?
0: De har tatt turen helt opp til nord. Nesten så langt nord du kommer. Opp til grensa til Russland. Og bare vært helt crazy. Det de har gjort er at de har tatt en stein og kastet den over grensa. Og nå har de fått bøter, ass. Fy faen, de er gærne, eller?
1: Uff, det, wow! men...
0: Det gærne! Det crazy! Ja, det stemmer. Det viser seg at det strengt forbudt å kaste en stein over grensa til Russland. Selv på et sted hvor det egentlig ikke så veldig mange
2: men, som faktisk. Men har de fått norsk bot eller russisk bot?
0: De har fått norsk bot, 8000 kroner hver. For det viser seg at det forbudt. Altså, denne grenseloven ganske streng. Det forbudt å krysse grensen på land, til vanns eller i luften. Det forbudt å ha kontakt med folk. Det forbudt å føre samtaler over grensen. Og det forbudt å gjøre... Det her er sikkert brøt reglene, truende eller skremmende handlinger rettet mot eller over grensen. Så det de trodde kanskje var litt uskyldig moro, nemlig kaste en stein, det fy! Fy og skam.
1: Jeg synes det var litt badass. Jeg hadde ikke turt å for første dra opp til nord, men for det andre...
0: Jeg er i Tromsø! Som det du mener.
1: Ja, for det første. Og for det andre, altså kaste stein mot Russland!
0: Fy fader, eller?
1: Nei, men jeg dønn seriøst, det dritskummelt.
0: Det er litt det de har.
2: Jeg vet ikke om jeg heller hadde tort, altså.
0: Hæ? Hvis det er ikke sånn at det står 1 million kampklare russer og følger med på deg, at du kaster et stykke grus.
2: Men plutselig hører jeg... Og så kommer bare den dronen mot meg.
1: Mm. Det akkurat det.
2: Ja, det not good.
0: Atomdrone.
2: For eksempel.
0: Ja. Så det jeg lurer på i dag er... Har du vært like badass, eller? Hæ? Har du blitt tatt i å være sjukt gæren?
1: Du, jeg har gjort noe som faktisk ganske badass.
0: Har du det?
1: Veldig drittungete. Mm. Men jeg lurer på om det var konsekvensene var altså så skumle. Ja. Jeg trodde seriøst jeg skulle svime av. Oi! Skal jeg fortelle?
0: Ja, jeg gleder meg til å høre, Arin. Og du som hører på også, har du blitt bøstet i å være helt... Så jeg har lyst til å høre om det i form av en melding i appen NRK Radio.

0: Temper City Self-Aware i Petremorgen. Ja, tre svenske karer har vært altså clean gærne, og de har kastet stein over grensa til Russland. Og da blir det 8000 kroner i bot på hver av dem. Jeg lurer på hvor mye, eller hva er det mest badass du har gjort og blitt tatt i det? Del med oss i appen NRK Radio.
1: Oh, ja, jeg har en kort historie som jeg vil fortelle. Jeg var ute på tur med mine to beste venner og bikkja til hun ene, og så hadde den hunden bæsja. Og da hadde vi med bæsjepo selvfølgelig, fordi vi ansvarlige små barn. Så vi tok den, og så gikk vi forbi huset til en nabo som ingen av oss likte. Så da bestemte vi oss for å kaste den posen med bæsj i hagen deres. Og så skal vi bare, altså vi tenkte jo ikke at vi skulle bli tatt, så vi bare gikk helt vanlig videre, før vi bare hører...
0: Hei! Ja, det skjønner
1: jeg. Og Jesus. Da kom han mannen ut og brølte oss ned. Og da ble vi catcha. Det var også hyggelig.
2: Har en her som jeg synes er fin. Daniel skriver, han og kompiser på ungdomsskolen har begynt å printe penger i et forsøk på å tøffe seg, så bestemte vi for å teste her ut. Kjøpt pizza i kantina. Verdt å nevne at den 100-lappen var helt blank på den ene siden. Og likevel gikk det overraskende greit der og da. To timer senere så ble han tatt ut på gangen av kontaktlæreren sin. Prøvde å være alvorlig, men sleit tydelig med å holde latteren tilbake da han sa, Daniel, nå har du gjort noe jævlig dumt, eller? Ja. For da visste jeg at det var bare to personer som hadde betalt med 100 lapp i kantina den dagen. Så det var ganske lett å finne ut hvem det var. Endte heldigvis bare opp med en artig, små, liten sånn notis i lokalavisen.
0: Spen Sigurd er jo da smed. Who the fuck knew, som betyr at det jo en del gass involvert. Og han var kanskje litt ved leken med en av disse gassene utenfor smia si. Og der det en del fjell, da, høye fjell, rundt der han holder på. Og når du da sier pang, så høres det ut som en bombe. Politiet kom, men da hadde vi dratt. Håper ikke de hører på akkurat nå.
2: Jeg tenkte å ordne seg.
0: Ja, det går nok før. Ja. Badass, det det.
1: Det var litt sånn askeladdete historie.
0: Ja, var det ikke det?
2: Litt, jeg liker Magnus sin. Ble stoppet i veivesenkontroll med rattkule og måtte ta den av. Badass som jeg, så skrudde jeg den på igjen. Og noen dager senere, så ble jeg stoppet igjen. Veivesene, samme person og rattkule. Fett, ja!
0: Ja, oh, yeah. Det var dritfett.
1: Hva er rattkule, om jeg kan spørre?
2: Det er en sånn kule du monterer på rattet, og så kan du bruke den til å sveive rundt rattet.
1: Åja!
0: Bella skriver, det mest badass jeg har gjort er da jeg gikk på barneskolen, og vi malte med fingermaling, og da hadde vi sånne små kopper med maling, bitte, bitte små, vet du. Så kom fienden min inn fra den andre klassen og sa det og frekte meg, og da helte jeg maling på henne! Du burde ikke gjort det for å si det sånn, men vet du hva?
1: Vet du hva, Bella? Jeg støtter den, ja. 100%. Du skulle gjort det.
0: Det må være
1: en lov. Stå i det.
0: Ja. Elsker at folk er badass.
2: Ja, det er daily.
0: Ja. Topper det å kaste stein på Russland? Ja, noen av dem vil jeg kanskje si faktisk var verre.
2: For den bomba,
0: ja, den bomba
2: og det å printe penger.
0: Ja, det var kanskje litt ille faktisk.
2: Det er litt dumt det. Ja.

0: Dagens spenningsbærer er anonym, men har valgt å kalle seg for Erling. Så da går vi for det. Erling mener følgende. Det er flaut å heie på landslaget nå, om du har snakket dritt om de før. Er du enig eller ikke, så stemmer du i appen NRK Radio.
1: Jeg skal argumentere Erling sin sak så godt jeg kan. Du kan ikke bruke måneder på liksom skryt og sånn, herregud, jeg kan ingenting om fotball, og si sånn, ja fy faen, fotballfans, de er jævla noldus, ass. For så å feire på Instagram med en gang landslaget faktisk vinner. Det viser en total mangel på ryggrad, og at du kun er medgangssupporter. Det er flaut. Ekte supporterkultur, det handler om å lide. Så når folk har vært ivrige landslagssupporter de siste 10, 15, 20 årene med motgang, endelig kan heie fram et lag som gjør det bra, så er det en jævlig god historie. Men du fremstår som en etterdilter om du kommer nå og skal heie på dem etter du har gitt flatt faen og snakket dritt om dem de siste årene. Du stjeler plassen til de ekte fansene, de som har støttet laget i tykt og tynt. De fortjener å nyte de her oppturene i fred. De trenger ikke å bli overdøvet på puben av folk som ikke engang vet hvem som sitter på innbytterbenken, men som bare vil være med på festen. Det blir flaut. Og kort oppsummert så er det egentlig da det koker ned til. Det er flaut å komme løpende inn nå, når alt kommer liksom gå rett til veien, når du har snakket dritt om de tidligere, så jeg tror Erling har et poeng.
2: Men er det sånn at alle som er med nå, må være diehard fans?
1: Absolutt ikke, men hvis du har snakket dritt om de før, ja, og så kommer du nå og er sånn, å fy faen, har du rått med landslaget, eller? Så er det nerd og flaut.
0: Men det må være lov å ombestemme seg, vel?
1: Ja, men den snuoperasjonen, det er flaut, altså.
0: Jo, men Norge har også hatt en snuoperasjon. Ja. Vi går ikke ut og hater på dem lenger nå.
1: Nei, men det viser bare at du er en medgangssupporter, og det krever null ryggrad, altså.
0: Jo, men det må være lov å være det også.
2: Ja, men det norske mannskapet er ikke det samme nå som det var før, ikke sant?
0: Nei, ikke sant? Nei,
1: jeg mener på at det må være lov, men det er flaut.
0: Ja. Ja. Det er sånn når vi sier at fotballdamen har vunnet ut, hva da, 90-tallet en gang? Det er jo ikke de samme folka! Ikke sant? Så man kan ikke drive sammenligne sånn.
2: Helt riktig, men det er jo ikke opp til oss. Det er jo opp til deg som hører på. Vi har en avstemning.
0: Du kan ikke heie på landslaget nå om du snakket dritt før, en eller ikke. Du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Hvor en anonym som har valgt å kalle seg for Erling mener at det er flaut å heie på landslaget nå hvis du har snakket dritt om de før.
2: Ja, jeg har prøvd å argumentere saken hans med at det er litt flaut å være medgangssupporter. Kom an da.
3: Anna i innboksen sier at det er jo for søren en folkefest for alle. Det er mye gøyere enn å bente på HR plutselig har begynt å se på fotball. Tenk hvor mange lunsjsamtaler som blir så mye enklere nå. Vet du hva? Jeg tror jeg er helt enig med Anna.
2: Ja, altså, jeg skjønner hva du mener, men det fremstår litt sånn two-faced når Berit da, har søttet der tidligere og snakket kun om sånn
4: Fy faen, jeg skjønner meg ikke på det der fotballhysteriet. Jeg skjønner ikke det. Mannen min ser skilt med meg. Ja, han så på fotball, men jeg forstår ikke hva det er.
3: Men tenk på alle de som har vært rasister før, og så har du plutselig blitt antirasister nå. Er ikke det en fin ting?
2: Det er en fin ting,
3: ja, men det er ikke det, sånn
2: det, er ikke det jeg snakker om her.
3: Er ikke det litt sånn med fotball?
2: Jo, jo. Og da er det også, du er likevel flaut at du en gang har vært rasist.
3: Ja, det er flaut, ja. Men da er det veldig, veldig imponerende at du klarte å snu fra det.
2: Det er for alle, det er imponerende at folk snur så kjapt. Det kan jeg være med på, men det er fortsatt flaut.
5: Så hvis, hvis de gjør det dårlig igjen, så er det lov å bli rasist på nytt? Eller funker det andre veien?
2: Nei, jeg skal ikke inn i noe rasistfelle her nå. Det nekter jeg faktisk. Ja, ja.
5: Nei, de er jo veldig spent, og det finnes jo... Jeg vil si det finnes vel ganske veldig mange medgangssupporter i Kongeriket Norge,
2: ja.
5: Som ser at, oi, nå er det fest, jeg vil bli med, men er det innenfor? Folket sier at de ikke er enige.
3: Ja.
5: Det er jo lov å være medgangssupporter og heie.
3: Ja, altså som Maja sier, kjenner jeg at jeg er rivende uenig i denne. Har aldri likt fotball, men jeg er jo for faen patriot. Heia Norge!
5: 76% uenige forresten.
2: Ja, ikke sant?
5: Så denne var jo ganske bankers.
2: Så 24% diehards der. Day ones.
5: Ja, det er det.
2: Det er det.
5: Nye meninger forsvares neste uke. Hvis du har noen, så er det bare å sende det inn i appen NRK Radio.

0: Hei, god morgen. Det Peter Morgen på en fredag. Vi får veldig snart storfint besøk av kulturministeren, Luna Jaffery, og fra neste stopp, Nate Kangu. Vi skal være med å rate årets VM-låter, sånn at regjeringen på en måte kan gi sitt stempel på den beste.
1: Helt riktig. Mm. Og vi har jo pratet veldig mye om VM-låter her i Peter Morgen.
2: Da har vi.
1: Snakket om det med blant annet Morten Dram og Erik Solbakken. Mm-hmm. Og vi har liksom, det har kommet litt her og der. Nå lurer jeg på om vi har fått, altså det jeg liker å kalle VM-sang Final Boss-utgaven.

0: Dette er Petremorgen. I dag har vi storfilmbesøk fra regjeringen.
1: Ja, fy faen altså.
0: Kulturministeren kommer til oss snart. Skal være med og rate årets VM-låter. Så dette vil jo da si at endelig får da kulturministeren skal liksom heie på all kultur. Men nå blir det godkjentstempel.
1: Ja, og så skal jeg spørre om jeg kan få litt mer penger. Jeg synes jeg forstår at det er hun som finansier, eller velger hvor mye lønner for.
0: Ja, ikke sant, ja. Så du mener at det skal innvilges Henning Bang-penger direkte over statsbudsjettet?
1: Ja, takk.
0: Jeg skjønner. Du skulle sagt det for en ukes tid siden, for da var det på en måte forhandlinger, så litt sent ute, men til neste år. Det er bare å ta diskusjonen, ja. Vi skal til Who's That Calling etter NRK Nyheter nå klokka 8. De får du av Frida, og her skal det først handle om å fryse ned egg.
2: Ja, for det er mange flere kvinner som gjør det nå. Til tross for at det brukes tusenvis av kroner på frysende egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. Her i Norge så har det de siste to årene vært en stor økning i antall kvinner som fryser ned eggene sine. Og mange gjør det her for å bevare egg av god kvalitet mens man er ung, sånn at man har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt i livet. Hele prosessen med å gjøre det her koster gjerne mellom 80 og 90 000 kroner. Men de fleste eggene blir bare liggende i fryseren. Det sier Kristin Eng Førde i Kilden Kjønnsforskning.
3: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Sånn at det er få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
2: Men selv om de ikke blir brukt, så har det å fryse ned egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som er gynekolog i Aleris.
4: Det at du har fryst ned eggene dine i en veldig sånn drykkhet til i pasienter, de står da og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre i livet.
2: Det har aldri vært flere nordmenn som er medlemmer i trossamfunn utenfor den norske kirke enn det er nå. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, melder NTB. På starten av året så var dette tallet på 800 000, nå som er 14% flere enn i 2022. Nesten halvparten av dem her er med i andre kristne trossamfunn, og rett over 200 000 er med i muslimske trossamfunn. Og samtidig som det er en økning der, så har den norske kirke mistet 362 000 medlemmer de siste 10 årene. Og så skal det handle om denne artisten. For TV2-showerne fikk ikke med seg Shakira sitt show under åpningsseremonien i fotball-VM for herrer i går kveld. TV2 hadde nemlig fått beskjed om at seremonien startet etter at Shakira var ferdig. De trodde også at showet hennes bare var ment for dem som var til stede på stadion i Meksiko. Og derfor så hadde de ikke planer om å vise det, men kanalen understreket at selve seremonien ble sendt i sin helhet. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Lame.
2: Ja.
0: Jeg likte ikke den unnskyldningen. Det var tøyset det.
1: Jeg synes det var tøyset det.
2: Ja. Frida, TV2,
1: Frida, kan du ta det videre til TV2?
2: Det kan jeg prøve på.
0: Frida, kan du gjøre jobben din og ta det videre med dem?
2: Frida, kan du gjøre...
1: Ja, få en sånn.
2: Nei, Frida.
0: Frida, kom igjen. Frida.
2: Kom igjen da.
0: Frida, kom igjen.
2: Kom igjen da.
0: Hun gikk. Frida?
1: Oi, hun gikk faktisk. Det ble stille. Hørte det. Hørs.
0: Frida. Hun gikk.
1: Vi må videre.
2: Ja,
1: nei,
2: vi må videre.
1: Adi,
0: så hyggelig. Frida skal på date. Nei, nå gikk hun igjen.
1: Ja.
0: Flere fake news om Frida. Kom igjen, nå er sjansen.
2: Frida er stygg.
0: Nei.
2: Det er fake news.
0: Ja. Jeg glemte det med en gang.
1: Jesus Christ.

0: Den heter Who's That Calling, og du fikk den i Petrimorgen. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, sier jeg hver gang, men det fotball-VM. Norge med, og som den stolte nasjonen vi så trykker vi VM-låter om dagen. De kommer jo over en lav sko, og vi skal derfor sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og musikkentusiast og neste stopp-profil, Nate Kahungu, kåre den beste. Velkommen til oss!
1: Tusen takk!
0: Men før vi rekker å begynne på det, hva ditt forhold til fotball, Lubna?
1: Og jeg sportsidiot. Jeg ser på alt, og fotball har jeg sett på siden jeg var bitte liten. Og i motsetning til dere, så husker jeg VM i 1994.
2: Første gang jeg har vitnet til age-shaming.
1: Ja. Men altså, det egentlig så er det age-shaming mot meg selv, for jeg kunne vært moren deres, men ok. Nei, kanskje ikke alle, jeg vet ikke. Men da var jeg 14 år gammel, så da, og da var det sånn at vi alle satt og så på VM, og jeg bodde i blokk, og jeg husker veldig godt VM-finalen, det var Brasil mot Italia, og vi heiet på Italia, og naboene heiet på Brasil.
0: Veggen,
1: og det var straffekonk, og det var helt grusomt, ja. For dette, jeg veldig glad i fotball.
0: Jeg hører på stemmen din, at du også gira.
2: Noen så på Mexico og Sør-Afrika i går,
3: ja. Ja, det
4: gjør det. Hvor stemmen din?
2: Den ble igjen på...
0: I Mexico.
2: Nei, jeg har sett på fotball hele livet. Jeg elsker fotball. Jeg tror ikke de hadde levd i dag hvis det ikke hadde vært fotball.
0: Ja. Altså det jo, dette kamper, mange av kampene går midt på natta, fordi tidsforskjell et fenomen. Blir det noen døgninger, Luna?
1: Altså, når Norge spiller, så skal jeg se uansett hva klokken
3: Og du skal da?
1: Ja, selvfølgelig skal jeg det.
3: Selv om du skal liksom, i viktige møter dagen etterpå?
1: Ja. Altså, sånn som Nate sier, fotball alt. Ja.
4: Blir det storskjerm på Stortinget, liksom?
1: Nei, det tror jeg ikke det blir, men for Stortinget går jo fra hverandre neste uke,
0: ja.
1: Så da skal ikke de ha møte lenger. Men,
0: Departementet da, der har de rigget litt.
1: Altså, ja, men jeg skal ut og se sammen med folk, jeg tenker. Ja.
3: Du skal på pub, rett og slett.
1: Rett og slett skal jeg på pub og se på kamp. Det min plan, og så skal jeg faktisk til USA og se Frankrike-Norge.
3: Å, du skal da? Shit, er det på statens regning, eller de vil
1: jeg ta? Det da, jeg faktisk tross alt fotballminister.
0: Som betyr at du, Nate, har samme sjef som Haaland, hvis fotballminister sitter.
1: Men dere har alle samme sjef, jeg også sjef for dere.
0: Ikke sant?
4: Jeg får om Henning hadde spørsmål der.
3: Kan jeg få mer lønn, tror du?
1: Nei, altså vi har i dag er det altså generalforsamling NRK, så det, i dag skal vi faktisk bestemme.
3: Det min lønn er NRK.
1: Den må vi ta på et annet nivå.
2: Du har en ekstra billett, eller? Du har en ekstra billett.
1: Nei. Jeg prøvde.
3: Jeg har
1: bare to, faktisk.
3: Ja.
1: Vi er bare to.
3: Det hørtes litt ut som du hadde en ekstra billett, men du hadde ikke lyst til å ha den.
4: Vi har ikke invitert deg bare for å be om høyere lønn og billetter.
0: Jeg trodde det var hele poenget.
3: Vi skal jo til fotballlåtene.
0: Vi skal det. Vi har samlet sammen noen av de som har blitt strømmet mest, og så skal vi se om vi kan få et ordentlig godkjentstempel fra regjeringen på en av disse. Ja, så nå det bare å finne fram terninger og det som vi skal begynne å rate om et par strakser.

Audrey Hobbert med Sumi, det jo en oppfordring. På en fredag, du fikk den I Petremorgen som har besøk av kulturminister Lubna Jafri og Nate Kahungu. Vi skal rett og slett finne ut av hvilken VM-låt som den beste. Vi har tatt fram de imaginære terningene. Skal vi høre den aller første? Dette vikingblod av katastrofe.

0: sant? Flørte litt med sånne norrøne ting. Hva synes du om dette?
1: Hva synes dere?
2: Som Østfolding.
3: Ja, nei, kjør på.
2: Som Østfolding, så ja, det her er litt nært hjertet mitt.
0: Liksom. Det er det,
2: litt sånn rørt.
0: Okay.
2: Litt sånn høy. Så den her er faktisk høyt oppe for meg, så jeg skal ikke lyve.
1: Levna?
3: Ja, nei, altså... Det er vel, du, den er, som du sier, spiller liksom på det norske, og det vikinger, og Odin, og... Det er jo veldig fristende, men så er jeg litt usikker, fordi, selv om det er jo Oljeberget og katastrofe sammen, så det gjør jo egentlig sånn at du får lyst til å si at dette er VM-låten, men jeg er fortsatt litt usikker. Jeg tror kanskje det er terningkast. Jeg tror ikke, skal jeg tørre å...
0: Ja, tør.
4: Ja. Trykt rom.
3: 3/4.
0: 3/4, ja. Det er undersperregrensa.
2: Det ble 3, det. Nei, det her er en 5 for meg, altså.
0: Det er en 5?
2: Ja, fordi på lista av låtene vi skal gå gjennom, så er det her den eneste allsangvennlig for meg.
0: Ikke sant?
1: Okay. Vi får se. Vi har med mer.
0: Ja, vi har kollegaene våre, Nicolai Ram og Markus Neby, har jo snekret sammen denne

0: lager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: Alex Warren I Petremorgen, som I dag har besøk av kulturminister Luna Jafri og fra NRK neste stopp, Nate Kahungu. Vi skal finne ut av hvilken av årets 2 millioner VM-låter som den aller beste. Forløpig det altså Vikingblod som I ledelsen med et snitt på terningkast 4. Mm. NRK sitt forsøk gjør det ikke så bra. Klare for de neste, eller?
1: Yes, sir.
0: Her det da, Kongens menn. Birkelund Mannskor med også. Fjell!

0: ikke mer til å pisse oss enn en liten... Da er vi der, altså.
1: Ja, jeg fikk litt gåsehud. Dette ble altså da kåret til den beste VM-låten av regjeringen.
0: Ja, og det er viktig å understreke. Regjeringen.
2: Faktisk kulturministeren og... Gatekulturministeren, Nate.
1: Men kan jeg få lov å si, jeg kjenner veldig sjelden på følelsen patriotisme. Mm. Jeg så en TikTok hvor noen hadde miksa inn den ro-heia-ropet fra tribuna inn i denne låta her,
2: oi,
1: med plutselig masse bilder av Norge som bare fucking gruser alle. Jeg får gåshud når jeg snakker om det nå. Da kjente jeg på patriotisme. Jeg var sånn, vet du hva? Jeg er villig til å dø for fedrelandet. Send meg til USA. Jeg dreper de som dreper små.
0: Krig.
1: Ja.
0: Ja, ok, noterer man det.
2: Mashallah.
0: Mashallah.
1: Mashallah. The age old saying here in Norway. Mashallah.

0: Vel, ok, I love it. Å skrive det samlet, du har glemt mellomrom. Jeg tror du kanskje har sørlet noen tastaturet sitt og ikke klart å skrive det ordentlig.
1: Jeg har hengt seg fast.
2: Hvem slår seg i dag? Let's go out.
0: Ja, I dag gikk det faktisk, det gikk ikke bra denne gangen.
3: Nei, det gjorde ikke det.
0: Døde på slutten der faktisk. Åh. Den artisten som jeg har klippet inn I denne skjenkeulykken. Ja, ulykke føles feil. Din oppgave veldig enkel, det å finne ut av enten hvilken artist eller hvilken sang er det som har blitt klippet inn. Hvis du får det til, så kan du vinne Petremorne-koppen. Her får du oppgaven en gang til. Let's go out. Send hvem som slår seg til Petremorne I appen NRK Radio.

0: nærmest vi kommer Shakira.
1: Vi har snakket mye om VM i USA, men det er noe annet som går av stabelen nå i helga, som jeg tror, jeg synes ikke folk snakker nok om det.
0: Ok, hva da?
1: Fordi USA fyller den 14. juni 250 år. Mm-hmm. Eller ja, i år gjør de da.
0: Ja.
1: Det er vel 4. juli, strengt tatt. Men 14. juni, altså nå i helga, så skjer det noe litt uten det vanlige. For Donald Trump har bestemt at for å markere at USA er 250 år, så skal vi ha slåsskamp utenfor det hvite huset.
2: Blir det mer amerikansk enn det?
1: Det er helt sånn fucking gladiatorkamp. Det er UFC-kamp. Det er vel...
2: Vent litt. Når var det du sa dette her var?
1: 14. juni.
2: På bursdagen til Donald Trump?
1: Mm-hmm.
2: Ja, ikke sant? Det er bursdagskamp til seg selv.
1: Ja, jeg tror det. Og så tror jeg jo... Eller, nå er ikke Donald Trump her til å forsvare seg selv, men jeg tror han har i hvert fall tidligere vært involvert i UFC rent økonomisk.
0: Mm.
1: Så dette er jo rart at plutselig skal de ha kamp der. Men det er altså foran det hvite hus, og det har... Som om ikke det er nok, så har jo selvfølgelig ikke det her gått liksom smertefritt for seg.
0: Nei,
1: fordi nå slår de insektsalarm om det her. UFC-sjefen, okay. Dana White, det kommer til å bli så mye insekter der at de vet ikke hva de skal gjøre.
0: Ja, for de er redde for myggstikk, men ikke liksom å bli slått i her.
1: Jeg tror det. Det er mange folk som har takket nei til å komme på denne kampen. Mm. Adam Sandler, blant annet. Dwayne The Rock Johnson. Jared Leto. Men det er altså så jævlig mye knått der borte at de aner ikke hva de skal gjøre. Og grunnen til at de kommer er fordi at det er jo selvfølgelig massiv lysrigg rundt denne arenaen. Og det her skal jo skje når mørket svart senker natten seg, ikke sant?
2: Ikke sant, ja. Har vi noen løsning på det da?
1: Om jeg har noen løsning?
2: Ja.
1: Nei.
0: Kan ikke bare bygge verdens største sånne elektriske fluesmeker?
1: Men det er jo også en gøy tanke. Ja. Men jeg er litt enig med Jonas at hvis det er masse folk som samles for å banke dritten ut av kan han, så gjør det jo faen om det er et myggstykke.
2: Ja, det er det. Eller bare send dem 2-3 years, Dagestan and forget. For der må man tåle sånne ting.
0: Ja, men til inspirasjon for Norge, eller? Neste 17. mai?
1: Jeg vil gjerne at det skal være foran slottet, så skal det være slåsskamp. Frank Løke og en eller annen.
2: Nei. La oss ikke gjøre det, da.
1: Jeg vil se Krumpen mot Frank Løke, og Krumpen får lov å bruke pistol.
2: Nei, men hallo, det er jeg.
0: Eller barnetog mot barnetog, oppå si.
2: Å, ja!
0: Skole mot skole.
2: Barneskole mot barneskole.
1: Få kinsa inn den, bak dritten ut av hverandre.
0: Det er så trendy, vet du.
1: Bare så det er klart, dette er satire, vi ønsker ikke
2: vold. Satire.

0: Nei, det var sommer for meg, kjente jeg. Den trengte jeg nå. Eller metr på P3. Da var det ferie på Jonasen, men P3-morgen ruller og går. Neste uke som vanlig, vet du. Vi høres snart igjen. Nå er det snart drømmelaget med Anna og Karsten. Men aller først, klokka nærmer seg 9. Og det betyr at Frida er her med NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om innvandring. I dag settes EU sin migrasjons- og asylpakt i gang, og da blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Pakten vil også føre til endringer her i Norge, og Snorre Sæter i Utlendingsdirektoratet forklarer at en del av det er å få felles systemer for å holde oversikt over asylsøkerne i Europa.
2: Rett konkret, bedre kontroll over de som kommer, at vi raskere identifiserer alt det fra sikkerhetsutfordringer, helseutfordringer, sårbarhetsutfordringer, og også på sikt at det blir mindre sekundærmigrasjon til Norge.
1: Erlend Wiborg i FRP sier at det er bra at Norge får mer kontroll på innvandring, men han mener den nye pakten ikke går langt nok.
3: Andre deler av pakten som gjør at EU i større grad skal kunne bestemme hvem som får komme til Norge, at vi skal måtte hente personer fra Italia og så videre, det er Fremskrittspartiet veldig imot.
1: Regjeringen sier at Norge har vært med på å utforme det her samarbeidet, og at de nye reglene passer med innvandringspolitikken deres. Det iranske herrelandslaget sliter med å få visum for å delta i fotball-VM. Natt til tirsdag så skal de spille sin første kamp i mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problemer. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatt i USA når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at det internasjonale fotballforbundet FIFA har trukket tilbake billettkvoten iranerne fikk til sluttspillet.
4: På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazi Pasandide, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Og reporter her var Sissel Wold. Tre svensker har fått bot etter å ha kastet stein over grensa til Russland fra Norge, det sier politiet til NTB. Det er nemlig ganske strenge regler langs den norsk-russiske grensa. Det er blant annet forbudt å krysse grensa på land, til vanns eller i lufta. Det er heller ikke lov å ha en samtale med folk over grensa, eller å gjøre truende eller skremmende ting. Og de tre svenskene må ut med 8000 kroner hver etter å ha kastet stein på Russland. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
5: Det takker vi deg for, Frida.
1: Vær så god.
5: Klokka har blitt 8:01. Jeg tenker at vi kan gå inn i helgen og prøve å oppfylle en drøm.

0: Dilaram, trist masochist.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Alt annet enn triste på en fredag.
2: Ja, altså en fredag, det er gledens dag. Det er det det skal være.
0: Det kjenner jeg i hele min kropp, fra topp til tå. Så kjenner, jeg tror jeg kommer til å minne alle på at det er fredag ganske mange ganger i dag. Jeg har det på følelsen.
2: Det er fredag.
0: Men jeg tror også fordi det har vært en utrolig god uke i drømmelaget, synes jeg.
2: Ja, altså, vi har fått veldig mye til denne uka her. Ting har rullet, altså.
0: Det er så mye at jeg må faktisk gå inn i appen NRK Radio og minne meg selv på hva det er vi egentlig har vært gjennom. Ok, la meg ta ukas overskrifter. Him salabim, så blir søppeldrømmen oppfylt. Åh. Det var Ørjan som drømte om å stå bakpå en søppelbil i fart. Ja. Vi har fått bildet av Ørjan som gjør nettopp det, så har skjedd en uke her. Ja, altså, jeg gjennomførte drømmen bare noen dager etterpå.
2: Han så fornøyd ut.
0: Om han så fornøyd ut, det så som han hadde funnet seg en ny lidenskap i livet. Vi har også Hedda, som innser at hun har drømt om dette siden barndommen. Ja, det var å få tak i en plakat fra Hedda-dagene, og det fikk vi jo selvfølgelig tak i. Så fikk vi en del herlige oppdateringer fra blant annet Jostein, Pappa Jonny, Alexander, det var en til... Som jeg ikke husker.
2: Jostein, Alexander, Pappa Jonny og Adrian.
0: Adrian var det som har dirigert KORK. Så det, drømmer går i oppfyllelse, og de blir gjennomført. Det kommer også til å skje med drømmen som vi oppfylte i går.
3: Jeg drømmer om å bli heist opp av en redningsmann inn i et redningshelikopter av typen SAR Queen. Jeg tror det begynte da jeg var 12 år, så fikk jeg et epileptisk anfall, så ble jeg hentet av luftambulansen. Og ja. Der begynte hele fascinasjonen for redning og helikopter. Og så videre så har man da blitt voksen og sett på det programmet Reddet på TV2. Og ser du bare hvor utrolig flinke de som holder på i den redningstjenesten er.
0: Og da har vi fått en melding av deg, Mats. Først og fremst, hallo.
4: God dag. Ja, du har vært så heldig å få trene med 330 og andre i mange år. Det er jo veldig dyktige folk som har produsert denne serien Reddet, og en som heter Chris Thomas er et helt herlig menneske og enda dyktigere fotograf.
5: Det er Chris Thomas Johansen fra Sørlandet her. Ja, men det er ikke det letteste dette her, altså.
2: Nei.
5: Det kan jeg bare si. Dette er kjempevanskelig.
0: Talsperson for Luftforsvaret, Stian. God dag.
6: God dag.
2: God dag.
0: Så hva tenker du når gjengen i drømmelaget på P3 ringer i dag?
6: Jo, da må vi prøve å få til da.
0: Har vi fått tak i deg nå, Alexander?
7: Ja, det har du.
2: Hallo. Ja, og da jo spørsmålet, er dette mulig å få til?
6: Jeg har gode nyheter til dere, Alexander. Dette får vi til.
7: Nei, jeg har ikke ord. Jeg rister av glede her, Tilly. Jeg har lyst til å skrike, men da vekker jeg jo lille. Så jeg må begrense å være kraftig her.
0: Jeg elsker når menn i uniform sier «det fikser vi».
2: Ja. Altså, han var så seriøs på meg. Han var så ekte forsvaret.
0: Stian, my guy, oppfyller drømmen til Alexander, og det også elsker jeg, når voksne menn må holde tilbake gledeshyler for ikke vekke barna sine når drømmen går i oppfyllelse. Altså, det er herlig å være i dette programmet her. Som skal gå løs på en ny drøm om cirka 3 minutter etter flue i et spinn.

0: Maka. Låta heter Flue i et spinn. Du hører den i Drømmelaget på P3. Det klokka blir 12 minutter over 9 på en fredag. Natalia, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer I butikk.
2: Hvorfor drømmer du om å teste liksom, unreleased products?
1: Nei, jeg synes alltid nye produkter litt spennende når de kommer ut. Jeg kanskje overkant glad I spesielt yoghurt, spiser mye yoghurt. Så jeg har vært mye ute og reist, synes det mye gøy å smake, så ja.
0: Hvordan følelsen I kroppen din når du ser at det har kommet en ny, et nytt meieriprodukt I butikkene? En ny smak eller en ny kombo eller hva enn det skulle være?
1: Jeg synes jo det veldig gøy, så jeg pleier jo alltid å prøve nye da.
0: Sånn vanilje cottage cheese for eksempel?
1: Ja, for eksempel. Eller den med mango, den var veldig god.
2: Men, siden du veldig interessert I dette, hva har liksom vært det beste produktet som har blitt liksom, sluppet de siste 5 årene?
1: Oi, jeg jo veldig glad I den der skir karamell. Jeg vet ikke om det akkurat 5 år, men den og den der med tine vanilje, den de går nesten daglig.
0: Altså, jeg elsker Natalia, du har passion for yoghurt, altså. Ja. hvor mange liter eller hvor mange begre med yoghurt går det I løpet av en uke?
1: Oi, du, det går et par, altså. Den der store fra tine, den går daglig, altså. Det gjør det.
2: Men altså, hva du ser for, I denne drømmen her, tenker du da at du skal møte opp hos meieriprodusenten, og så være litt sånn, dette bra, dette dårlig?
1: ja, det regner med, de kanskje har bestemt seg litt for før, men det hadde bare vært kult å være med og se litt på prosessen da. Det jo alltid litt sånn, noen ganger når det kommer ut nye produkter, så det jo litt fascinerende smaker, så... Ja,
0: det, det blir jo litt som jeg elsker når det kommer matnyheter I butikken å se og lese sånn, alltid VG og Dagblad og sånn, tester nye produkter og gir de terningkast og ja. De får jo da ofte tilgang på disse produktene før det kommer I butikk så litt sånn, det litt sånn type
1: ja.
0: Liksom?
1: Ja, litt sånn
0: men hva det med dette å få prøve det

0: du står midt i flytteprosess nå. Hvor mye har du igjen?
1: Ut søndag. Så det jo bare sånn vasking og ja.
0: Og da går det noen beger med yoghurt for å holde deg i gang underveis, Natalia.
1: Ja, det
0: gjør det. Ok, men så Stavanger og Oslo da, høres det ut som er gode steder å holde på i dag.
1: Ja.
0: Ikke sant. Mm. Drømmesmak på yoghurt?
1: Oi. Kanskje noe blanding av salt, karamell og sjokolade eller et eller annet sånt. Oi, ja, veldig.
0: Da var det fredag.
2: Ja. Du vil ha snop, du, bare yoghurt. Ja.
0: Selv en fersken og kokosmadam, tror jeg, for jeg minner meg om syden. Du da, Karsten?
2: For min del, ikke yoghurt i det hele tatt. Jeg hater skyr, jeg synes det ekkelt.
0: Liker du ikke yoghurt?
2: Nei.
0: Nei, vi skrur av mikrofonen til Karsten, Natalia. Han fikk lov å være med lenger på denne forhånden. Yoghurtjentene drømmer stort på dine vegne. Teste nye meieriprodukter, helst yoghurt, før alle andre. Det drømmen din, Natalia. La oss få deg inn på fabrikken. Det hadde jo vært helt rått. Låter om yoghurt, det kan hende finnes. Jeg gadde ikke å begynne å lete etter det, for jeg har lyst til å ta et annet meieriprodukt i musikken for å sette i gang denne drømmen, nemlig Kelis med Milkshake.

0: slutte å twerke hjørnet der og komme bort til mikrofonen.
1: den er for bra. Når Milkshake Breaks All The Boys in the Yard, folk står utenfor vinduet her og stirrer på rumpa min.
0: Det er sånn, vi ble kollegaer, at jeg stod og lagde sjokolademilkshake utenfor på parkeringen her, så bare kom du løpende og sa, la oss oppfylle drømmer sammen. Også den som tilhører, Natalia.
2: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller ku før de kommer I butikk.
0: Dette her synes jeg en kjempebra drøm.
1: Ja, det helt nydelig da.
0: Den så utrolig spesifikk, og så den så lett å skjønne hvorfor. For det liksom, det noe eksklusivt der, det mye passion for yoghurt fra Natalia sin side. Det går noen begre I løpet av uka. Ja.

0: og jeg vet ikke, jeg bare synes den var veldig kreativ. Jeg likte den.
1: Ja, jeg synes, det virker som det er noe du har tenkt på lenge på en måte. Hun går liksom rundt i butikken der, venter på nye produkter, og så har hun gått og bare tenkt, å fy faen, tenk om jeg kunne vært den personen som er sånn, ah nei, ja, det står nyhet her, det er ikke nyhet for meg. Jeg har spist den allerede, den ganske god den
0: der. Ja, du kan, at du kan liksom begynne å spre ord i vennegjengen.
1: Ja, og bare vent, om 3 måneder nå, så kommer det en ny skyr.
0: Du vet om de deler saker om matnyheter når nettavisen gjør det på Facebook, så kan Natalia være liksom, er sånn troll i kommentarfelt, som er sånn, har faktisk allerede smakt nå, er helt grei liksom.
1: Ja, helt grei. Ja. Mm. Ternekast 4, jeg synes ternekast 3, jeg. Men det er opp til dere.
0: Men spørsmålet er jo, når de utvikler disse nyhetene, er det bare folk på fabrikken som smaker og tester om dette er noe greie på, eller henter de inn folk utenfra? Da snakker jeg liksom generelt matprodusenter.
1: De må jo ha fokusgrupper.
0: Ja.
1: De må jo samle folk og liksom være sånn, ok, hva tenker dere om dette? Og så, altså, jeg føler jo alt er jo veldig sånn kommersialisert på en måte, at vi skal jo treffe bredest mulig, så vi vil jo ikke treffe den lille gjengen som jobber bare der.
0: Som ser dette hver. Det er egentlig litt sånn som når vi lager dette programmet da. Jeg er jo egentlig ikke interessert i skryt fra sjefen. Jeg vil ha skryt fra noen jeg møtte på fest som har hørt på dette programmet tilfeldig.
1: Ja, det er derfor jeg går rundt på gata og spør, har du hørt på Dommelaget? Du hørt på Dommelaget, hva synes du? Ternekast. Hva tenker du, ternekast?
0: Du har så skjema jeg deler ut. Hvor mye liker du Dommelaget? Veldig godt, litt godt, jeg vet ikke. Helt grusomt program.
1: Hvis du krysser helt grusomt, så kaster vi kjøleskjøen.
0: Det klikker for meg hvis ikke vi i hvert fall kommer et steg nærmere denne drømmen i dag. Så hvordan i alle dager skal vi få det til? Få Natalia inn på et meieri, enten i Stavanger, som hun skal være i sommer, eller i Oslo du skal flytte til i august. Har du noen tips til hvordan vi kan få dette til? Da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Kjenner du noen som jobber på et av disse meieriene? Har du noen tanke om hvor vi bør starte? Hva som helst. Ta oss imot.
1: Det burde du inn i inboxen. Altså. Søk opp drømmelaget i appen NRK Radio, og så opp i høyre hjørnet, så står det send inn, og der sender du inn tips til oss. Og så tar vi og ringer. Du slipper av telefonangsten. Vi tar oss av det.
0: Hvis Petre står på pausrommet på et meieri eller et eller annet akkurat nå, så vil jeg bare si at Natalia er jo en slags yoghurt-connoisseur.
1: Ja.
0: She knows her yoghurts.
1: Yoghurt-sommelier.
0: Hun er faktisk en yoghurt-sommelier. Ja. Hun spiser mange... Det nesten, kunne høre det nesten var litt flaut å si hvor mange beger med yoghurt det gikk i uka.
1: Ja.
0: Hun liker de søte typene.
1: Da har jeg sikkert brukt veldig mye av stipendet sett på yoghurt.
0: Oh shit, men jeg føler at alle studenter har en sånn ting som bare der blæste jeg da tørker jeg meg heller med first price dopapir sånn at jeg kan spise den karamelljoghurten. Ok, vi skal prøve å få Natalia inn på et meieri for å smake på nye produkter før de kommer ut i butikk. Har du noen tips til hvordan vi bør jobbe i dag for å få dette til? Send oss en melding i appen NRK Radio. Werner stiller et betimelig spørsmål her. Vil hun bare være med en gang, eller vil hun ha det som en fast oppgave?
1: Hvis vi kan skaffe noen smaksprøverjobb.
0: I mean, det hadde vært helt nydelig, men jeg tenker en gang, da erklærer vi drømmen for oppfylt i dag.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, så vi legger lista der. Vi må være litt realistiske når vi har 2 timer til rådighet. Ja, faktisk bare halvannen snart. Vi fyller denne herlige tiden med litt god musikk. Den skal du få av Charlie Sheen akkurat nå. Du har aldri

0: Charlie Sheen, så han sendte jeg faktisk en Insta-melding til på 17. mai. fordi veninnen min sang med til den låta her på fest.
1: Ja.
0: Så jeg bare, det her må jo han se. Det var faktisk, fikk litt fylle angst å høre den nå, faktisk. Ja. Nok om meg, vi jobber med drømmen til Natalia i dag.
2: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og LRQ før de kommer i butikk.
1: Og her dere gode i innboksen, altså. En av de første meldingene vi får, det av Knut, som skriver «Kontakt Frank på Q-meieriene». Han mellomleder der på teknisk avdeling, og kan nok sette dere i kontakt med noen andre i meieriet. Nummeret hans og så det et nummer der.
0: This is what I love to see.
1: Ja, det helt nydelig. Ringer det nummeret, tar ikke telefonen akkurat nå.
0: Nei, men vi har sendt en melding, når jeg sier vi, så mener jeg Fanny, vår produsent i dag, har sendt en melding og venter på svar. Men Fanny, hun elsker, altså, Fanny elsker å ringe. Men da skal jeg bare ringe den, skal jeg bare ringe neste. Hun elsker å taste inn telefonnummeret, og da var det jo flaks at vi også har fått en melding av kaptein Rødskjegg i dag. Hallo, kaptein Rødskjegg.
3: Hei.
0: Hvordan går det?
3: Jo, nei, nå har vi gjort bag på radioen igjen, vi.
0: Så, ja, du har en slags fast drømmehjelp denne uka, du?
3: Du, denne gangen så kan vi hjelpe til.
1: Ok, hva har du?
3: Pappa, min far, han jobber da på Tine Meieriet, type Rogaland. Som sjåfør der, så han må jo ha kontakter innover.
1: Ja, ja, ja.
3: Så jeg har pratet med han, og han vrir hodet, så dere skal få et telefonnummer. Amen, og etterhvert.
1: Åh, oh, fy fader.
0: That's my guy.
1: Hvor mann du er.
3: Dette burde la seg gjøre, tenker jeg.
1: Ja, men håper jo det.
0: Det jeg elsker, den setningen der. Ja. Dette lar seg gjøre, eller dette må vi få til. Det best jeg vet.
1: Hva ditt favoritt meieriprodukt?
3: Sjokomelka, tenker jeg.
1: Åh, ja. Nå snakker vi. Det a man of taste.
0: Kjøper du da en sånn liten med sugerør, eller kjøper du den store, den literskartongen og bare gønner på?
3: Nei, det blir en liten liter på meg, altså. Ja.
0: Rett, og drikker rett av kartongen?
3: Selvfølgelig.
1: Det smaker mye bedre rett fra kartongen. Hvis du heller i glass, så smaker det feil.
3: De er litt rare og dumme.
1: Ja.
0: Jo, men den er litt sånn, a little treat. Altså, da føler jeg meg som en liten sånn søt jente som drikker. Ja, det lille, ja. Jeg synes det så koselig. Ok, men, oi! Jeg fikk voice crack. Kaptein Rødskjegg, du jo helt forbannet rå. Vi sender deg en caps.
3: Nice!
1: Men da sender du over nummer til pappa, og så sender du også over adresse og alt sånt til oss.
3: Det skal jeg fikse.
1: Perfekt.
0: Det er som vi skal ha det i drømmelaget i dag. Nå, fader, klokka ikke halv ti engang, og vi jo så immari i drift her. Det godt å holde på. Også med litt musikk fra The Weeknd og Daft Punk. Dette her Starboy.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg i USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det hører du i Drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og LRQ før de kommer I butikk.
0: Det drømmen til Natalia. Vi har fått en melding fra Tina som skriver her. Det mange produsenter og merker som tar inn testpersoner som kommer inn og prøvesmaker og svarer på spørsmål om produktene. Min pappa svipper litt titt og stadig innom Oslo for å delta på sånt. Så prøv å ta kontakt med Tine eller Q for å finne ut av hvordan man blir det hos de. I følge Google så henter Tine inn sitt forbrukertestpanel via Norstat. Okay. Kjempegodt tips!
2: Ja.
0: Men I drømmelaget så dropper vi alle de der skjemaene og så går vi straight to the source.
2: Yeah.
0: og det får vi muligheten til, takket være deg som hører på. Blant annet kaptein Rørskjegg, som vi snakket med på telefonen I sted, og kunne fortelle at fatteren jobber I Tine, og nå har vi med oss pappa Egil på telefon. Hallo!
3: Ja, hei,
0: Egil! Egil, kan du fortelle litt om hvem du og hva du driver med?
3: Jeg kjenner deg, ja. Jeg gammel kar på 61 år kjører en elsker bil.
0: Åh, 61 jo ingen alder, Egil.
3: Nei da. Det går godt.
0: ja, det bra. Men kjøre melkebil, det utrolig koselig.
3: Ja. Ja, det kjempekoselig.
2: Hva den beste delen med den jobben?
3: Beste delen med jobben? Ja, si det. Det arbeidsmiljø og Ja, altså det regnsvekt så godt.
0: hvor langt du, hvor mye sitter du I bilen I løpet av uka da?
3: Det ikke så mye jeg sitter I bilen, jeg henter jo melk, så jeg står mye I ro og laster.
0: Ja, ikke sant?
3: Men I vega en 10-12 timer.
0: Ja, ikke sant? Det går noen liter melk I løpet av uka da, tenker jeg.
3: Det gjør det, jeg kjører inn mye melk.
2: du en lettmelk, skummemelk eller helmelk, mann?
3: Jeg drikker lettmelk selv, ja.
0: Ja, lettmelk. Du legger deg litt sånn I midten.
3: Ja, men det ingenting som som melk rett ifra tanken.
2: Nå snakker jeg.
0: Den sitter. Andre meierifavoritter, Egil?
3: Yoghurt og kulturmelk, det liker jeg veldig godt. Og ost, selvfølgelig. Altså,
0: Alt.
3: Kjøleskap jo fullt av fine produkter.
0: ja, det høres helt, helt herlig ut. Men du, vi har jo en drøm vi prøver å oppfylle I dag, Egil, om å få Natalia inn på et av disse meieriene I Norge for å smake på nyheter, altså nye smaker, før de kommer I butikk. Hun skal være I Stavanger I sommer. Hva tenker du når du hører dette?
3: Det må jo kunne la seg gjøre, men det jo ikke så mye produktutvikling her på, på disse kanter. Liksom.
0: Nei, ok.
2: Men har du noen kontakter som kunne ringt I Tine nede der I Rogaland, som eventuelt kan putte seg I kontakt videre?
3: Ja, nå har jeg ikke snakket med noen enda, men Kristin Westerheim, du kan jo prøve.
2: Ok.
3: Hun vet veldig mye. Kristin Westerheim, ja.
0: Vi elsker mennesker som vet veldig mye I dette programmet. Det det beste vi kan bli satt I kontakt med, Egil, så det helt topp. Ja, men du, da synes jeg du skal ta helgen snart med fryktelig god samvittighet.
3: Jo, takk for det.
0: Og så,
3: det jeg liker for. Det skikkelig god helg.
0: Åh, tusen takk for det, Egil. Takk for at vi fikk prate med deg, og for at du ga oss dette nydelige tipset. Og så det bare å drikke melk og kose seg videre ut I fredagen, hvor vi skal høre litt musikk fra Odara. Dette

0: kunne ringe til en som heter Kristin. Det var hun som Egil, pappaen til Jonny, anbefalte oss å ta kontakt med for, sitat, hun vet mye. Du ringte henne, og hva skjedde videre da?
1: Da sa hun at dette her skulle hun ta videre med de menneskene som kan få denne drømmen oppfylt. Prøvde å presse litt på da, si ja, men herregud, snakk på dette. Snakk om dette på lufta da, med Karsten og Anna. Sa nei.
0: Ja, det ikke alle som har lyst til å gjøre det, og nei, det greit, det skjønner vi.
1: Det skjønner jeg. Dere har meg, jeg kan gå inn og jeg kan være sånn ledd.
0: Talsperson. Jeg faktisk talsperson for Kristin som jobber i Tine i dag.
1: Men hun i hvert fall på ballen. Jeg gir dem jo også den tidsfristen som sånn, ja, det skal være ferdig før 11, så please, stopp deg. Og da sier hun, ja, jeg skal gjøre det så fort som mulig. Så vi venter der, men samtidig så ble jeg ringt tilbake av en som jobber i Q.
0: Ja.
1: Så nå er vi både i Q og Tine-leien. Det er jo
0: det er jo heated rivalry.
2: Ja, det er heated rivalry.
0: Hvem er Elia og hvem er Shane?
1: Det er det. Men så Frank heter han. Så han, nå har vi liksom føtter i begge leirer.
0: Oh shit.
2: Det var jo... Skal vi ringe Frank da?
1: Ja, vi skal ringe Frank.
0: Knut som tipset oss om Frank. Vi er jo meierinøytrale. Vi skal bare få drømmen oppfylt.
2: Ja. Bare like meieri, men.
0: Vi vil ha Natalia inn på det første meieri vi kan. Eller begge.
2: Ja.
0: Hvis disse meieriene føler for å...
2: Hvis noen har kontakter i Røros,
1: ja.
0: Jeg vet man ikke skal snakke, vi må være litt forsiktige med hvordan vi snakker om produkter, men Røros-rømme, begrav meg ikke med en P3-mikrofon, men med en boks med Røros-rømme, og fytti rakkeren er godt. Meieriprodukter generelt, I love that shit. Men ring opp Franken da, og høre hva som skjer. Hvordan skal vi gjøre det med klokka her, for nå begynner klokka å bli 10 på 10, ja.
2: Vi ringer Franken etter det.
0: Nei, vi ringer Franken mens vi hører litt musikk fra først og fremst Ina Wroldsen. Dernest Calvin Harris.
2: Og dernest?
0: Disciples.
2: Oh ja,
0: ja, men Ina Wroldsen, that's my girl på den låta her. How deep is your love?

0: Tomine Harket med Hold meg fast, og noen ganger så er det nesten nødt til å gjøre det med meg også, så når vi holder på å oppfylle drømmer her I drømmelaget. Og nå har vi fått tak I Frank, som vi ble tipset om av Knut. Hei Frank!
1: Hei, god dagen!
0: Kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
1: Ja, jeg jobber jo på Q-meieriene på Jæren, jobber I teknisk avdeling der som teamleder.
0: Ok, det hørtes jo ut som rett mann for oss I dag. Vi prøver nemlig å oppfylle drømmen til ei som heter Natalia, som elsker meieriprodukter, spesielt yoghurt, og hun har lyst til å smake på nyheter før de kommer ut I butikk.
1: Åja,
2: ja. Det noe dere lar folk gjøre?
1: Det, ja, det vet jeg egentlig ikke, men vi må jo prøve å få til noe, tenker jeg, når først jeg på luft. Da.
2: Dette, det akkurat det vi liker å høre.
0: Ja, det elsker jeg. Hvordan tenker du at du skal gå frem da, Frank?
1: Nei, jeg må jo selvfølgelig, det jo veldig mange her på Q-meieriet, så må ta en avgjørelse på det, men vi jo veldig fleksible her på Q, da, det må jeg jo si.
2: Ja.
1: Så jeg skal I hvert fall prøve å ta kontakt med vedkommende som kan ta en beslutning, men jeg vet hun egentlig veldig snill da.
2: Okay.
1: Jeg tror det skal hjelpe.
2: Åh, det dritbra. Altså, det må liksom skje egentlig innenfor en time, tror du det noe? Jeg tror du hun snill og liksom semi-rask?
0: Altså, smakingen må ikke skje I løpet av en time, men at du får et svar på at det kan gjennomføres.
1: Ja, nei, jeg må bare legge meg I arbeid, og jeg tror, jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste da. Jeg kan ikke love noe, men jeg skal gjøre mitt beste.
2: Fantastisk.
0: Mer enn det kan ikke vi be om, Frank. Du vår mann på bakken I dag, det elsker vi. Da holder du oss oppdatert, da.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Fantastisk også.
1: Jeg skal gjøre mitt beste, og jeg begynner straks når vi har avsluttet denne samtalen.
2: Yes!
0: Det digger vi å høre, og vi digger også litt musikk fra Jimmy Somewhere. Dette Possession.

0: Jimmy Somewhere, Possession. Hører du i drømmelaget på P3, hvor dette er dagens drøm?
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og LRQ før de kommer I butikk.
0: Og nå har vi altså verdens skjønneste mann, Frank, som jobber I Q-meieriene på Jæren, som sier jeg skal gjøre mitt beste for å få dette til.
2: Ja, altså... Jeg blir så glad når jeg hører en sånn god sånn stavanger-gjerdialekt.
0: Jeg lente meg bare tilbake, jeg lot dere to få prate med hverandre. Jeg tenkte, her ingenting å bidra med. Det var så utrolig nydelig. Så får vi håpe at det kommer en oppdatering fra den kanten I løpet av den neste timen. For vi holder på fram til klokka 11 med drømmen. Vi, ikke minst, litt musikk fra David Guetta, Teddy Swims og... Å, guri land, nå mistet jeg navnet helt her. Tones and I skal du få. Gone, gone, gone kommer om cirka 2 minutter. Etter litt nyheter fra Regine, hvor det skal handle om innvandring.
3: Ja, for nå kommer det nye regler om det I flere land. Fra I dag så blir det strengere kontroll med personer som kommer til Europa. Nå innføres nemlig EU sin migrasjons- og asylpakt for alle landene I Schengen. Det betyr at de nye reglene også gjelder Norge. Reglene de innebærer blant annet strengere krav og bedre kontroll av de som vil inn I et land. I tillegg skal flyktninger kunne holdes igjen på grensa og sendes til et tredje land der de holdes til asylsøknaden blir behandlet ferdig. Dette har allerede skjedd I Italia, der de har betalt Albania for å ta imot flyktninger for dem. Reporter Sofia Paskevic I Albania, og hun sier at det har vært store reaksjoner om det her I Albania.
4: Lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord, og at forholdene der inne skrekkelige.
3: Flere butikker selger nå gigapakker med røyk, og det KrF bekymret over, det melder NTB. Det da 40 sigaretter I hver av disse pakkene, noe som dobbelt så mye som det vanlige antallet. Samtidig så må man betale under dobbelt av prisen når man kjøper en sånn her dobbeltpakke. KrF sin nestleder sier til NTB at de bekymret over det her, og mener det bør innføres en maksgrense på pakkene sånn at røyk blir mindre tilgjengelig. Men helse- og omsorgsministeren sier at de ikke planlegger for noe sånt. Og så skal det handle om hun her. For Synne Vo har fått prisen for årets nynorsk bruker. Det Nynorsk Kultursentrum som deler ut denne prisen, og de sier at artisten et forbilde når det kommer til språk. De mener hun har gjort det nynorsk mer synlig, blant annet ved å bruke det I sangtekster og I markedsføring. Og Synne Vo selv sier at nynorsk alltid har kommet naturlig for henne, men at det utrolig stas å få en sånn her pris. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Jeg elsker nynorsk.
2: Jeg fikk 2 år I nynorsk eksamen I 3 videregående.
0: Men jeg
2: skrev på Stavanger dialekt. Kan du si det? Jeg ikke, og så bare tenkte jeg at det holdt, og det holdt ikke.
3: Skrev du bare jeg ikke på nynorsk eksamen?
2: Jeg ikke. Nei, men jeg bare tenkte sånn, jeg og ikke gjorde det samme, og så tenkte jeg sånn, ja, men da Stavanger dialekt nærmere nok.
3: Ja, og fra Asker, og der var det mye sånn svensk på nynorsk eksamen våre.
2: Ja.
0: Herregud. Ja. Du burde komme til Larvik, der elsket med nynorsk.
3: Oi.
0: Med briljerte. Jeg synes det veldig vanskelig, men jeg elsker det. Jeg har fått skikkelig sånn, Tore Renberg, yeah. From Your End,
2: yes.
0: Skriver fantastiske bøker på nynorsk. De anbefaler jeg virkelig å lese. Så vet du hva? Gratulerer til Synne Vo, og heia nynorsk. Takk for nyheten, Regine.
3: Vær så god.
0: Klokka har blitt 10:04. Vi holder på med drømmen til Natalia som ønsker å smake meieriprodukter, nyheter, før de kommer ut I butikk.
2: Oh, yes.
0: Vi har noen gode følere der ute, så jeg har

0: Aften.
1: Ikke minst deg som hører på, vi ikke et lag uten din viktige innsats og dine bidrag på en melding i appen NRK Radio.
2: Ja, man søker opp drømmelaget i appen og trykker på send inn, og der sender man tips. Og det har folk gjort i dag.
1: Ja.
2: Sabla gode med å oppfylle Natalia sin drøm.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og LRQ før de kommer i butikk.
1: Ja, vi elsker å se når det bare meldingene vi får det opp i hvordan det ser ut i din app ser jo litt ut som en sånn vanlig meldingstråd. Når de kommer opp i vårt system her, så den gul med sånn liten blå tag hver gang den kommer opp. Og jeg elsker å se når det kommer sånn mange gule etter hverandre. Oh. Og det har skjedd i dag. Vi har hatt noen nøkkelpersoner med oss. Det startet vel egentlig med Knut, som tipset oss om Frank, som jobber i kumeierine på Jæren. Verdens nydeligste fyr, om jeg får si det selv. Ja,
2: så utrolig varm og stil. Altså, alle vi har snakket med som har jobbet i meieribransjen i dag, utrolig hyggelige folk.
1: Egil, som kjører melkebil for Tine, ja. Pappaen til kapten Rørskjegg.
2: Ja.
1: De er jo i området ditt, Karsten.
2: Ja, vi er i Rogaland, vet du.
1: De er i Rogaland, sa han.
2: Det er nydelige, nydelige folk.
1: Ja, fantastisk. Og mens vi har hatt litt nyheter her på Peter og hørt litt musikk fra David Guetta til Disco Games & Tones, så har du fått plinga på telefonen din, produsent Fanny.
4: Ja, jeg har fått meldinger både Tine og Q, så det er jo The Battle of Tine og Q.
1: Oh. The Battle of the Milk, holdt jeg på å si.
4: Ja, The Battle of the Milk. Ja. Vi har fått en kjempehyggelig melding av Frank. Han skriver, hei Fanny, emoji med stjerneøyne.
1: Ah.
4: Ja, den fin, vet du. Gode nyheter, ring min snille kollega Camilla, så oppfyller Q-lytternes drøm, skal du se. Henry Vær emoji.
1: Fy faen. Show hands up.
4: Det er det.
1: Om det er noe med den der, skal du se, som, ja. Får jeg en sånn fadelig følelse. Det er helt herlig. Ja, det var ikke bare der du fikk melding fra.
4: Nei. Altså, nesten samtidig jeg fikk melding av... Ja, helt samtidig melding av Tine og Q, 10.05.
1: Nei.
4: De plinga inn, ding, ding.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt.
4: Det er sinnssykt. Ja. Og fra Tine så skriver, får vi, hei, angående ønske om å teste ut et meieriprodukt, kan du ta kontakt med Tanita?
1: Ja.
4: Hilsen...
2: Ja. Ok, så der var det ikke like mange emojis.
4: Det var
2: emojis.
4: Ikke noen emojis. Det var ikke noe.
2: Men skal vi ringe Good Business? Tjong.
1: Jeg synes det var bare sånn, hun skjønte at vi hadde dårlig tid, så det er helt supert. Tanita, og hvem andre er det vi skulle, hadde fått numret til?
4: Camilla.
1: Vi starter med Camilla.
2: Vi starter med Camilla.
4: Jeg ringer, jeg har ikke noe problem med å ringe.
2: Let's go.
1: Fanny, det vet vi.

0: Ja, det det vi også sier når vi prøver å oppfylle drømmer i drømmelaget, og i dag det Natalia sin som vi har jobbet med.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk.
0: Og Natalia, hvordan har du det akkurat nå?
1: Det veldig gøy at det så mange som vil hjelpe.
0: Det det ingen tvil om, altså, denne kreative og ikke minst lidenskapelige drømmen du har om å få teste litt meieriprodukter. Hvis du som hører på, før de kommer ut i butikken, viktig å understreke. Hvis det noen som hører på nå som ikke har fått med seg alt vi har drevet med i dag, kanskje nettopp skrudde på P3, kan ikke du, Karsten, gi oss en øreliten recap?
2: Ja, altså, med en gang med du sa denne drømmen høyt, Natalia, så fikk vi da en melding av Knut, som skrev «Kontakt Frank i Q-meieriene». Han er mellomleder der på teknisk avdeling, og kan nok sette deg i kontakt med noen andre i meieriet. Vi ringte Frank med en gang, men så tok ikke han telefonen, og da fikk vi en melding av Kaptein Rødskjegg, som da tipset oss om sin far Egil, som da kjører melk rundt omkring i Rogaland for Tine, som sa at du skulle ta kontakt med Kristin. Men, mens vi gjorde det, så ringte Frank tilbake. Og Frank, han hadde vi en nydelig prat med, som da satt oss videre i kontakt med Camilla, som da prosjektleder i Q-meieriene. Hallo, Camilla.
3: Hei!
0: Camilla, kan du fortelle oss litt mer om hvem du og hva du jobber med i Q-meieriene?
3: Ja, jeg heter Camilla Baustad, og jeg jobber med klima og bærekraft i Kavli og Q-meieriene. Det betyr at jeg egentlig jobber med alt fra egentlig å redusere matsvinn til liksom ny type emballasje, utvikling, svinn på meieriene, masse ting. Men jeg også tett involvert i på en måte måten vi lager nye produkt, så jeg kan selvfølgelig prøve å bidra her.
0: Hva tenkte du når Peter ringer på en helt vanlig fredag og spør, kan vår kjære lytter Natalia få komme og smake litt på nye produkter?
3: Nei, altså jeg tenker jo det er jo ikke hver dag at jeg får en telefon liksom om å komme direkte på radioen fra noen som liksom har en lidenskap for yoghurt på den maten der. Så jeg tenker det er jo helt fantastisk, og det å liksom få lagt en drømmedag der hun får lov til å smake på nye yoghurtprodukter, det er helt fantastisk. Det er liksom spot on. Det er sånn vi jobber. Det er jo, i Q så er det jo forbrukeren som sjefen, så vi setter jo ingen nye produkt på markedet uten å ha hatt en tett involvering av forbrukere. Så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har i tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
2: Altså, hva tenker du når du hører det, Natalia? Jeg hørte et sånn utpust. Jeg sa...
1: Nei, det gøy å høre noen som like entusiastisk.
0: Det veldig bra. Camilla, vet du om noen nyheter dere jobber med nå om dagen?
3: Altså, vi har jo en egen database hvor vi registrerer alle våre ideer. De kommer fra forbrukeren. Der ligger det nå 10.000 ideer. Så hvis konkurrentene våre lurer på hva vi holder på med, kan de faktisk bare gå inn der, og så kan de sortere på produkt som i arbeid.
2: Oi.
3: Altså det med yoghurt er jo noe som vi har jobbet med i mange år, å få økt salg på yoghurt og få flere typer yoghurt. Så vi jobber nok med nye smaker innenfor proteinyoghurt. Skyr er jo også et produkt vi jobber mye med for tiden, så vi har mye spennende.
2: Men Natalia hadde også en idé om en yoghurt,
3: ja,
2: som hun tenkte kanskje skulle liksom puttes i produksjon. Hva var det, Natalia?
1: Jeg sa vel noe, jeg er veldig, veldig glad i skyrkaramell, så jeg sa vel noe utenfor den da.
2: Skyrkaramell og sjokolade var det vel du sa?
0: Det var det du sa.
3: Spennende. Jeg gleder meg til å høre mer om den ideen der.
0: Natalia, det nesten som vi kan høre at liksom romler i yoghurtmagen din når du hører om disse 10.000 yoghurtideene.
1: Ja, absolutt.
0: Fy fader. Hva er det du gleder deg mest til nå som drømmen skal gå i oppfyllelse og en avtale lages her og nå?
1: Oi, kanskje bare se hvordan liksom hele prosessen fungerer bak på en måte kulissen. Det blir litt gøy. Og smake litt.
3: Ja, ja. Jeg tenker jo at den drømmedagen må jo tilbringes her på innovasjonshuset vårt på Jæren. Her hvor vi lager yoghurten og skyren. Så jeg tenker det skal du få mulighet til.
1: Så gøy.
0: Fy fader, Natalia, det kan på en måte ikke bli noe bedre, kan du det?
1: Nei, og så gjæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
0: Nå har jeg fått en melding fra Susanne her. Kjenner du igjen det navnet, Natalia?
1: Ja, det min tidligere roomie.
2: Ja, for hun skriver, hei drømmelaget, roomie til Natalia her. Vi har bodd sammen de siste årene, ofte hørt på drømmelaget med frokostbordet, så veldig gøy å høre at det går opp for Natalias drøm. Jeg kan bekrefte at det går mange beger yoghurt i uka, altså. Og alltid godt å høre mange rogelendinger si yoghurt et par timer på radio. Hilsen, Susanne.
1: Ja, det kan du bekrefte, ja.
0: Men hva... elsker at det ble yoghurtfredag på P3 i dag. Camilla, hva er det Natalia kan glede seg aller mest til?
3: Jeg tenker, du vil jo nå få muligheten til å komme her på meieriet vårt på Jæren og se hvordan vi lager skyr. Og jeg tenker, vi har jo masse kule folk som jobber i KU som skal til for å liksom få produksjonen og alt igjennom. Du skal få lov til å treffe alle dem. Det er masse kule kollegaer her som jobber på fabrikken som står utenfor her nå og lurer veldig på dette her.
0: Det høres ut som at du skal bli godt tatt imot. Hva er det du gleder deg mest til?
1: Oi, nei, egentlig akkurat det du sa nå.
0: Skal du være streng når du smaker?
1: Nei, jeg er jo kanskje ikke så streng. Jeg er jo veldig entusiastisk.
0: Det høres. Så lenge det yoghurt, så tar du og drar av plasten og åpner det begre, du.
1: Ja.
0: Ja, det veldig bra. Det her ble jo helt nydelig.
2: Ja.
0: Nå koser jeg meg altså så mye, og vi må bare takke deg, Camilla, for at du oppfylte drømmen i dag. Takke alle som har sendt inn en melding for å hjelpe til i appen NRK Radio, ikke minst deg, Natalia, som sa drømmen din høyt. Det lønner seg å gjøre, eller?
1: Ja, absolutt. Veldig greit at det ble oppfylt også. Det er det bare.
0: Nei, det er ikke...
3: Verdens kuleste drøm, da.
0: Det er jeg helt enig i, og vi markerer at den kule drømmen gikk i oppfyllelse med en låt vi elsker å ha en grunn til å spille i drømmelaget, nemlig Doja Cat med Moo. For uten kua og uten litt Moo, så hadde det kommet melk å lage yoghurt og meieriprodukter av. Ja, der ser du hvordan det ble full sirkel i dag, altså. Yeah.

0: Åh, det her var en deilig fredagslåt I dag, Karsten. Av Doja Cat. Og det kan jeg... Du vet at jeg elsker et full sirkel øyeblikk. Det flere av de her nå. For da vi startet med drømmen til Natalia, en drøm om å teste nye meieriprodukter før de kommer ut I butikk, så spilte vi jo milkshake av Kelis for å liksom sette stemningen. Og så går drømmen I oppfyllelse. Og da spiller vi Mua Doja Cat, hvor hun låner litt fra Kelis sin milkshake. En slags, ikke en remix, men hun låner fra hennes låt inn I denne her. Det likte jeg.
1: Ja, altså, det har vært en sabla, hyggelig, god stemning som har liksom fått fullført en vakker sirkel laget I melk.
0: Ja.
1: Malt I melk.
0: Malt, du vet når du, du vet de melkereklamene hvor det drypper sånn, og det blir sånn ring I melka.
1: Ja.
0: Den ringen. Også fordi Natalia akkurat nå driver og pakker ned en studenttilværelse I Trondheim etter flere år der, skal ta sommerferie I Stavanger før hun flytter til Oslo I august. Nå det altså, det var Q-meieriene som sa, det klart hun skal komme til vårt meieri på jern for å få smake på nye ting. Komme hjem rett og slett da.
1: Komme hjem, og alle man snakker med I Q der, så utrolig varme, hyggelige mennesker. Og da vet du bare at hun kommer til å kose seg der borte.
0: Natalia sa det når vi snakket med henne litt videre på telefon mens vi spilte litt musikk her. Det var jo det jeg håpet på, at jeg kunne få teste I mine hjemtrakter. Mm-hmm. Så det synes vi var litt ekstra fint da.
1: Ja, jeg gleder meg til å ringe henne opp og så høre hva var de beste produktene. Du fikk smak på, og hva det vi har gledet oss til hva som kommer I butikken.
0: Kanskje du blir overbevist om yoghurt du også?
1: Kanskje, jeg tror det mye jobb, altså. Sofia også, min forlovede, elsker skyr, elsker yoghurt. Ja, ikke overtalt meg, altså.
0: Hva problemet med yoghurt?
1: Jeg liker ikke konsistensen.
0: Dette skal jeg jobbe litt med, merker jeg, Karsten.
1: Elsker melk, da.
0: Ja.
1: Digger melk. Mm. Skamdigg. Og sjokolademelk. Uff.
0: Nå det fredag her, altså. De prater om mat, sitter og drøfter litt tilbake om sjokolademelk. Det så fredagsstemning I drømmelag, og det litt deilig å kjenne på.
1: Ja, det sabla deilig. Jeg har faktisk en kuveier inn I sjokolademelk stående I kjøleskapet mitt hjemme akkurat nå, som jeg skal drikke når jeg kommer tilbake fra jobb.
0: Hele kartongen?
1: Ja, en liter kartongen.
0: Kan du sende lydklipp av at du glugger I det?
1: Så tørker meg over kjeften.
0: Som barn gjør.
1: Ja, ja.
0: Når barn får drikke, og de drikker som om de ikke har fått vann på 3 dager.
1: Ja.
0: Jeg håper kanskje.
1: Kan jeg gå og leke med Theo nå?
0: Mamma? Det mer sjokolademelk? Det fikk jeg lyst på. Ok, her det god stemning. Du på drømmelaget. Vi skal høre litt musikk fra Isabel. Dette alt det jeg sa.

0: Petremorne. Din start på dagen. Og mandag vi i Petremorne tilbake med en ny mening på prøva. Jeg tror det kan bli spicy, Arin.
1: Ja, slankeprogrammer helt greit.
0: Ja, det noe egentlig da? Vær med og avgjøre det hele i Petremorne på mandag.
2: Petremorne. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: med Homewrecker. Hører du i drømmelaget, hvor vi egentlig hadde sagt oss ferdig med dagens drøm. Den går sånn her.
1: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk.
0: Vi har jo pratet med Q-meieriene som for ikke mange minutter siden sa ja til å oppfylle drømmen din, Natalia. Nå som det har landet litt, hvordan føler du deg?
1: Åh, veldig gøy. Det var som sagt så gøy at hun også var så entusiastisk. Det kan som en bra dag.
2: Ja, og så var det jo sånn at du skal jo hjem fra Trondheim nå til Stavanger over sommeren. Men så skal du flytte opp til Oslo. Nå i sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Q-meieriene. Men du skal jo flytte til Oslo, og de som har kontorer der, det er jo Tine.
0: Hva er det du tenker, Stian, som jobber i Tine Meierier, når du hører alt dette?
3: Ja, men du, det klart vi må oppfylle drømmene vi også, så er det lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kaldbakken og smake på høstens nyheter.
0: Det er så fantastisk. Dere skal ikke være noe dårligere enn Q?
3: Absolutt ikke. Det er bare hyggelig å kunne invitere forbrukere inn og smake på våre nyheter.
0: Jeg elsker at det ble nesten litt sånn, det ble litt konkurranseinstinkt i drømmelaget i dag, mellom meieriene.
3: Det er alltid fint å få engasjement rundt meieriproduktene, så det liker vi godt.
0: Hva er det Natalia kan glede seg til å smake på?
3: Ja, du skal i hvert fall få smak på sesongpakken som kommer på Tine Yoghurt i september. Og så skal vi se hva mer vi klarer å få til.
0: Oi. Fy fader, hva tenker du om det, Natalia?
1: Nei, det er jo helt fantastisk. Dobbel drøm.
0: Altså, de store meieriene i Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
1: Ja.
2: Altså, du er blitt en sånn yoghurtkjendis nå, du, blant meieriene.
1: Det er jo noe det også.
0: Det er noe å ta med seg inn i livet. Ja, men Stian, da takker vi deg så masse for at dere også inviterer Natalia inn på testing av nye produkter.
3: Bare hyggelig å kunne være med å oppfylle drømmen.
0: Ja, det setter vi så pris på. Natalia, nå er det bare å gjøre klar yoghurtmagen, for den skal fylles med de herligste nyheter. Og her fikk vi virkelig bevist at drømmer går i oppfyllelse, ikke bare en gang, men vi bare gønner på, du får et meieri, du skal inn på det meieri der, vi kjører på denne yoghurtfredagen. Du må rett og slett bare walk on the dream og sende den inn til oss i drømmelaget.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Et slags lydspor til dette programmet som heter Drømmelaget. Det går mellom klokka 9 og klokka 11 på P3 fra mandag til fredag. Og det håper jeg besvarer spørsmålet som har ramlet inn I inboxen vår fra deg, Mai-Kristin. Hei, hei! Jeg lurer veldig på hva Drømmelaget Jeg begynte å høre på I går, og det virker ganske spennende. Kan dere forklare hva det går ut på?
1: Du, Mai-Kristin, det kan vi gjøre. Det rett og slett sånn at du... For eksempel, sende inn en drøm til oss I inboxen I appen NRK Radio, så tar vi tak I den drømmen, og I løpet av den sendingen som vi har, hver mandag til fredag, 9-11, så tar vi en ny drøm hver dag, og prøver å få det til å skje gjennom å ringe folk.
0: Yes.
1: Rett og slett. Og de nummerne vi ringer, det kommer av tips fra deg.
0: Det handler jo litt om at vi går jo alle og tenker på ting vi har lyst til å gjøre, få til, oppleve, hva enn det skulle være egentlig. Men det jo ikke alltid man har tilgang I sitt eget nettverk til å få disse tingene til. Derfor så må du sende inn drømmen din til oss på en melding I appen NRK Radio, og så kan vi da spre ordet, sende ut, få med deg som hører på til å få det til å skje. Jeg tenker dagen I dag, kjempeeksempel, Natalia som elsker yoghurt. Elsker du så mye at du vil smake på yoghurtnyheter hos meieriene før du kommer ut I butikk. Da det takket være folk som Knut og kaptein Rørsegg som har kontakter I meieriene som sender oss melding at vi faktisk fikk drømmen til å gå I oppfyllelse. Så det sånn det funker her, Mai-Kristin. Det jeg elsker mest med dette programmet, det selvfølgelig når noen sier ja til å oppfylle drømmen ut av sitt hjertes godhet. Men jeg elsker også alle vi får prate med.
1: Ja, altså i dag så har vi snakket med noen helt nydelige mennesker. Altså, ja. Kaptein Rørsegg, som vi har snakket med tidligere, og I dag så ringte vi Egil i melkebilen, som har kjørt rundt og hentet melk rundt I hele Rogaland, ja. Sa da også, beste melk den du får rett ut av bilen.
0: Rett ut av tanken.
1: Ja.
0: Vi har også altså, pratet med alt fra folk som jobber med søppeltømming til hva enn det skulle være. Det så mye artig folk driver med. Jeg føler egentlig litt at dette programmet her, eller jeg føler ikke jeg opplever det, jeg har jo evidens på at dette programmet her samler folk over hele landet. At vi vet hvem litt flere og det synes jeg skikkelig fint.
1: Ja, det helt nydelig å høre alle dialektene rundt omkring I landet, men også bare hvor hjelpevillige folk Vi får liksom ekte vist fra en dugnad sånn I Norge, men ikke en sånn tvungen dugnad hvor du liksom på håndballaget og selger vafler I dårlig humør, men mer bare sånn, her kan jeg bidra, og nå skal jeg gjøre det.
0: Og jeg har skikkelig lyst til å gjøre det også.
1: Ja.
0: Det setter vi umåtelig stor pris på, så tusen takk til alle som sender inn gode bidrag for å få drømmene til å gå I oppfyllelse. Ikke minst til deg som tør å drømme høyt og fortelle oss hva drømmen din for noe på en melding I appen NRK Radio. Det det aldri for sent å gjøre, sende en melding til drømmelaget. Døgnåpen, den inboxen der.
1: Ja, den magnetisk.
0: Ok, Karsten.

0: Åh, trist musik fra Sienna Spyro. Derfor så må vi løfte stemningen, Karsten, og jeg har lyst til å sette I gang en speedrunde på stjernemarkering av drømmelaget på NRK Radio, hvor du som hører på kan vinne en caps. Jeg vet du er litt trøtt fredag, Karsten, etter mye reising denne uka her.
1: Ja, trøtt fredag. Jeg stod 0-4-7 I morges.
0: Så da det klart at jeg sier vi kjører speedrunde.
1: Og så gjør vi alt dritraskt, og så liksom, og så bare gir vi vekk alt I samme stikke. Så det du må gjøre nå, det som Anders en tanke, Du sender inn melding til oss om at du har stjernemarkert. Da må du inn I appen NRK Radio stjernemarkere, og så sender du oss en melding. Jeg har stjernemarkert. Send en emoji, stjerne. Bare send hva som helst egentlig, I løpet av de neste 3 minutterne.
0: Ja, vi jo ferdige om cirka 7 minutter, så det mens vi holder skravla gående her, at du må sende oss en melding I løpet av 3 minutter da.

0: fortell oss at du har stjernemarkert. Enten om du har gjort det for lenge siden, ja. Eller om du gjorde det akkurat nå, hvis du nyrekrutert. Åh, da blir vi så glad for å se deg.
1: Ekstra glad. Og da kan du jo da vinne en drømmelaget cap, som da enten beige, altså brune beige, ja. Med en blå engjørning på.
0: Ja.
1: Eller så det da en blå caps med en rød engjørning på, og så det også brodert inn P3-logoen bakpå. Ja. Altså, det en rå caps.
0: Den kjempefin, og jeg synes det så hyggelig at drømmelaget kan representeres ute i det fri, ikke bare inne i dette studio. Jeg går altså, hvis jeg ser noen som har en kapp som ligner, så myser jeg for å se, det deg?
1: Ja, vi var ferte min forlovede sin bursdag på onsdag, og da møtte noen opp til festen med drømmelaget kaps, og jeg ble så glad. Jeg ble så glad. Da var jeg bare følte det inne i meg, den gleden av å liksom se det ute i det fri. Mwah!
0: Åh, det så koselig! Karsten, nå skal du få lov også, det du som basar, det derfor var det litt dårlig gjort av meg å sette i gang dette sirkuset. For det du som må jobbe i kulissene med å trekke vinnere, men da kan jeg lese litt meldinger som kommer inn her imens. Tyra har stjernemarkert, det har også Mille. Rakel skriver, endelig det fredagen, og jeg har stjernemarkert, that's my girl. Tom har stjernemarkert nå, god helg, skriver han, og Heidi med i stjerneklubben. Mens Regine har stjernemarkert for lenge siden. Morten har stjernemarkert utropstegn. Har så lyst på caps. Det her, André, i stjernemarkert. Det synes jeg var helt herlig. Hvor mange minutter til skal vi gi det nå, før vi trekker?
1: Du sa jo, det skulle jo skje noe veldig, veldig snart, så jeg tenker vi kan gi det 30 sekunder.
0: Ok. Da skal du få 30 sekunder til til å bekrefte på en melding på NRK Radio at du også har stjernemarkert drømmelaget der.
1: Du med i trekningen, Mikael. Du med i trekningen. Veldig god samling av emojis på Mikael da.
0: Brace, I need brace in my life, skriver Annie som har stjernemarkert oss fra dag 1. Hvorfor skal jeg gjøre det da, mon tro? Jo, det jo fordi da får du beskjed når nye episoder kommer ut, sånn at du kan høre på drømmelaget som en slags podcast med musikk. Ok, nå tror jeg faktisk at vi nødt til å begynne å trekke vinnere. Du klar, Karsten?
1: Okay, to sekunder. Jeg må få inn alle. Alle må jo være med i trekningen her.
0: Trekke to vinnere, da.
1: Jeg kan trekke to vinnere,
0: Skal vi begynne å lage bingo eller noe sånt, eller?
1: Ja, men det kan vi gjøre. Vi kan lage sånn radiobingo. Jeg forstår ikke hvordan det fungerer, men vi kan gjøre det. Ok, fra dag 1 skriver Marianne. Jeg bare får med de som helt i slutten her med nå. Ja,
0: men nå må vi begynne, altså.
1: Ja. Du som startet dette her, Anna. Og så skal du drive og si at jeg er kaffe. Hva gir du? Ok, nå.
0: Er du klar?
1: Ok, venta. Trekning.
0: Ja.
1: Oi, det ligger da mellom... Vinner, første vinner Jonas! Jonas har rett og slett sendt en stjerne-emoji inn i inboxen. Gratulerer så masse til deg. Du må sende oss da navn, adresse, altså fullt navn, adresse og telefonnummer. Og om du vil ha beige eller blå caps.
0: Yes, vi trekker en vinner til.

0: Tayo Cruz med Dynamite hørte du I drømmelaget på P3 som sier takk for en nydelig uke og god helg.
1: Takk til alle hjelp. Takk for nydelige folk.
0: Karsten, nå skal du få lov å gå hjem og legge deg. Karsten drømte Marit I natt og våknet at han gråt, så han trenger litt.
1: Jeg hulka.
0: Trenger å legge seg nepp på. Du kan jo få godt selskap av siesta på øret. Ja. I dag Janne rett og slett vikar. Det forloven til Daniel. Så hvordan det blir, det bare en måte å finne ut av å høre på siesta de neste to timene. Før det så skal du få nyhetene av Jesper.
2: Og her skal det handle om Iran og USA. Iran bekrefter at det finnes et utkast til en avtale med USA, da melder det statlige iranske nyhetsbyrået mer I formiddag. I dette utkastet så skal det stå at havblokaden vil bli opphevet, at Hormuzstredet vil bli gjenåpnet, og at iranske penger som har blitt frosset som del av straffetiltak blir frigjort. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Ifølge nyhetsbyrået så vil de siste forhandlingene mellom USA og Iran handle om atomspørsmål og økonomiske spørsmål, og så må I tillegg utkastet godkjennes av de relevante myndighetene.
2: Natt I dag så hevder USA sin president Donald Trump at USA har avsluttet krigen med Iran, og at en avtale mellom landene kan være klar over helga. Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen I Vestfold tingrett I dag. Steinar Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekta straffskyld. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet, og statsadvokaten mener at han bør få en sånn type straff fordi det gjentakelsesfare. Politisjefen I Trondheim slår nå alarm om kriminelle unger, da skriver Klassekampen. Tall de har fått fra politiet viser at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer I Trondheim ligger på under 15 år nå. I fjor så ble det anmeldt totalt 654 saker der gjerningspersonen var under 18 år, og ifølge politisjefen handler disse sakene stort sett om vold og vinningskriminalitet. Politiet tror utviklingen kan skyldes til kriminelle I nettverk som bevisst rekrutterer folk som under 15 år. Og NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk for det, Jesper.
2: Jo, vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka ett. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka fire. Absolutt fredag. Og nå på P3.
4: Siesta. Ja. Det har blitt fredag, da. Klokka passer til 11, da. Så det siesta, da. Og det Markus som sitter her, for Anna borte. Og alt det der får du vite. Dette Shawn Mendes. Ja, låta jeg ikke å si hva.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Dette var Maisie Peters. Noen har rett og slett etternavn som fornavn også. My Regards var låta, og du hørte den. I siesta på NRK Petre, vi skal sjekke vår livsnist på en skala fra 1 til 10. 1 dårlig, 10 bra. Skal vi begynne med deg da?
1: Ja.
0: Janne, som vikar for Anna. Hun håndte på de som venter barn. Janne. Ja. Vi venter ikke barn, så vidt meg bekjent.
1: Livsgnisten skal vel gå fra 1 til 10.
0: Riktig.
1: Min ligger på 8, fordi jeg har siste dag før feriedag.
0: Mm-hmm.
1: Det som trekker litt ned, at jeg skal jo reste i USA i morgen med min samboer.
2: Hallo.
1: Men så jeg også støttekontakt for en liten gutt som heter Daniel,
0: ja.
1: Rørvik Davidsen.
2: Og hør meg, ja.
1: Som sitter her ved min side. Og det så omstendig med alt han skal gjøre før vi skal dra. Han fortalte jo i går...
0: Dette liker han ikke, jeg må bare si til lytteren. Daniel liker ikke når vi får innblikk i hans private bak persiennene.
1: Ja, han en veldig privat person. Men han fortalte jo for noen dager siden at han jo i gang med kapsvasking før han skal dra.
0: med tannbørsten, ja.
2: Ferdig med det nå.
1: Og i morgen så stod jeg liksom gjorde meg klar for å skulle dra, og jeg midt i mine ting, så kom han. Kan jeg gå med skjorta her i USA? Og så det liksom...
2: Jeg må spørre.
1: Ja, hadde det bare vært første gang du spurte, og så har det jo vært sånn, det en flekk på innsida av knappen. Skjer du det?
0: På innsiden av knappen?
2: Ja, når vi hadde 24-timers sending med Fiesta, så spiste jeg indisk, søla da en... sinnssyk flekk på innsida av knappen, og den har rett og slett satt seg sånn at jeg ikke har fått den vekk i vask.
0: Ja, for da hadde du en hvitaktig skjorte, ikke sant?
2: Ja, den hvite Ku Klux Klan-kappa mi, som jeg skal ta med til USA. Ja.
3: Kan det gå med, herre?
1: Ja, og du kan jo tenke deg hvor mye spørsmål om det er om ESTA, reiseforsikring, visum, altså det er så mye ting nå, så jeg gleder meg til ferie, gleder meg også til vi har kommet oss av gårde.
0: Det skjønner jeg, for det er ikke sånn når dere er på flyplassen, vi må gå gjennom gaten, det er ikke sånn.
1: Ja, og det er sånn, du husker passet ditt, hvor er passet ditt?
0: Hvor er passet ditt?
2: Ja, drøm å være med meg.
3: Hvor er passet ditt?
1: Han er også veldig flink til å planlegge ting nå, så vi har jo dagsplan for hver dag, og
2: Det har vi ikke! Vi har dagsplan!
0: Ja, har du en dagsplan med hvor det står sånne tidspunkter?
1: Ja. Første gang vi dro på ferie sammen, så var det sånn, vi skulle gjøre 2 museum om dagen, klokken 11:30, da var det lunsj.
0: Pensionist, ja. 11:30 var det lunsj.
2: Og klokken 3 skal vi på Donald.
0: Ja,
2: på do.
0: Da skal vi på Donald. På Donald. Ja vel.
1: Ja.
0: Men kan ikke dette være en glidende overgang til deg da, god du sør?
2: Ja, jeg har jo 9 livskristene fordi at jeg skal på ferie.
0: Du og hun hadde 8.
2: Ja, men jeg har høyere fordi at jeg oppdaget VM startet jo i går, da spiller vi jo alle nasjonalsangene, blir jo spilt i den anledningen.
0: Ja.
2: Og så har jeg bare hørt på podcasten Bakrommet, som NRK har, de går gjennom alle VM-grupperne.
0: Ja, for det handler ikke om bakemesterskapet.
2: Nei, det kunne vært Bakrommet,
0: ja, det vært.
2: Men Bakrommet, da fikk jeg da høre når de gikk, det er fint, sier det selv.
0: Nei, sier du lytter, Marsha, lytter han hele tiden er med på at det er god vits.
2: Men da fikk jeg høre Marokkos nasjonalsang.
0: Ja vel.
2: Og den Marokkos nasjonalsang, den synes jeg rett og slett høres da ut som om det er musikken i et Mario-spill.
0: Oh.
2: Så det er gjort da, tatt av Marokkos nasjonalsang. Det er det musikken du hører under. Og så er det lagt av Bowser, altså den onde skildpadda som Mario slåss med, oppå, som om det var en bossfight da. Så bare hør om, er det stemme min hypotese da, sør?

0: litt langt, kanskje.
1: Nei, faen, hun starter låta.
0: Å nei!
1: Nei, vet du ikke hva som har
0: skjedd. Så er Høy Livskrigsprogram Marokkos nasjonalsang. Ja, den var fin, ja. Anbefaler å høre på nasjonalsangene til...
1: Artig. Lagene. Til Marokko.
0: til lagene i VM.
1: Ja.
0: Hvordan din livskrigs er wangen?
1: Du, jeg legger meg på åtteren selv, jeg. Jeg var i går og så på... Du har en firkant.
0: Jeg laget vartegnet.
1: Ja, var, ja, det er ødelagt sporten.
2: Fotball
1: er supert, vi skårer mål etter mål. Jeg var på en pub, og så da ble jeg var ødelagt sporten. Da ble det vist en fotballkamp som var i USA-Meksiko.
0: Nei.
1: Var det ikke?
0: Nei. Nei. Meksiko mot Sør-Afrika var åpningskampen i år.
1: Jeg synes det sto USA der oppe. Jeg har følt ikke noe med. Det var i hvert fall noen som spilte. Rart at vertslandet ikke er med i eget VM.
0: Jo, de er jo det. De skal jo spille senere.
1: Jo, ja, altså, men ikke åpningen.
0: Jo, ikke Meksiko er jo også arrangørlang.
1: Det er litt sant.
0: Det er Meksiko, Kanada og USA.
1: Men det er litt som når den kuleste gutten i klassen feirer bursdag med en dølle, så er det sånn, når det er felles bursdag, man kommer jo for den kule kisen, USA.
0: Kule?
1: Man kommer jo ikke for Meksiko.
0: Den feite kisen, kule kisen.
1: Eller Mexico, som jeg sier. Men i hvert fall, da var det en legende på denne puben, som jeg var igjen, ja. Ødelagsportene. Inne der så satt det da en fyr i en hvit dressjakke. Hvit dressjakke, helt sett. Giftig. Og prater sånn her, og sitter bare og sier, ja, Meksiko, de spiller jævlig bra, men du kaller det Mexcoco, Mexcoco, så han satt noe så høyt, for de er så koko i Meksiko, de er Mexcoco der borte. Og så endte det da med, for jeg gikk da inn og ut, for jeg måtte på do, kjøpe øl, lignende ting, så kjøpe øl, og det var væske som skulle inn og ut av kroppen, det kan jeg si. Det er runka på kjøkkenet.
0: På kjøkken.
1: Væske skulle ut av kroppen.
0: Du snakker om dass, ja. Når du drar i kjøkkenet.
1: Jeg var på kjøkkenet på runka, var det ødelagsportene. Men da jeg kommer inn igjen, da sier han, for han får tydeligvis null respons av sine kompiser på Meksiko, og da sier han, for hva heter sånn der, ikke air hockey, men sånn, hvor det er masse sand på banen, ikke på banen.
0: Hva heter det? Nå på S?
1: Bridge? Nei.
0: Det er kort. Bridge er kort. Bridge er ødelagsporten.
1: Ja. Men da sier han i hvert fall, dere finner meg der borte, det er siste jeg hører, så tisler han bort dit, og er da åpenbart skuffet over at han ikke har fått nok oppmerksomhet av sine venner, men sine artige Meksiko-vitser. Så det er min liste, det hevet meg for noe til. Tenk noe mer enn det.
0: Men hvor kjøpte du pils? Var det på kjøkkenet, eller var det på dass?
1: Hvor jeg kjøpte pils?
0: Ja, du sa...
1: I barn? Nei, jeg pisset på kjøkkenet. Nei, jeg pisset på dass, kjøpte øl i barn, ja. Og runka på kjøkkenet.
0: Riktig, der satt den.
1: Ja, ja, ja. Harry Styles. American Girls. Ja, ja, ja. Og det skal dere se mye av snart.
2: Ja, ja, ja.

0: lager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7 på P3.

0: lørdagskvelden blir fin. Lørdagskvelden blir fin.
1: Selv om det, Onkel P og Nora Brokstedt med Voi Voi fikk du her i Siesta, hvor vi skal inn i en helt ny spalte, fordi vi har kåret Norges dummeste tatovering. Mm. Så da må vi fylle denne tiden fram mot sommeren med et eller annet, og da har vi rett og slett valgt en spalte som heter Hva skal du i sommerspalten? Og jeg har laget en jingle, inspirert av Asgeir Borgermoen, sine dødelige klassiker, Det går an når det sommer. Oi. Hva

og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: De. Og da kan du, Daniel, glide inn i hva vi skal ha I sommer.
1: Du, vi har fått en melding fra Stigut vi I appen NRK Radio, som skriver at jeg skal ta en lang sommersiesta Østår til blant annet Bali I sommer. Blir hvite sandstrender, palma og bading på han I sommer da.
0: Ja, ja, ja. Kan man kalle Bali for den såkalte fjerne Østen, som man sa før I tiden?
1: Ja, jeg har aldri skjønt det, hvor startet og sluttet Østen.
0: Og den fjerne. Så...
2: Det vel Asia, skjønner
1: jeg. Jo. Ja, men når vi sier Østeuropa da.
0: Men jeg tror ingen mente når vi sier fjerne Østen.
2: Fjerne Østen skal til Polen.
1: Latvia.
2: men ja, det alt jo fjernt I Østen for oss.
0: Oi,
2: langt
0: å dra. Fitt å få, holdt jeg på å si. Da, nei, altså det jo langt å gå, fitt å få jo et, det kanskje ikke et ordtak
1: Det et ordtak du bruker ofte å si, ja
0: Langt å dra, fitte skal ha Nei, sorry
1: Ikke foran kjæresten Markus, ikke å sitte og snakke sånn
0: nei,
1: Gris
0: Jeg en gris, han rett og slett sitter sånn foran
2: Skal vi ta en melding til, eller?
0: Jeg støres veldig bra ut, Stig ut Hvite strender jo de beste strendene
1: Men,
0: og hvite folk de beste folk. Det hørte som det lå, at det lå en skjult rasisme der.
2: Ja. Men Bali har jeg lyst til å dra til.
0: Jeg også, men jeg får inntrykk at alle blir dårlige I massene når de der.
2: Bali-belly?
0: Ja, det liksom, at alle ligger og får sånn intravenøst vann, fordi de har så... De driter på seg.
1: ja. Men det etter på grunn av at de driver på med mye sånn yoga, og funker ikke bra for magen å drive og strekke seg, og så få I gang systemet.
0: Å strekke seg?
1: Ja, når du driver på med yoga og sånn.
2: Du ser på to som ikke driver med
1: yoga. Ja, men å strekke seg og gjøre bevegelser, kanskje får I gang systemet, og derfor du driter
0: på. Jeg tror hvis du får et magevirus, du ikke hjelp å gjøre yoga for å knipe igjen. Du kan spørre Anna noen gang på dass og drept på seg.
1: Ja,
0: never forget.
1: Vi har også fått en melding fra Joakim, som skriver sommerens høydepunkt, at jeg blir sauebonde I år. Jeg får, skal vi se her da, 8 vilsau I midten av juli. Slik har jeg valgt å løse midtlivskrisen. Men altså, da må han jo bo på gård. Han bor vel ikke midt I en by og har tatt inn 8 vilsau.
0: Når Joakim har lagt sine 8 små sau. 8 vilsau, ja.
1: Men hva skal han?
0: Men hvordan kan du si at du har 8 vilsau? Da du ikke ville hvis det du som eier det.
1: Ja, men kanskje han har kidnappet ham da?
0: Ja.
1: Dratt på I sæter og puttet ham I ryggsekken og dratt ned til byen.
0: Tror du at det finnes ville hester I den ville vesten? Vi har den fjerne østen og den ville vesten. Altså, finnes det vilshester I USA?
1: Vilsvin.
0: Vilsvin. ja, det meg.
1: ja, jeg tror at hvis du drar ut I Arizona, eller nå har jeg ikke sett det Yellows.
0: Ikke Arizona litt sånn sumpaktig?
1: Nei.
0: Det ørkenbasert?
1: Ikke Arizona, det litt sånn cowboyaktig, ja?
0: Jeg aner ikke.
1: Ja, nei, du best på geografi her.
2: Ja. Nei, det absolutt ikke. Men jeg synes det veldig kult med... Jeg synes det litt sexy hvis du kanskje hadde blitt sauebonde, Daniel.
1: Ok, ja. Jeg skal dra
2: jeg synes det litt sånn tøft kidnapp. Å være bonde. Så...
1: Ja, du kommer jo fra en odelsfamilie.
2: Vi jo begge
1: familie.
2: Bygde folk, odelsfamilie.
0: Bygde dyr og lever I beste velgående.
1: Men jeg kunne aldri hatt 8 vilsauer holdt styr på. Jeg har vært vittne til...
0: Nei, men I din leilighet på Ensjø, du kan ikke vilsauer ut der. Men jeg har vært... Går og sjekker kjøleskap og pilsen din hver dag, om vilsauerne har forsynt seg.
1: Det jævla vilsauer. Men jeg har vært vittne til... Det heter ikke kalving, det? Når det med sauer.
0: Lamming, tror
1: jeg. Lamming, ja. Jeg har vært vittne til en sauefødsel, og det synes jeg var utrolig brutale greier. For sauebondene, det her var en dokumentarfilm vi laget på folket.
0: Om sauefødsel?
1: ja, det handler om sauebondene. Ja. Så var jeg da og filmet en ensom sauebonde I 80-årene I Rogaland, og da så den her fødselen, og hvor hardt han måtte dra ut av begge bena, måtte han dra ganske hardt ut av sauen.
0: Ja.
1: Det var rett og slett en blodig affære.
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror de fleste fødsel en blodig affære.
1: Ja, det sant, ja.
0: Men jeg tror det man står med to hender og bare drar dem ut. Altså, I menneskeform da.
1: Ja, I menneskeform, ja.
0: Ja, men det var flott å høre hva det skal I sommer. og det bare å fortsette å sende inn på det, for vi skal rett og slett ha dette her helt frem til sommeren. Ja. 2 runder til. Ja.

0: F3Me? Er det sånn jeg sier det, Janne?
1: Femi.
0: Femi, ja! Ja, vel, ja. Ja, den, altså Femi, den skal dere få. Den er sei å skjønne at det er Femi. Ja, for det, at det ikke er F3Me.
2: Det tar litt lang tid å skjønne ofte at tretallet kan brukes som en E.
0: Ja, for jeg vil tenke...

0: I dag når jeg leste min foretrukne nettavis som VG, Verdens Gang, så hadde det en annonsinnhold fra Kumeirin, tror jeg, hvor spørsmålet var, vet du hva forskjellen på kefir og yoghurt der? Så rett og slett i dag er det en kefir spesial.
1: Oi, såpass.
0: Og Daniel,
1: ja.
0: Hva, altså, kefir lages ved hjelp av såkalte kefirkorn. Hva er det?
1: Kefirkorn?
0: Ja.
1: Det er noen syrna bakterier som har lugget litt lengre enn yoghurt, kanskje. Nei, mindre tid enn yoghurtbakterier.
0: Altså, Daniel, det er ikke korn i vanlig forstand, men det er små klumper av bakterier og gjær som lever i symbiose.
2: Oi.
0: Så vet du hva?
1: Halv poeng.
0: Du får ikke poeng for den, men du er faen ikke dum.
1: Svin.
0: Janne.
2: Ja.
0: Janne.
2: Ja.
0: Hvor stammer kefirn egentlig fra?
2: Island.
0: Du sier Island. Og det artig at du gjetter det, men det Kaukasusfjellene.
2: Nei.
0: For den har blitt drukket i hundrevis av år.
1: Nei.
0: Så det jeg mener det. Ja, okay. Jeg sitter ikke og ljuger på riksdekkende radio. Nei, ja.
2: Radio.
0: Så, radio, det Rafael Eriksen ikke referert til han nå.
3: Alt for smal referanse. Bang!
0: Bang!
2: Alt for smal referanse.
0: Alt for smal referanse. Vi må nesten respektere jinglen
1: nå. Ikke snakke om jinglen.
0: Jeg snakker jo opp mine egne jingler, Daniel. Jeg snakker som det passer meg.
1: Fuck off!
0: Fuck off til deg. Vi skal i gang med neste oppgave, og det rett og slett VM-oppgaven. VM-oppgaven.

0: things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, og en den mest beautiful thingen av de alle, det rett og slett fredagshilsen som vi har, og Anna Folkestad. Det er selvfølgelig som vi har fortjent i dag. Fredagshilsen er jo en spalte vi har, hvor vi får en kjent person til å gi oss en fredagshilsen, og Anna, selv om hun ikke her, så har hun ordnet en til oss, og vi kan jo bare høre på det.
1: Ja.
2: Hjertelig god fredag til deg som hører på, og til dere, Markus og Daniel. Det jo litt synd at ikke jeg får vært på sending in person, men sånn det. Jeg har fiksa en fredagshilsen fra, det vil si, en levemann av dimensjoner. Fredagshilsen som kommer nå, den fra selveste Svein Østvik, også kjent som Charter Svein. Så nå skal vi høre på hans ord.
3: Hallo folkens, det er fredag, og ja, det jo en herlig dag. Det også det for meg. Det er nok sånn at jeg har noen visdomsord på gang her i dag. For å ha det gøy, så trenger man å være seg selv. Legg fra dere alle masker, ta bort imaget, og vær den opprinnelige og sanne og ærlige deg. Hvis folk gjør det, så får de en helt fantastisk helg. Og det ikke så vanskelig. Det ikke bare egentlig å skrape bort filtret litt. Jeg synes det har funket på meg, altså. Etter at jeg begynte virkelig å dra fram absolutt alt i meg, så har jeg fått det mye bedre. Sixpacken har jeg ikke lenger i posen. Jeg har den på magen. Ganske stor fordel. Absolutt. Og ønsker deg selvfølgelig alt godt. Ha det helt fantastisk. Gjør ikke det jeg gjorde før i dag. Det er ikke helt å anbefale, men herregud. Jeg synes folk har lov til å ha det gøy. Gå ut og kos dere. God helg og hilsen fra meg. Ha det.
0: Ja, tusen takk til Anna, og ikke minst Charter Svein, eller Svein Østvik. Nå heter han vel ikke Charter lenger, føler jeg?
1: Men jeg fortsatt med på Charterfeber.
4: Ja, ja, hele familien.
0: Det er sant.
1: Hele familien Østvik.
0: Hele familien Østvik. Vi skal videre fra, nå holdt jeg på å si, fra en ensom sabotør til en annen. Det er bare en sømløs overgang. Dette er Nessie med en ensom sabotør. Eller ikke en, men ensom sabotør.

0: Dette var Nessie med ensom sabotør her på PT, hvor vi skal over til nyhetene. Der har jeg glemt å bytte fra quizvang-mappa. All right! Klokka nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på PT. Og de skal vi få servert I dag av Jesper.
1: Og her skal det handle om nedfrysing av egg. Til tross for at det brukes tusenvis av kroner for å fryse ned egg, så blir de fleste aldri brukt. Det viser flere internasjonale studier. De siste to årene så har flere norske kvinner fryst ned eggene sine, og mange gjør dette her når de unge, slik at en har større sjanse for å bli gravid på et senere tidspunkt I livet. Hele prosessen koster gjerne opp mot 90 000 kroner, men de fleste eggene blir bare liggende I fryseren. Det sier forsker Kristin Eng Førde.
2: Bare en liten brøk der ender opp med å bruke dem til å prøve å få barn. Sånn at det få levende fødte barn som kommer ut av alle disse nedfryste eggene.
1: Men selv om de aldri blir brukt, så har da frysene I egg en virkning. Det sier Caroline Becker, som gynekolog I Aleris.
3: Det at du har fryst ned eggene dine I en veldig sånn drykkhet til I pasienter, de står der og tenker på det med fertilitet hele tiden, og de skulle gjerne hatt barn. Og så synes jeg jo ofte at de faller litt sånn til ro når de har fryst ned eggene sine og kan gå videre I livet.
1: Om 6 år så kommer det til å være flere eldre over 65 enn unge under 20 år I Norge. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om hvordan befolkningen utvikler seg. I tillegg så viser tallet at vi kan bli 6,2 millioner mennesker I Norge I 2050, altså rundt 600 000 flere enn da vi I dag. Det handler blant annet om at SSB forventer at det kommer til å bli født flere unger fremover. Det forteller Ane Tømmerås.
4: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før. Men at økningen I forventet levealder litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette I Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Hva noen nyheter? Det fikk av Jesper Nordahl.
0: Tusen takk for det, Jesper.
1: Jo, vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå... På
0: P3. Yes, det Siesta du hører på. Vi går inn I vår andre time med dagens ord og alt mulig. Og selvfølgelig masse god P3-musikk. Vi starter med Post Malone. I fell

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det er time to av altså, gjester. Chill out, dude.
2: Far out, dude.
1: Far out, dude. Vi kjører på videre. Anna Folkestad sitter fortsatt fast i brusautomaten.
2: Ja.
1: Men jeg har hørt rykter om at nå har de kommet for å begynne å løse det for alt det er på seg. De har fått tak i brysen, men ikke henne.
2: Ja,
1: ikke henne.
3: Vi skal skjæres ut.
1: Vi skal skjæres ut.
2: Ja, for det er brannvesenet. Man ringer for å få ut noen som har satt seg fast. Jeg har sett på film, da.
1: Ja, jeg tror det er brannvesenet som ordner det. Har du sett filmer hvor folk sitter fast i brusautomaten?
2: Ikke brusautomaten, men det er ofte sett sånn CSI Miami.
1: Du har ofte sett på det.
2: Så er det sånn, å nei, barnet mitt har satt seg fast i lekestativet.
1: Er det en sak for CSI Miami?
3: Siesta Miami.
1: Siesta Miami, ja.
2: Det kan godt hende at det er et falsk minne.
1: At vi tar på solbrillene, og så kommer det musikk etterpå. Janne, du er vikar for Anna, Daniels forlovede. Hvordan synes du det første
3: timen?
1: Ringforlovede, sånn.
3: Ja.
1: Hvordan synes du forskjellen på menn og kvinner? Nei, forskjellen på Daniel. Nei. Hvordan synes du det har gått?
3: Nei, jeg sender varme tanker til Nord, ja. Anna Folkestad, som må gjøre dette hver dag.
1: Hun er ikke Nord, hun er i brusautomaten, og den ligger i...
2: På Gjøvik.
1: På Gjøvik. Ja.
3: Det er veldig hyggelig, og litt sånn aktiv psykose-feeling.
2: Åja, oh, ja. Ja. Hva mener du med? Hvorfor skjer det?
3: Ingen kommentar.
2: Ok, ja vel.
1: Og tips til videre sending, og si ingen kommentar på radioen er ikke bra radio. Da blir det fort stille, og da blir de som hører på oss på Bagorama på...
2: Biporten.
3: Hallo, hei, hei.
1: Hallo, Bagorama.
2: Bagorama.
1: Kanskje bør du begynne å selge bagetter også.
3: Husk kampanjekode Siesta for halvpris.
1: Da får du halvpris på fire varer. Hva skal skje neste time, Daniel?
2: Du, i dag skal vi ha dagens ord, det har vi hver fredag. Og du som hører på da, vi trenger din hjelp. Du må gå inn... Hva sa du?
1: Så bare hjelp, jeg bare gjentok det, så artig at du sa hjelp. Hjelp meg!
2: Nei, for dagens ord er en spalte der vi prøver å analysere og dekode dialektord, fremmedord, som du som hører på sender inn til oss. Så du har en oppgave nå, du som hører på. Finn fram telefonen din, gå inn i appen NRK Radio, og send oss litt artig ord som vi skal prøve å finne ut av. Det kan være hva som helst, altså.
1: Absolutt. Vil du si at du er god til å dekode ord, Janne?
3: Jeg har en liten fordel hvis det kommer fra Vestlandet, tenker jeg.
1: Ja, det er sant.
3: Så jeg håper vi får noen Vestlandsord.
2: Ja, det er... Stril.
3: Stril,
2: ja. Strilaord.
3: Vet du hva det er, Markus?
1: Stril?
3: Ja.
1: Det er en som ikke er fra Bergen sentrum, er det ikke det?
3: Ja, et sotra.
1: Ja, vi er alle striler, vi som ikke er fra Bergen. Er jeg en stril?
3: Nei. Nei, men det er på en måte, hvis du var fra Nesodden, så er det jo ikke
1: Oslo. Oslo-stril.
3: Ja.
2: Oslo-stril!
1: Ja. Nei, det blir spennende å se. Hvis du har noen vestlandsord, så er dette dagen for å sende dere inn.
2: Kamerat.
1: Kamerat, hør meg. Jeg snakker direkte til deg, kamerat. Siesta.

0: Dette var Tame Impala med Dracula her I Siesta på PT, hvor vi skal inn I
1: festen før fasten.
0: Og først av alt, her snakker vi da mat, mat og atter mat. Jeg må bare rette opp en liten feil jeg hadde I går. Da sa jeg at det var Annas søster, Janne Grete, som hadde lagd denne leverpostei og agurkretten. Det var hennes datter, altså da Annas niese, som heter... Hun heter Linnea. Ja. Så da må vi kalle det ikke for en J-gurk, men for en ligurka.
2: Ligurka?
0: Ligurka. Ligg unna. Men vi skal ikke snakke mer om den. Vi skal snakke om dere to. Dere drar til USA I morgen klokka 10 går flyet. Hva det beste maten å spise I America?
3: Du spør. Ja. Du spør.
2: Jeg spent på vi skal til Boston.
0: Ja.
2: Og det mest spent på da å da søke what is the signature dishes of this area.
0: Skriver du signature?
2: Ja, jeg prøver å skrive det. Og da fikk jeg opp da en, noe som heter Boston Clam Chowder, som en slags sånn fiskesuppe med kamskjell og potet. Og den så rett og slett jævla god ut.
0: Chowder, ja. Det var jo en kort Netflix-serie også, det.
2: Chowder?
0: Ja, jeg bare meldte meg litt på.
2: Og så jeg veldig spent da, på... Og så jeg veldig spent på å smake en dessert som heter Boston Cream Pie.
0: Ja.
2: Det
3: det skal du gi meg I kveld, åtte på seg.
2: Nei, ja. Åh, de helvete. Svin, mer skjer det som
0: Nei, det blir jo på Boston Cream Pie på det andre kveld.
2: Fy faen, æsj I helvete.
0: Æsj I helvete.
3: Altså, det gøy til å reagere, fordi Markus sier jo sånne ting alltid, når jeg ikke her, når jeg endelig selv. Nei, da blir det svin, mer.
0: Ja.
2: Fy faen. Nei, hva du spent på, Janne?
3: Nei, jeg jo helt... Altså, jeg kjenner på vann I munnen av å tenke på bagels. Vi spiser jo bagels hver dag når vi I USA.
0: Jeg bare ler av når du sier vann I munnen. Da må jeg jo jobbe mot ikke si av tanke på Boston Cream Pie. Ja. Men bagel godt, ass. Det
2: Fy faen, det så godt, ass.
3: Undervurdert.
0: Ja, det faktisk undervurdert.
3: Det kan ikke vurderes høyt nok.
0: Nei, jeg synes både bagels og pretzels, eller bretzels, som også heter.
2: Ja.
0: Det godt, ass.
2: Ja, og særlig forskjellen da på...
0: Jan Særlid.
2: Hæ?
0: Jan Særlid.
2: Familievenn og deg.
0: Skuespiller.
2: Forskjell på norsk og amerikansk bagels kryddere. De har noe som heter Everything-krydder, og det så salt og godt.
0: Everything-krydder? Altså ja. USG-aktig? MSG.
2: MSG.
0: USG.
2: MSG.
0: Ja,
3: det finnes vel I Norge, og nå som man begynner å få litt bagels der rundt om I.
2: Ja, ja. Ikke ødelegg magien.
0: Så bagels det du gleder mest til? Ja. Mm. Det skjønner jeg.
2: Og cream pie.
1: Festen før fasten.
0: Jeg har ikke mixet musikken, beklager. Nå det musikk på.

0: Sabina Carpenter. Og man hører at dere er sammen, for dere har akkurat den samme tendensen til sekundene mikrofonene går på. Da skal alle munnlyder, hosting, harking.
1: Ja, Markus, er jeg klar nå?
2: Sier det ikke på lufta, Markus?
0: Du sier det.
1: Åh, Markus, er jeg klar nå? Nå er jeg klar, Markus, så stygger på mikrofonen min.
0: Vi skal inn i fredagshilsen, hvor vi rett og slett har med fredagshilsen fra en kjent og kjær person. Vi har hatt en fra Charter... Skål, Daniel!
1: Skål, venner!
0: Ja. Vi har jo fått en fra Chartersveien tidligere, og nå, Janne, har du med en.
3: Ja, og et lite hint om min person er at den har en liten kobling faktisk til, det er mye charterfeber her i redaksjonen, men den personen har en kobling til charterfeber.

0: tror kanskje ikke dere kjenner til denne linken. Men okay. jeg kan si at denne personen har laget en låt til Charterfeber. Så vi skal inn i musikkens verden.
1: Kan det være katastrofe? Nei, kjekk, men jo, jeg synes han småkjekk.
2: Ja, små, skal vi bare høre?
1: Små snacks. Han små snacks, han.
2: Markus er på nå.
3: Statesman her. God fredag til alle siesta-lytterne der ute. Jeg har fått beskjed om å komme med en hilsen og noen tips. Og jeg kan jo komme med noen slappe tips. Hvis du skal noe gøy i helga, så kan du jo besøke den brune puben her, hvis du er i Tromsø. Tromsø jernbanestasjon, legendarisk sted. Er du i Trondheim, kan du besøke Bobbys, legendarisk brun pub. Er du i Oslo, så kan du besøke sentralpuben. Og det var den tippa jeg hadde. Egentlig så er det litt sånn lifehack for min del, for jeg jobber ofte i helgene. Så jeg feirer helg fra søndag til mandag, eller søndag til tirsdag. Så for meg så er det... Og da er det jo ikke så veldig mye folk ute. Så det mitt tips. Få deg en jobb som gjør at du kan ta helgen på søndag. I stedet på fredag.
1: Det var på en måte mer praktisk informasjon.
0: Det jeg glemte å si var Staceman, den legenden som han er, han sendte den i natt. Fordi han er midt, han var i Tromsø. Ja. Han driver og arrangerer noen festivaler. Ja. Han har spilljobber. Ja. Han sa selv, jeg er litt sliten. Jeg håper dette her er bra nok. Og jeg synes det er helt nydelig.
1: Det er altså, absolutt bra nok. Det var veldig mye informasjon om stedet man kan dra. Når han tar helg i alt mulig. Jeg likte det godt, ja.
2: Det var ja. Bobbys i, var det Trondheim? Og så var sentralpubben i Oslo.
1: Vi får spørre Channing Tatum.
2: Nei, han, det var veldig mye måse, hørte jeg. Ja, du sliter jo med måse.
1: Har du lagt på måkelyd? Ja.
0: Lagt på litt ambient.
2: Nei, du hadde måkelydene du la på Staceman. Nei.
0: Måkelyden er laget av Markus Vangen.
2: Ja, men takk for fredagshilsen da.
1: Takk.

0: Sondre Justad, Meninga med livet fikk du her som siste låt ut I siesta på NRK P3.
1: Og herregud, så lykkelig vi også.
0: Vi alle lykkelige. Vi har fått en mening fra Kristina som skriver Dere I ørene våre. Please prøv å være litt proff. Det jo ta som et stikk til meg, siden jeg ikke har vært så proff denne sendingen.
1: Du, hva mener du med det, Markus? Du har vært formidabel tekniker.
0: Nei, det har vært mye skødding I dag, og den tar jeg, Kristina. Alt hyggelig med en fredagsroast. Man kan gå inn I helga med litt selvtillit. Nei, da tror jeg bare. Men det beskjedet at Anna Folkstad tilbake på mandag, og da blir det langt proffere. Da dessverre dere to dratt til USAs rike.
1: Dessverre.
0: Til American.
1: Ja, vi skal til USA.
0: For dere det jo heldigvis, men for oss lyttere. Mm. Jeg jo en lytter først og fremst av siesta vi gruer oss til det ja.
1: Men selv om siesta nå nærmer seg dessverre slutten så finnes vi også som podcast da må du gå inn I appen NRK Radio søk opp siesta og så kan du også trykke på en fantastisk funksjon I appen her, og hva det Markus?
0: Det en funksjon som heter stjernemarkering. Da får du beskjed om når episoden ute, for den skal jeg sette meg nå og klippe etterpå. Mm. Og da kommer den jo, jeg vil anslå om en time, kanskje to, hvem vet. Og da får du beskjed akkurat når den ute.
1: Ja, da får du et push-varsel.
0: Akkurat nå, en ny episode av Siesta ute. Ja. De to andre episodene med Vikari har jo hett et eller annet ha inntatt studio, så jeg skal prøve å tenke hva du skal, denne episoden skal hette. Mm. Jeg tenkte Cream Pie, men
1: det blir litt sånn Boston Cream Pie, som vi snakket om I sted. Mm.
0: Janne, det har vært utrolig hyggelig å ha deg her.
2: Jo, det har vært veldig hyggelig for meg også.
0: Det har vært veldig hyggelig å bli kjent med deg, både for, og bare som programleder, ja. Og for lytterne, tenker jeg da.
2: Mm. Ja. Kan du gjenta da, hva mitt fulle navnet? For du sleit jo litt med det I starten.
0: Janne. Monsen Tveit.
1: Ja. Bra, Markus.
0: Ikke Monster Tveit, men Monster Kveit. Monster Kveit. Med Bård Tufte og gjengen.
1: Og gjengen.
0: og den elleville gjengen I Monster Kveit-programmet. Og vi skal over til en annen elleville gjeng. Det den elleville gjengen som serverer oss nyheter her på P3. Og nyhetsoppdateringen, den får du av Jesper.
3: Og her skal det handle om en fredsavtale. Det mye som usikkert mellom USA og Iran, men samtidig så kan det gå mot en avtale snart. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Irans statlige medier bekreftet I formiddag at det finnes et utkast til en avtale mellom landet. Dette skal omfatte åpning av Hormuzstredet, slutt på straffetiltak mot Iran og at USA avslutter havblokaden og trekker ut amerikanske styrker. Nå handler det om å følge med på om det kommer flere detaljer, ifølge Mikkelsen.
4: Og også må vi følge med på Israels handlinger og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah som også kan ødelegge en potensiell avtale.
3: Og Bloomberg skriver at en signering av avtalen forventet I løpet av helga eller tidlig I neste veka. Forsvaret skal hjelpe politiet med å holde vakt I Oslo I sommer, da skriver NTB. Politiet sier at de spurte om dette fordi de har veldig mye å gjøre. Oslo politidistrikt har nemlig flere oppgaver nå på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Samtidig så vil de ikke nedprioritere viktige oppgaver, og derfor så har forsvaret sagt ja til å jobbe sammen med politiet. Dette her vil skje I sommer på utvalgte plasser, blant annet utenfor den amerikanske ambassaden. Flere butikker selger noen gigapakker med røyk, og da KrF bekymret for, melder NTB. Det 40 sigaretter I hver av disse pakkene, som dobbelt så mye som vanlig. Samtidig så prisen litt billigere per sigarett når man kjøper en sånn dobbeltpakke. KrF sin nestleder sier til NTB at de bekymret over dette her, og mener at det bør innføres en maksgrense på pakkene, slik at røyk blir mindre tilgjengelig. Men helseministeren sier at de ikke planlegger for noe sånt. Det var NRK Nyheter, og du fikk deg av Jesper Nondahl.
5: Yes, sir, det med Frankie tilbake på en ny sending. Fredag med Frankie og Mo. Jeg vil bare telle dere god stemning, god musikk, og selvfølgelig en hjertelig god fredag. Og vi starter dagen med

med Frankie og Mo. God fredag til akkurat du som hører på. Til de som ikke vet, så mitt navn Frankie, og jeg mann som kommer med god musikk, en god stemning, og selvfølgelig den beste fredagsstemningen du blir å få uansett hvor du eller uansett hva du hører på radio. Men før vi starter, så vil jeg gjerne finne ut hvor du befinner deg akkurat nå. Du på bussen? Du i bilen? Du på vei til jobb? Du er fra jobb? Jeg vet ikke, jeg vil vite akkurat hvor du for jeg føler da blir vi bedre kjent med hverandre, og da får vi liksom en ordentlig, ordentlig god connections. Men det har jo fredag med Frankie Moe har jo startet, og det den første timen av tre timer vi skal ha her. Og jeg lurer på en ting, fordi jeg har lyst til å finne ut hva deres plan for sommer fordi, hvis du ikke vet, så vi jo nesten snart midt i juni, og jeg klar for å for sommerferie. Jeg føler du også klar for sommerferie. Jeg føler det siste innspurt nå før vi tar ferie, så jeg føler alle bare må ta seg sammen den siste tiden på jobb før du tar ferie, og bare jobbe så hardt som du bare kan. Og for at du skal jobbe så hardt som du bare kan, så skal jeg gi deg noen grunner til å glede deg til sommeren, for jeg har noen ideer på hva du burde gjøre akkurat denne sommeren. Om du i Norge, eller om du i utlandet, gjerne skriv meg hvor du så skal jeg finne ut en bra plan på hva du også kan gjøre. Apropos sommer, så det en veldig spesiell sommer for alle oss nordmenn, fordi det her jo første sommeren, eller første VM-en på

du ikke burde se kampen og hva du egentlig burde gjøre generelt gjennom denne VM-opplevelsen. Selvfølgelig så har, jeg føler de fleste nordmenn har to lag de heier på. De heier på liksom det laget de heide på før VM, eller før Norge kvalifiserte til VM. Og så har du det laget de heier på nå på grunn av Norge da. For meg så var det Frankrike og nå da, Norge, nå som Norge med. Og jeg vet ikke helt hvem jeg vil skal vinne, eller jeg føler det litt løgn. Jeg vet, jeg har jo veldig lyst til at Norge skal vinne. Men dere skal også få lov til å høre litt av mine predictions på hva som blir å skje i denne VM. Fordi hvis det en ting jeg kan, så det å spå fremtiden. Eller, jeg prøver. Ikke hør på meg, ikke bedt med det jeg tenker i hvert fall. Men det for min plan for denne første timen av sendingen. Så har du det gøy, gjerne skriv ned hvor du befinner deg. Og så kommer en liten ønskelåt også. Kanskje jeg får spilt akkurat din låt. Og imens velte på det, så har vi selveste Drake her med en helt ny låt. Og den heter Janice, Shut the Fuck Up.

Og du fikk høre Scared to Start her på P3. Og jeg vil gjerne fortelle dere litt om min sommertid. Som ikke har fått det med seg enda, så er vi jo snart i midten av juli. Og sommeren nærmer seg med stormskritt. Jeg føler liksom det den perioden ingen har lyst til å være på jobb. Alle har lyst til å ha ferie, men det liksom de to ukene igjen, føler liksom. Så jeg føler bare, klør. Jeg føler bare alle sitter og er gas for sommeren. Men jeg har et litt tips til du som er akkurat i den situasjonen. Og det er bare å puste inn, tenke du har det her, og puste ut. Sånn, det som hjelper meg i hvert fall. Sånn, jeg skal ikke lyge, jeg elsker jobben min. Men når sommeren legit er, bro, jeg kan se sommeren, jeg kan nesten ta på den. Men du er enda ikke der, så føler jeg liksom det klør litt i ansiktet. Jeg er litt ivrig, jeg vil bare ut og ta den ferien. Men derfor har jeg, for å liksom prep og slå opp litt opp til på denne sommeren, så vil jeg gjerne høre hva dine planer er for sommeren. Fordi jeg har sånn halvveis korrigert min sommer. Sånn, jeg er en sånn type person som liksom, jeg vil vite, eller jeg vil på en måte, hvordan skal jeg forklare det? Jeg vil vite hvor jeg skal, jeg vil vite hva jeg skal gjøre, men jeg vil ikke vite alt, for jeg vil la noen ting stå åpent for livet, liksom. Jeg vil bare, når livet bare tar over, og ting bare skjer, sånne ting betyr, synes jeg er veldig gøy. Derfor har jeg liksom ikke planlagt hele sommeren min. Men jeg vil gjerne ta litt inspirasjon til akkurat du som hører på, så gjerne skriv til meg hva din plan er på sommeren, og kanskje har noen tips også til hva dere vil, hva jeg tenker dere burde gjøre da, denne sommeren. Så gjerne gå inn på FNK Radio, skriv ned hvor du skal, eller hva du skal. Det må ikke være om du skal til utlandet eller ikke. Jeg vil bare vite, hva er den ene tingen du gleder deg mest til denne sommeren? Og det vil jeg du skal skrive inne på appen NRK Radio. Og imens vi venter på akkurat det, så har vi selveste Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia.

fotball-VM. Altså, det er Norge spiller. Så ikke du som Norge spiller. Hva skjer? Hvorfor snakker du ikke om Norge? Ok, bro. Jeg skjønner det. Norge skal spille. Det er ikke vi som lager planer. Det er det eneste planen vi har denne sommeren. Og det er fair. Jeg skal ikke lyge sånn. Jeg føler meg litt dum. Jeg føler meg litt sånn, går det bra med dere? For det er sånn, ok, jeg skjønner at okay, Norge har ikke spilt på en god stund. Og vi er fra Norge, og det er liksom, det er våres fedreland, og det er våres fedre lag. Det er liksom, det er våres greie, ikke sant? Men er det virkelig det eneste dere skal gjøre denne sommeren? Er det sånn, sove, spise VM? Og litt av meg sånn, de mening, fordi noen av kampene er jo midt på natta, så er det sånn, det er jo litt dedication å få sett alle de kampene. Men jeg vil, da vil jeg, ok, la meg endre på spørsmålet litt da. Ok, du skal se VM. Hvordan kamper er de viktigste kampene, bortsett fra Norge? Jeg vet vi alle blir også i Norge-kampene. Vi skal ta og snakke litt om Norge etterpå også, bare hva jeg tenker, hva vi tenker blir å skje gjennom denne VM. Og så vil jeg bare vite sånn, ok, hvem er deres favorittlag, liksom ved siden av Norge? Sånn, for jeg føler, ok, la meg stille deg spørsmålet på nytt. Spørsmålet mitt er, hva var deres favorittlag før VM kvalifiserte seg til VM? Altså, da mener jeg, de 20 årene før Norge var med, hvem heier dere på da? Gjerne skriv ned i appen NRK.

Og det var Ruben med låta Du lyg, du fikk høre her på P3. Og vi snakket litt i sted om VM, og at dere virkelig, virkelig interessert av årets VM. Jeg vet ikke, turnering, eller det er jo en turnering, de holder på å si konkurranse. Og jeg spurte dere et spørsmål da, og det var, hvordan lag heide dere på før Norge kvalifiserte seg til VM? Og da mener jeg liksom, de 20 årene, de 28 årene, eller 26 årene, det var VM uten Norge, og du bare så på det for liksom the love of the game, for the love of football, for liksom turneringen er en turnering, ikke sant? Hvem heider du på da? Og jeg nekter å tro at du ikke heider på noen, fordi jeg føler liksom, ok, kanskje ikke alle er fotballinteressert, og kanskje ikke alle følger Premier League og La Liga, og liksom vet hvem alle spillerne er, men jeg føler uansett hvordan sport du liker, så

følger du med på når det er finale, ikke sant? Og da føler jeg liksom de fleste hadde da et lag. Så jeg skal være helt ærlig, som meg, laget mitt var alltid Frankrike, sånn. Jeg alltid elsket Frankrike. Jeg følte liksom at, ok, hvis jeg ikke er fra Norge, så er jeg fra Frankrike. Og jeg, hverken kan jeg språke, hverken skjønner jeg hva de sier, men jeg bare føler en tilhørighet i det miljøet. Ikke at de kjenner meg da, men jeg vet ikke, jeg gjør det, ikke sant? Så når, jeg husker når, når Frankrike spilte mot Portugal i EM-finalen og tapte, så gråt jeg. Det var første gang jeg gråt over en fotballkamp. Og trust me, sånn, jeg skal være helt ærlig, jeg ikke så fotballinteressert, ikke sant, jeg kan spille dem. Så da jeg følger bare med under VM. Men den året der, det året der, så gråt jeg, fordi jeg faktisk var så lei meg over at et lag som ikke kjenner meg, og jeg ikke har til å gjøre det til, tapte den finalen, ikke sant? Så det er i hvert fall min, hva det heter, mitt favorittlag før.

Og det var Arif Osulej og Ylva med låta Ingen meg uten deg. Og jeg snakket med dere på litt siden om VM, og jeg spurte dere om hvordan lag dere heide på før Norge kvalifiserte seg til VM. Altså de første, de siste 20 årene der Norge

norsk og fra Nigeria som, som han ene skrev her nu. Men det var to svar som jeg var litt sånn bro, du må tweake. Og den første fra Rita. Og hun skriver Sverige. What? Sverige? Er du

ekte hvis du var fra Sverige. Men nei, det her frivillig. Og nå snakker jeg litt som, det her var VM i 2018, bro. Det var VM 2018. Du tok, av alle lag du kunne ta, du tok det landet som er nærmest. Det som gjør mest vondt å se spille i VM, bro. Er du seriøs? Og nummer to her.

like dårlig som Sverige. Så Rita, broski, jeg exposer deg, bro. I'll go fine. Men neste gang, kanskje det ikke går for Sverige. Det er hvertfall det jeg tenker. Er noen uenige, noen enige? Gjerne skriv til meg hvorfor dere er enige eller uenige. Akkurat i denne taken her, så føler jeg at jeg har et veldig fint poeng. Selv om jeg ikke er liksom den mest fotballinteresserte karen i dette landet da. Men noe jeg er interessert av er musikk og Christian Blade. Og det er en sang her jeg vil dere skal

0: fredag med Frankie og Mo.
1: P3. Vi pratet med tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noe krise.

0: Og det var Arif med en sommerbanger som da heter Alene. Og jeg vet at den blir å bli spilt på både Spotify og NRK Radio gjennom hele sommeren. Og hvis du likte både den låten og alle låten, så anbefaler jeg deg å stay tuned i denne sendingen. For trust me, jeg blir å levere de beste sangene til akkurat deg. Og hvis du vil høre mer av meg generelt og bro min Mo, så gå inn på appen NRK Radio, søk opp 98, for der er det en podcast som er sverget dedikert til akkurat deg, fylt med gode kjendiser, gode prat og masse humor. Men Frankie og Mo, eller kun Frankie da, er straks tilbake med mer gøy og moro. Først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter.
1: Og her skal vi til fotball-VM, der et land har litt mer trøbbel enn andre. Det iranske herrelandslaget i fotball sliter med å få visum for å delta i fotball-VM. Natt til tirsdag så skal de spille sin første kamp i mesterskapet, og da møter de New Zealand. Men på grunn av krigen mellom USA og Iran så har det oppstått litt problem. De iranske spillerne får nemlig ikke overnatta i USA når de skal spille kamper i Los Angeles og Seattle. Og nå sier det iranske fotballforbundet at FIFA har trukket tilbake billettkvota iranerne fikk til sluttspillet.
2: På vegne av den islamske republikken er jeg bekymret over at USA ikke ville gi visum til alle i delegasjonen, sa Abdul Fazeh Hassandideh, Irans ambassadør i Mexico, på en pressekonferanse denne uken.
1: Reporter her var Sissel Wold. USAs president hevder nå at krigen er over, og at en fredsavtale kan skrives under innen neste veka. Men vi vet ikke hva konsekvenser da eventuelt får for VM-deltagelsen til Iran. Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, da sa statsadvokat Peter Johansen i Vestfold tingrett i dag. Steinar Vangen er tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med ei pute, men nekta straffskyld for dette. Forvaring vil si at Vangen ikke vil slippe ut av fengsel før det blir reknet som trygt for samfunnet. Og statsadvokaten mener at han bør få en sånn type straff fordi det er gjentagelsesfare, og fordi at Steinar Vangen er vanskelig å behandle. Det forteller krimreporter Dennis Ravndal.
3: Og så sa han noe jeg synes var interessant. Han sa at dette er tredje gang Steinar Vangen sitter tiltalt for noe som har en strafferamme på 21 år. Og han sa at det er vanskelig å lande på straff her, fordi saken er så unik.
1: Forsvareren til Vangen sier nå at han vil ha klienten sin frikjent, og han mener at det er for mye tvil i denne saken til at han kan dømmes for noe. Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nondal.
0: Yes, sir, it's the boy Frankie, og jeg er tilbake her på selveste
4: Fredag med Frankie og Mo.
0: Du vet hvem jeg er, kanskje kommer med de beste sangene, den beste musikken, den beste stemningen og den beste fredagen. Du

Frankie og Mo. Petre. When I was young, I fell in love.

0: dag med Frankie og Mo.
1: Vi er tilbake med en ny dag her på sendingen av Fredag med Frankie og Mo. Klokka er presist 2:15, eller noen minutter før det. Det er ikke helt så måtte skjønne i dag, bro. Så gi meg litt slack. Og hvis du ikke var med fra forrige time, så trust me, du gir glipp av noe veldig gøy. Vi snakker mye om VM, vi snakker mye om sommer, vi snakker mye om hva som er plan for oss, hva som er plan for meg, og hva som er plan for deg da, ikke sant? Og jeg vil tilbake til det med VM litt, fordi jeg trenger litt hjelp. Sånn, jeg føler at vi er, kanskje jeg ikke kjenner deg sånn helt perfekt, men jeg føler vi fortsatt er en liten familie, liksom. Jeg føler jeg kan snakke til deg, du snakker tilbake, og vi blir bedre kjent med tida. Og jeg har noen spørsmål, fordi hvis du ikke har fått det med deg, så er det jo VM. Veldig, veldig, veldig større. Eller VM har startet, hvis jeg ikke tar feil. Og med det så blir det jo mange fotballkamper. Det blir mange møter med guttene, og det blir mange møter med damer også, hvis du har lyst til å være med. Men det, jeg føler kanskje hun ser meg litt mindre enn det hadde vært en normalt da, ikke sant? Og jeg trenger ikke hjelp til hvordan jeg på en måte skal formulere det uten å få en reaksjon. Og greia er ikke en reaksjon som at liksom, å, de klikker eller noe da, nei. Og sånn, jeg føler man forstår, ikke sant? Men hvordan skal man forklare at liksom, okay, det er en periode der man drar på kamp veldig ofte, og du ser meg kanskje litt mindre enn du blir gjort vanlig. Det er ikke det jeg har noe imot deg, det er ikke det jeg ikke liker deg, I still love you, men det er en kamp, du er hjertelig velkommen, men I bare let you know. Så hvordan åpner man opp for den samtalen der uten å på en måte skyte selv i foten? Og jeg tror jeg snakker for alle guttene, jeg sier liksom, det er litt vanskelig å liksom på en måte endre rutinen litt da. For jeg føler liksom de fleste damene er jo veldig flinke til å liksom separere, liksom gi litt tid for at man skal gjøre andre ting enn bare å være et forhold, ikke sant? Men jeg føler liksom spesielt denne tida så blir det kanskje litt for mye, ikke sant? For det er sånn, ok, det er en ting, også etter jobb så kan du spille litt, ikke sant? Du kan gjøre chill litt og sånn, jeg føler null problem. Men når det er VM-tida, når det er sånn, ok, det er en kamp der, det er en kamp da, det er en kamp da, jeg skal være borte da, til da, til da, og nå er det på natta også, så du blir kanskje ikke å se meg på natta, og du blir kanskje ikke å se meg da. Så hvordan skal man åpne for denne samtalen her, sånn? Jeg trenger deres hjelp, og jeg trenger deres rom til å komme litt tips her, ikke sant? Og spesielt tips fra jenter, fordi jeg føler liksom, du vet, noen gutter gir råd til hverandre, så jeg føler man, jeg vet ikke om det er at vi har noe imot hverandre, eller at vi bare er veldig dårlige til å gi råd, men jeg føler vi gutter har sett hverandre opp, sånn, vi på en måte setter oss opp for feil for hver eneste gang. Så jeg vil ha råd for dere, fra dere jenter, ikke sant? Har dere noen råd til hvordan man skal åpne opp for kjæresten sin da, at man kanskje er borte litt ekstra denne sommeren på grunn av VM, ikke sant? Så har du noen tips, gjerne skriv det ned i appen NRK Radio, og gjerne hjelpe broder, fordi jeg har lyst til å beholde det forholdet så lenge som mulig, hvis jeg kan si det sånn. Så gjerne skriv det ned i appen NRK Radio. Mens vi venter på det også, så har vi en jentes favoritt, eller en guttens favoritt også. Det er jo selvfølgelig Ariana Grande med denne bangeren her.

Og det var Ira Nord med låta Body du fikk høre her på P3. Og jeg åpnet opp for dere for litt siden, og jeg var veldig ærlig og snakket litt om mine problemer. Nå snakker jeg sånn, det er noe syke greier, det er det ikke. Men det er jo VM snart, og med det så betyr det at det blir mange dager med guttene. Det blir mange kamper, noen på kvelden, noen på natta. Og det bare går, og det går, og det går, og det virker som det aldri stopper, ikke sant? Og som en mann som har flere viktige ting enn bare fotball, så må man liksom ta hensyn til de tingene. For eksempel kjæledyret sitt, for eksempel PlayStation sin, og for eksempel også dama di da. Jeg har hverken kjæledyr eller PlayStation, men i mitt tilfelle så var dama. Og jeg spurte dere om litt hjelp om hvordan jeg da skulle komme ut med den tankegangen jeg har. Ikke tankegangen, men komme ut med liksom, ok, hvordan skal jeg forklare det her? Basically fortell også da at det blir en del kamper, og at du kanskje ikke ser meg like ofte som du hadde gjort til vanlig. Sånn, jeg er ikke en så stor fotballfan, men akkurat VM, det føler vi alle er interessert, ikke sant? Og derfor trengte dere hjelp. Og spesielt jenter, fordi jeg vet, man spør gutter om råd, så får man ikke råd, man får BS. Akkurat som denne meldingen her. Jeg velger å holde meg, Karl er anonym, for hans egne grunner. Men han skrev, bro, bare slå opp noe i 2 måneder og kom tilbake. Like, bro, er du seriøs, bro? Bro, og det her er en perfekt grunn til hvorfor jeg ikke spør gutter om råd når det gjelder jenter eller damer eller whatever, bro. Fordi du får bare bullshit tilbake, sånn. Med mindre det er en voksen mann og en kar som har vokst fra drarlappen sin, men jeg føler de fleste ikke har gjort det før de er 38, ikke sant? Me and Clurer, I guess. Så derfor spurte jeg dere jenter, og jeg fikk en veldig god melding her fra Silje, og hun sier, for det første, si ifra så fort som mulig. Jeg føler vi kan streke under den, for det er ikke sagt ifra enda, så GG's, jeg har fucket opp der. Og for det andre, det må ikke, hun skrev også, det må ikke være sånn at du drar på alle kampene alene. Du kan invitere henne på noen, du kan også dra med kun gutter på noen, liksom, vær fleksibel med det, og bare få henne til å føle at hun liksom er inkludert i det. Og vet du hva? Dette er faktisk ting jeg har gjort fra før av, sånn, det er flere kamper jeg har invitert henne på.

det tydeligvis var en greie, ikke sant? Og da var jeg sånn, shit, kanskje jeg fucka opp nå, kanskje det har gått litt ille ute. Men jeg er helt enig med deg, Silje, liksom. For det første, fortell hun da at det skjer, og at det er noe man er forberedt på. Nå gir jeg tips til andre gutter, prøv at det er noe som kan skje, at det er noe hun burde forberedt seg på, og også prøv da å invitere henne på noen av de kampene som kan være litt sent, slik at man ikke får en følelse på at liksom du har neglektet den personen, eller at ting går litt skjev. Så det er i hvert fall mine tips, eller meg og Silje. Sånn, Silje skrev, jeg formidler, jeg føler det er 50-50, liksom hvem som kom på ideen, men i hvert fall fra oss to, her er det de tipsene vi kan gi til dere gutter. Så her er et tips fra en gutt uten å på en måte sabotere dere. Så ja, har dere noen råd, har dere noen tips og noen kjærlighetstips? I got y'all. Og imens venter på det, så har vi Tate McRae med låta Nobody's Girl.

skal gi de veldig straks. Men først så må vi ta opp lov til å høre på låta til, til Lisa her, som da er End of the World av Miley Cyrus. Har dere fortsatt noen ønskelåter dere vil skal bli spilt her på radioen, gjerne skriv ned i appen på radio, så skal jeg få ditt ønske oppfylt. Men aller først, Lisa, vær så god.

for de hverandre, men også for hele Norge. Låta heter Rødt, Hvitt, Blått, og det da Norges versjon av VM-låta. Og jeg tenker, vet du hva, jeg har ikke hørt den enda, faktisk, jeg har hørt litt klips her og der på TikTok, så det her blir på en måte en premiere for både meg og kanskje dere andre som også hører på. Så Marius, jeg vil bare si tusen takk for den her nydelige shouten. Denne låta her heter Rødt, Hvitt, Blått, og den er lagd av Girl in Red.

0: Og det var det vi fikk høre av Lil Nas X og Jack Harlow sin låt som heter Industry Baby. Og til de som likte den låta, trust me, den blir spilt en gang til her på radioen som en liten unnskyldning for at vi ikke fikk spilt hele låta akkurat. Nå vil jeg bare gi en kjapp oppdatering til alle sammen og ønske alle sammen en hjertelig god fredag. Og hvis du ikke har noe å gjøre resten av denne fredagen, så håper jeg at du går inn på appen NRK Radio, søker opp 9018 og hører på den podcasten. Det er en podcast fylt med mange nye kjendiser der for å vite hvem menneske bak kjendisen egentlig er, og bli bedre kjent med både dem og meg og Mo, som er de hovedpersonene. Så da anbefaler jeg deg, gå inn på appen NRK Radio, søk opp 9018. Det er en dritgøy podcast for akkurat du som hører på. Og før jeg snakker mer om det, så er det tid for en kjapp nyhetsoppdatering, og det får du av NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om helsevesenet. Regjeringen mener at de kan skaffe 22 000 fulle stillinger i helsevesenet fram mot 2040, og dette vil de få til ved at de som jobber deltid begynner å jobbe i fullere jobber. Dette kom fram da helseminister Jan Christian Vestre presenterte sin helsepersonellplan i dag. I planen er det listet opp 150 tiltak som skal hjelpe til med å fikse mangelen på helsearbeidere i Norge.
2: Gjennom bedre grunnbemanning som tar ned arbeidsbelastningen og ned sykefraværet, gjennom at alle nye stillinger som lyses ut skal være heltid, og ikke minst at vi inviterer partene til et samarbeid for å se på om vi kan komme fram til nye avtaler som regulerer arbeidstid, turnusene, helgearbeidet, fordi det er noen floker her. Løser vi dem, så blir det vesentlig enklere for flere å kunne stå i heltidsstillinger.
1: Fotball-VM er i gang, men politisk innblanding fra Donald Trump går ut over arrangementet. Etter føringen som Trump har lagt, har fans blitt fratatt billetter, og en dommer fra Somalia har blitt nektet innreise. Spillere har også fortalt om å bli ransaket i tollen i timesvis, og så er det et deltakerland, Iran, som ikke får sove over i USA når de spiller kamper der. Dette er ødeleggende for USA sitt omdømme, sier Eirik Løkke i Civita, men Trump har altså holdt på den strenge innvandringspolitikken sin.
3: Og så er han jo opptatt av også sende et signal om at det fremdeles skal være strengt. Men det var mange som hadde trodd at det skulle gå enklere for seg, for nå har jo veldig mye av fokuset vært på USA, hvor vanskelig det har vært å komme inn, når det skulle vært fokus på fotballfest.
1: Et fly fra Nice til Stockholm ble innstilt i dag fordi piloten hadde testet positivt for kokain, det meldte franske medier. SAS-flyet hadde kommet fra København med passasjerer ombord samme dag, og flyselskapet sier at saken nå er hos politiet og franske myndigheter. Piloten nekta ikke for resultatet av testen. Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nondahl.
0: Yes, there's the boy Frankie, og jeg er tilbake her på en ny dag på
4: Fredag med Frankie og Mo.
0: Ok, jeg har kukket opp den beste lista for dere akkurat nå. Trust me.

0: fredag med Frankie og Mo.
1: Halla, du hørte dama, det er fredag og du henger her med selveste Frankie. Dessverre så er ikke Mo her, men frykt ikke, jeg blir å levere den beste sangen til dere. Jeg blir å levere den beste setningen til setningen. Ja, det var ikke en bra setning. Eller, jeg blir å levere den beste stemningen til dere. Og jeg blir dere bare gi dere en god vibe, en god samtale. Og bare en liten familiestund med Big Franks her, ikke sant? Men, vi snakket litt, eller jeg snakket litt i sted om at Sugerør kanskje blir nominert til året. Sommerlåt ifølge Frankie sin spillemannpris. Hvis det var en kategori, Frankie spillemann, så hadde jeg kanskje nominert den til årets sommerlåt. Men jeg vil vite for akkurat dere, fordi vi er jo nå snart i midten av juni, og det vil si at sommeren kryper inn sakte men sikkert. Jeg vet at det klør for folk, jeg vet at folk er klar for å kose seg denne sommeren. Og hva er sommer uten en sommerlåt? Og derfor vil jeg på en måte at dere skal nominere noen sommerlåter til meg, noen låter dere mener er en sommerbanger. Og så skal vi komme til bunns i det, og så skal vi se hvem som vinner Frankie Spellemann i kategorien årets sommerlåt i denne sendingen her. Så dere har fått en oppgave, send inn deres nominasjoner til årets sommerlåt, så skal jeg få spilt de her for dere, og så skal jeg også kåre en vinner i slutten av sendingen. Så akkurat nå hørte vi på Sugerør, det var en, jeg vil ikke si det var en nominasjon fra noen, men jeg vil si at det var en på en måte et hint på hva en sommerlåt skal være og hva den skal tilby. Det skal være god stemning, det skal få at du kunne bevege deg, og det skal bare være sommerratt. Jeg føler Sugerør er sånn sommerratt på den måten at du skal bevege deg, du er på badern, så crazy, skjønner du? Det er den type sommerlåt, men det har kommet masse forskjellig. Det kommer en rolig sommerlåt, det kommer en god sommerlåt. Så lenge det er en låt lagt på sommeren, så vil jeg at den skal bli spilt her på radioen. Helst norsk også, for jeg vil høre hva Norge har å tilby. Så her er oppgaven deres. Skriv ned deres sommerbangers inne i appen NRK Radio. Gjerne skriv navnet deres også, så skal jeg få spilt de og nominert til årets Frankies Spellemanns sommerpris. Hvis det var norsk. Anyways, imens du venter på det, så har vi Gracie Abrams med låta Hit the Wall.

Og det var låta Latch du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for litt siden om dere hadde noen nominasjoner til min konkurranse, eller min versjon av Spillemannprisen. Vi kaller det Frankie Spillemann, og årets konkurranse.

Og det var Slater med låta Dance du fikk høre her på P3. Og til de som ikke vet, så har ikke jeg bare en radiosending som heter Fredag med Frankie og Mo, men er også en podcast med makkeren min Mo. Han er dessverre ikke her, men jeg er fortsatt her for å levere en god stemning og en god anbefaling. Fordi hvis du ikke har appen NRK Radio, så anbefaler jeg deg å laste den ned. Og egentlig bare ta og finne ut hva som befinner seg, for det er ikke bare en radioapp. Men det er også mange gode podcaster, mange humorpodcaster, mange lærerike podcaster, mange krimpodder. Og et sted der du kan finne veldig mye. Og husk, ikke bare kan du hør på det, men det er helt gratis. Det eneste du gjør er å lage en bruker. Jeg tror ikke du trenger å lage en bruker engang. Så bare sånn, bare som en liten shoutout til du som hører på radio, som jeg allerede ber. Jeg vet allerede at du liker å høre på radio, så da anbefaler jeg, vet du hva, hva er bedre enn radio når du kan ha radio på telefonen din og podcast på telefonen din? Da slipper du også å betale for Spotify, for å si det sånn. Men en ting NRK Radio har også har, som ikke Spotify har eller noen andre plattformer har, det er podcasten 9018. Podcasten 9018 går, er jo lagd av meg og broren min Moda, der vi har med en gjest hver eneste uke. Vi chatter piss med dem, vi blir kjent med dem, vi vet hvem mennesket bak kjendisen er. Fordi, skal vi være helt ærlige, så er ikke jeg og Mo en, jeg vil ikke si vi er journalister, sånn. Vi stiller spørsmål og vi får svar, men vi gjør det på en veldig utradisjonell måte, og en veldig ortodox og morsom måte. Vi er oss selv, vi tuller, vi kødder, vi prokrastinerer, vi distanserer, vi går ut av tema, vi går inn i tema, og vi bare chatter med den personen vi har på ved siden av oss, helt akkurat som det var et, så akkurat som det var vårt beste venn. Og jeg vil at den følelsen også skal bli følt ut til dere også. Det har jeg også hørt fra mange som har hørt på, at liksom de føler at vi er en del av kompisgjengen. Det er som at vi sitter på et bord og chatter oss alle sammen, og det er på en måte målet med podcasten. I podcasten også, vi har hatt veldig mange kule gjester. Vi har hatt våre tidligere statsminister, som da er Erna Solberg, vi har hatt Odd Magnus på, vi har hatt Arif, vi har hatt Fetisha, vi har hatt Iselin Guttomsen og

0: dag med Frankie og Mo.
1: P3.

0: Og låten som fikk høre det heter da Revolve av selveste Aiden Foyer. Og Absolutt fredag er straks klare, men først må vi gi lyd til selveste NRK Nyheter, for de har en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her skal det handle om USA og Iran. Det er mye som er usikkert mellom USA og Iran, men samtidig så kan det gå mot en avtale snart. Det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Iranske medier bekreftet i formiddag at det finnes et utkast til en avtale mellom landet. Dette skal omfatte åpning av Hormuzstredet, slutt på straffetiltak mot Iran og at USA trekker ut amerikanske styrker. Nå handler det om å dra dette her i land, ifølge Mikkelsen.
2: Og også må vi følge med på Israels handlinger og om de kommer til å bruke disse dagene til å øke presset enten mot Iran eller mot Hezbollah, som også kan ødelegge en potensiell avtale.
1: Bloomberg skriver at en signering av avtalen er forventet i løpet av helga eller tidlig neste veka. Mer enn 22 000 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker, og rapporten advarer mot å gjøre bombing av sivile til noe normalt. Antall drepte er litt lavere enn i 2024, og da skyldes nok at konflikten i Gaza ble mindre intens i løpet av 2025, men det kan også være store mørketall. Om 6 år så kommer det til å være flere eldre over 65 enn unge under 20 år i Norge. Da viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå om hvordan befolkningen utvikler seg. I tillegg så viser tallet at vi kan bli 6,2 millioner mennesker i Norge i 2050, altså rundt 600 000 flere enn der vi er i dag. Det handler blant annet om at det kommer til å bli født flere unger fremover, forteller Ann Tømmerås i SSB.
3: Og så forventer vi at man skal leve lenger enn før, men at økningen i forventet levealder er litt saktere enn tidligere. Så vi blir eldre, men ikke like mye eldre som før. Og så tror vi jo at innvandringen vil fortsette til Norge, at vi vil ha en positiv nettoinnvandring.
1: Og nyhetene fikk du av Jesper Nondal.
4: Tusen takk for nyhetene. Ja, det stemmer da, akkurat det du hører på navnet Agir. Jeg skal holde deg med selskap her de neste 3 timene, og det her skal bli en

du gjerne sende meg litt av melding. Jeg kan jo starte med å si at I dag så har ikke jeg hatt den beste starten på fredagen, altså. Jeg våkner opp, klokka cirka 8 på morgenen, og tenker, vet du hva? Ah, jeg skal ta meg en dusj før jeg drar på jobb, som jeg gjør de fleste morgenene. Sorry for snufsingen, jeg litt for sjø. Kom meg til dusjen, skru på vannet og vente på at det skal bli lunka. I hvert fall litt, kanskje litt mer enn lunka, kanskje litt varm til og med. Venter I ett minutt blir til to, og to blir til ingen dusj. For denne dusjen her, altså, den har bestemt seg for at varmt vannet, nei, Ager, det ikke noe du skal ha. Så jeg sender melding til vaktmesteren, altså det her skjedde I går, så jeg sender melding til vaktmesteren sånn, hei, vi har ikke noe varmt vann klokka 9 på morgenen. Sender jeg den meldingen. Når får jeg svar? Klokka 12 på kvelden. Ja, 12 på kvelden får jeg svar fra vaktmesteren. Det kommer en rørlegger. Ja, da har det seg sånn at jeg ikke har dusjet på 2 dager. Da vet du det. Selv om du ikke lukter meg gjennom radioen, så kan du vite at jeg føler meg litt crusty I dag. Rett og slett på grunn av eksterne faktorer som jeg ikke kan gjøre noe med. Men vet du hva? Jeg kan gjøre noe med andre ting. Og det blant annet at vi skal få veldig mye bra musikk I løpet av de 3 neste timene, og sammen skal vi bestemme hva det skal være. Inn I appen NRK Radio, fortell meg hvordan du har det I dag, og fortell meg hva du skal gjøre I dag. Det jo fredag, en dag folk gjør mye forskjellige greier. Vi skal også snakke litt om VM. Selvfølgelig, det startet I går. VM har startet, og da tenker jeg, vet du hva, vi må jo faktisk ta turen innom og snakke litt, kanskje predikte noen greier. Og ikke nok med det, så har det kommet ut veldig mye greier angående denne VM her. Folk slipper inn, men folk slipper ikke inn. Noen land må bo I, nei, noen, jo, noen land, sitt lag, må bo I andre land. Det masse styr med årets VM, og det kan jo skyldes en ting, og det USA. Men mer om det senere. Akkurat nå tar vi turen til Ramon. Det I love hot guys.

Og jeg fortalte jo nettopp om min lille dusjedilemma. Ikke, det er egentlig ikke dilemma, min lille dusje... fravær fra dusjen. Fordi det har seg sånn at i dag så våkna jeg opp, og for andre dag på rad så hadde vi ikke varmtvann i dusjen. Og det har seg sånn at man må gjøre noen tøffe valg. Og valget jeg hadde mellom meg var å ikke dusje i det hele tatt, eller ta med meg skift og såpe til jobb og prøve å dusje her. Så det er det jeg har gått for. Jeg har gått for å dusje på NRK i dag. Og vet du hva, jeg må si, det var ikke det verste som kunne hente meg, men det er absolutt ikke det beste måten å starte en fredag på. Til tross for det så er vi her og skal henge sammen i neste tre timene. Og for det så jeg spurte om å sende meg litt av meldingen i appen NRK Radio. Det har jeg fått, for jeg er tydeligvis ikke den eneste uten varmt vann i dusjen i dag. Fikk en melding fra Vincent som sier: bro, same, prikk, prikk, prikk. Har ikke hatt varmt vann i en uke nå. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Kan vi finne ut av varmt vann, eller? Kan vi finne ut av varmt vann, det? Jonas Gahr Støre, get on this, fordi jeg trenger å dusje, og det går ikke an å dusje uten varmt vann. Det er alt jeg sier. Og det skal bli god musikk og god stemning her. Vi skal blant annet snakke litt om VM ganske snart, for det har startet, og det er masse problematisk med VM. Litt som alltid, jeg føler de siste to VM-ene i mitt liv har det vært masse greier med, og i år er intet annerledes. Folk slipper ikke inn i landet, folk slipper inn, men får ikke lov til å bo i USA, så de må pendle fra Mexico, og det er masse ting og tang, og det skal vi snakke mer om ganske straks. Før det så tenkte jeg at vi kan få på litt god musikk. Ta turen til Melis. Det her er P3.

dette åpningsshowet. Jeg så jo klipp av at Shakira var å opptrede, og det var liksom god stemning og all det, men så fikk vi bare masse reklamer på TV2. Det noe jeg litt skuffet over, det lov å si. Jeg mener i hvert fall det. Men det altså langt ifra de største problemene denne VM så langt har opplevd. For som alle vet så har VM i år arrangert i Amerika, ikke bare USA, men det altså arrangert i Canada, USA og Mexico. Altså, veldig kul konsept at de har liksom tatt og arrangert dette på et helt kontinent. Problemene oppstår når det kommer altså til USA. For alle vet jo at USA, de jo et land som liker å tusle litt og bife litt, være i konflikt, kalles det også, med ganske mange forskjellige land, blant annet Iran, som også med i årets VM. Og det her det blir litt størselig, for Iran har jo kommet altså, til kvalifisert til VM, og noen av disse kampene de må jo holdes i USA også. Så det som har skjedd da at Iran, de får rett og slett ikke lov til å oppholde seg i USA, på grunn av denne krigen da, som foregår mellom USA og Amerika akkurat nå. Og så det som, dette betyr jo at hele landslaget til Iran, de må sove i Mexico, i Tijuana der, og hver gang de skal spille kamp i USA, altså de gruppekampene de har i Los Angeles og Seattle, så har de altså nødt til å pendle fra Mexico til USA. Og jeg vet ikke om du vet hvor stort det her er, men her, det her tar tid altså. Og for atleter som skal liksom være på sitt beste og påskrudd, så vet jeg ikke om pendling i flere timer for å spille en kamp er den beste taktikken. Så hvis Iran klarer å vinne noe som helst i løpet av de neste dagene, når de høydene skal spille kamp, så er jeg jakku meg imponert altså. Men det stopper altså ikke der, altså, for Iran ikke det eneste som opplever problemer med USA akkurat nå. For det var altså en av Afrikas beste dommere, eller faktisk den beste dommeren i Afrika, kåret i 2025, som skulle få

både diplomatpass og visumene sine fiksa I god tid, kommer altså til USA, blir stoppet I border control og får altså rett og slett ikke reise inn I USA. Tenk på det, tenk å være altså det beste, den beste dommeren fra Afrika og ikke få lov til å dømme I verdensmesterskapet. Jeg hadde vært rimelig skuffet, altså. Så kontroversene, de fortsetter og fortsetter å komme på løpende bånd fra USA. Vi får jo vente og se hvordan det utspiller seg. Norge spiller jo sin første kamp neste tirsdag. Det gleder meg til å se. Men vet du hva, jeg tenkte vi kunne ta en liten throwback til en VM som jeg tenker kanskje ikke var like kontroversiell. Og med det så får vi Shakira sin Waka Waka her I P3.

Doja Cat og SZA, og du fikk selvfølgelig Kiss Me More her på P3. Kyss meg litt da. Og hvis du synes det å samle på fotballdrakter eller landsdrakter fett, så har jeg en ganske så god nyhet til deg. For i år så ser det ut som at VM-en har kicket det opp en liten hakk, for det et merke bedre kjent som BAPE. Det et japansk merke, lagd veldig mye av den kule streetwear du kanskje har sett opp igjennom tidlig 2010-tallet. Alle rappere, og da mener jeg virkelig alle rappere, gikk rundt i BAPE-klær. BAPE, altså det japanske merket, som altså en streetwear-mogul, har valgt å samarbeide med FIFA og World Cup, og skal lage sko. Deres velkjente modell som heter Bapes da. De skal altså lage sko til alle 48 land som med i årets VM. Og det betyr selvfølgelig at vi kommer til å få en Bape og en Bape og Norge collab. Det en setning jeg aldri skulle si i løpet av min levetid, at vi kommer til å få en Bape-sko som også kommer til å være altså en Bape-Norge-sko. Det her nesten kulere enn at Norge med i VM, at vi får altså en av de kuleste og heftigste streetwear-merkene til å lage en Norge-sko. Altså, det nesten banalt å tenke på. For en som har fulgt med på og vært fan av klesmerker opp igjennom, så dette veldig kult. Og skoene ikke ute helt ennå. Vi har fått se noen få sko, blant annet Mexico sin og Sør-Afrika sin. Men jeg gleder meg til å se hvordan denne Norge-skoen kommer til å se ut. For deg som ikke har sett en Bapes da før, så ser det altså rett og slett veldig like ut til en Nike Air Force One. Og bare forestill deg en Air Force One med Norge farger på, og kanskje noen Norge Norge ting. Det her blir så fett altså. Så da har du to ting du kan samle på denne VM-sesongen her. Ikke bare kan du få deg Norge-drakta, men du kan også prøve å få tak i disse Bapestad-skoene med det norske motivet på. Det en så syk setning å si.

tenker bare, skulle ønske det var en slager av en låt å høre på. Plutselig går du på YouTube og ser at det har blitt lastet opp en ny musikkvideo. Det altså en låt fra franske DJ'en David Guetta, som har samarbeidet med en jente fra Barbados. Og du tenker, ha, kanskje jeg skal høre på det her. Finner du deg inn på den, så hører du kanskje en av tiårets beste låter, nemlig Who's That Chick av Rihanna og David Guetta. Og vet du hva, la meg si til deg at dette en låt jeg hadde glemt litt av, helt frem til jeg bladde i min throwback-bok i dag, og tenkte, hvilken throwback-låt jeg kan gi til folket på denne fredagen her, for å kunne gjøre den enda bedre. Og da landet jeg jo selvfølgelig på Who's That Chick, David Guetta, Rihanna, en låt som jeg hørte på som en liten rakker, og at den har kommet tilbake nå. Du ser jo den på TikTok, du hører den på Y2K-fester, og den gjorde stor impact når den kom ut. Altså, kom ut altså på 11. plass i Finland, dagen etter den kom ut. Så, og så kom den hele var han opp til nummer 5 på lista. Det ikke dumt, altså. Det ikke dumt. Jeg tenker vi tar turen akkurat nå. Who's That Chick, David Guetta, Rihanna. Denne duoen her en duo vi kunne trengt så mye, mye, mye mer. Vet du hva? Kanskje jeg skal sende melding til begge de to. Lag en gruppechat. Lag litt mer musikk. Du snill?

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: NRK P3.

måneden. Ingen har visst noe som helst, men i dag så har Chirag kommet ut på Carpe World sin Instagram og lagt ut en liten post med litt forskjellige artister som skal opptre på denne festivalen. Ja, det confirmed. Det blir en tredagers festival hvor det flere artister som skal opptre, og han har lagt ut line-upen for i hvert fall den ene scenen med artister fra over hele verden. Han skriver følgende på Instagram: Det meg, Chirag, og på grunn av 26 års ansiktsbehandling

men det altså folk fra over hele verden. Vi snakker Ghana, England, India, Sverige, folk fra USA, Danmark. Altså det folk som skal komme hele veien fra Pakistan og skal spille på Carp World. Altså hvis det her ikke helt synssykt, så vet jeg ikke hva som altså. Så jeg tenkte, for å feire at vi har fått endelig litt mer informasjon om Carp World, så kan vi ta turen til en av deres feteste låter som blander språk, nemlig Baraf

0: Filmpolitiet på P3.
1: Denne uka har jeg gledet meg til i månedsvis. Regissør Steven Spielbergs nye UFO-film Disclosure Day skal endelig avdekkes på kino. Og hvorfor det her så stort? Fordi Spielberg også står bak filmhistoriens beste UFO-film, nemlig Nærkontakt av tredje grad, som kickstartet min sci-fi-interesse som guttunge. 49 år senere besøker Spielberg altså sjangeren igjen, og jeg må innrømme at forventningene er store. Om Disclosure Day innfrir, får du høre i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Marshmallow Anna Marie.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, da får jeg lese nettopp opp hva Chirag eller Karpe har lagt ut på Instagram, for vi har endelig fått litt mer info om Karpe World. Jeg leste opp at vi har fått annonsering for en av scenene som kommer til å være, og altså den line-upen her er helt synssyk, mest fordi jeg ikke aner hvem disse folka egentlig er. Og det er fordi det er ikke så veldig rart, for det her er folk fra overalt i verden. Jeg snakker at det skal komme folk fra India, Egypt, Ghana, Sverige, altså hele verden. Det kommer folk altså fra hele verden. Og jeg fikk en liten melding av Adrian som skriver, kan du lese opp noen artister som faktisk kommer? Og der kan jeg si at ja, jeg kan prøve å lese opp noen av de navnene her uten å fullstendig drite meg ut. Vi kan jo starte på torsdagen, så har jeg annonsert at artisten Atakak fra Ghana skal spille. Og så har vi en artist fra Egypt som heter Kuki. Det hørtes litt feil ut, men det blir fett. Og så har vi en rapper fra India som jeg har hørt ganske lite på, men jeg har hørt om, som heter altså Param. Og på torsdagen så er det Timbuktu, altså svenske Timbuktu, som skal få lov til å avslutte. Kanskje ikke festivalen, men i hvert fall på denne scenen her. Det er så lite som man vet om Karpe World. Men en ting er for sikkert, og at altså, Karpe har virkelig putta The World i Karpe World. Den er ganske så fortjent, altså. For når du har booka artister fra Ghana, Egypt, India, Sverige, Storbritannia, USA, Danmark, altså Pakistan, da vet du at da har du putta The World i Karpe World, for å si det sånn. Og hvis du har lyst til å se resten av oversikten, så kan du faktisk gå inn på Karpe sin Instagram og se hvem som skal opptre på festivalen.

0: synger Dasha. P3. Og vi har fått besøk her i Absolutt Fredag. Velkommen til deg, Asli, reporter i Punch. Hvordan går det med deg i dag?
1: Det går veldig bra. Det er veldig gøy å være her på en fredag.
0: Ah, det er deilig, altså. Men du kom til å være litt fortvilt og var sånn, jeg har litt ting jeg må si, men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, så bare la meg komme inn i studio, og det har jeg latt deg gjøre.
1: Ja, jeg må en liten backstory her. Jeg er veldig sånn fangirl. Jeg blir skikkelig fort fan av ting, og jeg blir veldig obsesst med det. Uh-huh. Og min nyeste obsession, det er litt flaut, men undergrunn.
0: Ja.
1: Det er ikke flaut, men det er bare sånn, alle har vært på en ting lenge, og så kommer jeg nå.
0: Det er litt i etterkant.
1: Ja, ja. Men spesielt Marstein da. Oh my god, jeg elsker han så mye. Jeg hører bare på sangene, jeg tenker bare på han. Alt som har med undergrunnen og Marstein
0: å gjøre. Hva er det du egentlig elsker på Marstein?
1: Han er veldig kjekk.
0: At han ser ut som en liten barn.
1: Ja,
0: det er jævla pedofil!
1: Nei, han er veldig søt, han er veldig flink til å rappe.
0: Ja, det er han.
1: Og akkurat som alle rappere, så gjør undergrunnen og Marstein dette. De snakker bare om Hennessy. De har bilder av Hennessy-flasker, de har tekster som handler om Hennessy, og jeg bare lurer på, hvorfor gjør rappere dette? Bare

0: jeg vet ikke om du vet det.
1: Nei, det det jeg ikke vet. Jeg skjønner ikke hva obsession med Hennessy, for det jeg tenkte var kanskje det dyrt om man vil vise at man rik, men jeg søkte på det, det koster ikke så mye.
0: Nei, Henny ikke så dyrt, men greia med Hennessy og rap at, jeg vet ikke hvor mye du vet, det her,
1: nei,
0: det her kan høres som mansplaining.
1: Nei, jeg vet ingenting om det, så gjerne mansplain meg nå.
0: Greia med Hennessy at det var altså, når hiphop først startet, og markedsføring mot, altså til svarte folk, ble en greie etter slaveriet ble altså, oppløst alt der, så var Hennessy en av de første merkene som du vet hvordan vi har det som kultursponsor her i Norge, Bama, Tine for eksempel. Hennessy var en av de første merkene som var med å sponse såkalte afroamerikanske aktiviteter, blant annet hiphop.
1: Hiphop, ikke sant, selvfølgelig, for der er det jo hiphop er jo svart kultur, liksom.
0: Riktig.
1: Ok, så da har det bare, de har bare run with it, da, sånn det, helt siden da, så har det bare
0: det,
1: vært
0: en... Så, det har blitt en sånn brand loyalty-greie.
1: Ok, så alle rappere, de må være lojal til Hennessy, da?
0: Man må rett og slett være lojal til Hennessy. Det har en veldig dyp, hva kan man si?
1: Kulturell betydning, da,
0: kulturell
1: symbolikk.
0: Kulturell ståsted i hiphopens verden.
1: Ja, men jeg lurer på, Dager, hvis du hadde vært rapper, og ikke tenk på Hennessy, men hvilken drikke hadde du rappet om?
0: Å herregud.

0: 15 år gammel, okay. så pleide vi å kjøpe polsk vodka okay. bak barneskolen
1: vår. Så når det var heter det? Ikke korsken korva.
0: En enda billigere versjon okay. av det. Polsk vodka importert fra Polen.
1: Okay.
0: Og det var bare noen kids litt, et par år eldre enn oss som ja. Å selge det her til oss. Og altså, den smakte så jævlig drit.
1: Ja. Men, hvorfor vil du rappe om den da?
0: Men vet du hva, det er det jeg hadde rappet om, for det er det jeg har min brand
1: ja,
0: loyalty til.
1: Ja, greit. Ja, men
0: hva hadde du rappet om?
1: Jeg vet ikke, min favoritt...
0: Imstall!
1: Neida, min ny favorittdrink er Amaretto Sour, så kanskje jeg hadde rappet om det, men det klinger ikke så bra i munnen.
0: Amaretto Sour.
1: Ja, Sour som er Amaretto.
0: Ok, jeg fant navnet på den vodkaen. Den okay. heter, jeg tenkte bare å søke Polish vodka, det var den første som kom opp. Det har en bjørn eller en buffalo på seg, jeg er litt usikker. Og så heter den... Zubrovka Biala Polish vodka.
1: Zubrovka.
0: Zubrovka. Jeg tror jeg kunne pulla det opp, så jeg skal ikke lyve.
1: Ja, men greit. Men da har vi i hvert fall fått funnet ut av det, at jeg har vært helt rådvill, bare som, hva er det med denne hendene sin? Nå fikk jeg lyst til å prøve det også, så kanskje vi skal ta et glass etterpå.
0: Kanskje, man tar ikke glass hendene.
1: Nei, og ja, hva gjør man?
0: Nei, da, man kan, hvis man er litt sånn gammel mann, så kan man ta Hennessy on the rocks.
1: Okay.
0: Men vanligvis så er det mer cola man drikker, altså.
1: Ok, men kan jeg bare si Marstein hvis du hører på det her? Jeg kan gjerne ta en Hennessy on the rocks med deg, så bare si fra.

0: synger The Chainsmokers her på P3. Vi har fortsatt besøk av Asli, reporter i Punch. Jeg ga jo deg nettopp en liten opplæring i hvorfor Hennessy er en stor del av hiphop- og rapkulturen.
1: Jep, jeg følte jeg lærte mye, så takk for det.
0: Jo, bare hyggelig. Da det deg og meg om det, men nå det din tur til å gi oss litt, Asli.
1: Yes, som de som kjenner meg godt vet, jeg elsker jo K-pop, koreansk popmusikk, så jeg tenkte å introdusere deg og du som hører på nå, til min favoritt K-pop-sang for øyeblikket, som kom ut for bare en uke siden. Oh my god, den så bra. Den av artisten Temin, som i min favorittgruppe Shiny.
0: Ja.
1: Og låta heter Permission, og den handler om at...
0: Den høres litt kinky ut.
1: Den kan være litt kinky på en måte, fordi den handler om at liksom, han sier, I don't need any permission, I can do whatever I want it.
0: Oi.
1: Så den veldig sånn empowering sang. Så i forbindelse med det da, så lurte jeg på Agen, når var siste gang du gjorde noe som, uten å spørre om lov til noe, du bare gjorde det, tenkte fuck alle andre?
0: Oi, det her spennende. Det var sist jeg gjorde noe bare for å gjøre, altså.
1: Ja. Jeg kan jo komme med et eksempel på meg. Det kanskje ikke helt det samme, men vi to var jo på Neonfestivalen i Trondheim her om dagen, og jeg tok ikke ett eneste bilde av noen artister eller noen scener. Jeg bare levde livet som jeg ville. Jeg trengte ikke å vite, liksom, show off noe. Jeg så Saji, jeg så Sara Larsen. Nei, jeg bare levde livet mitt selv, liksom.
0: Det er ganske do something bare for det du vil.
1: Ja.
0: Jeg må si at sist gang, det er så vanskelig, for jeg føler sånn at jeg gjør det hele tiden, som bare er sånn, I'm your fuck, jeg bare gjør det.
1: Ja, det er bare livet ditt, liksom.
0: Jeg har det. I går så var vi og så VM-kamp på en sportsbar / utested.
1: Ja.
0: Og som på alle sportsbarer og utesteder så er det jo ikke lov å ta med mat inn.
1: Åja, oh nei, sant det.
0: Men jeg gikk til butikken, kjøpte meg chips og popcorn og en pizzabolle, og jeg satt meg inne hvor vi så kampen og spiste det.
1: Å herregud, fikk du ikke noe kjeft av vakter eller noe sånt?
0: Nei, for jeg hadde det under en jakke, så de så det ikke.
1: Det sånn når man skal på kino og bare gjemmer alle maten.
0: Det er akkurat det, akkurat det.
1: Ja, men det dritbra da. Men vi skal jo høre på K-pop nå. Du hører ikke på K-pop.
0: Nei, jeg tror sist gang jeg hørte på K-pop var sist gang du viste meg en låt, Asli.
1: Ja. Jeg alltid vil komme inn og vise litt K-pop.
0: Men det er bra. Hva er det man skal høre etter når man hører den låta her, da? Hva er det du liker best med den?
1: Jeg liker at den får deg til å danse med en gang, og det er jo fredag nå, så denne her synes jeg folk kan sette på spillet, Asli. Den er veldig, veldig catchy. Mm. Og en ting jeg elsker med låta er at på slutten, altså det høres ut som den skal slutte, og så kommer refrenget en gang til, og man blir så gassed.
0: Oh.
1: Så jeg gleder deg til denne, folkens.
0: Men det er en sånn gøy låt å høre live, altså, fordi du tror det ferdig, og så sånn,
1: ja, det
0: en gang
1: det.
0: Til! Det er gøy.
1: Kan jeg introdusere låta?
0: Du vet at du skal få lov til å gjøre det.
1: Nå, folkens, nå skal dere få Permission av Temin.

Pernille som skriver alt denne snakkingen om Carpewold. Åh, jeg får så FOMO. Er det mulig å få litt piano på denne fredagen her? Spørsmålstegn. Og så skriver hun prikk, prikk, prikk, prøver fortsatt å få tak I billetter. Vet du hva, Pernille, det tror jeg ikke du helt alene om, altså. Jeg tror det en del folk her ute som fortsatt prøver å få tak I billetter. Og jeg håper for din del at du klarer å få tak I dem før den store konsertdagene. Dagen? Det jo litt under en måned til nå. Men you never know, altså, folk selger billetter plutselig last minute, så det bare å fortsette å prøve. I mellomtiden så kan jeg selvfølgelig gi deg Carpe sin piano som en god throwback her nå.

K-pop. Vi hadde besøk av Asli, hun har gitt oss litt K-pop-låter. Vi har forklart henne litt om hiphop og hennes sin sammenheng. Og nå skal det bli litt mer VM-snakk. Ja da, du slipper ikke unna.

stemmer. Vi går I gang med siste timen her på Absolutt Fredag, og velkommen skal du være. Altså, vi har hatt litt av en sending. Vi har hatt alt fra K-pop til Hennessy til Carpe World inn I Sørlandmitten, altså, og det skal fortsette å være godt og blandet sending. For vi skal ganske straks få besøk av min kjære K-programleder, kollega, hva enn du vil kalle henne, Clara Pernille, for hun har gjort meg oppmerksom på noe med disse VM-greiene, som ikke noe av det jeg har snakket om allerede, men noe

0: radio, send meg hvilken låt du har lyst til å høre. Akkurat nå tar vi turen til Ruben. Det her So High.
1: I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up?

0: Nei! Nei! Jeg sa jo at jeg skulle få besøk av Klara her i Absolutt Fredag. Og velkommen til deg, Klara. Vi har jo snakket litt om VM allerede før du kom hit, og om hvor problematisk det ser ut som til å være i år.
1: Ja.
0: Folk slipper jo ikke inn i landet. Landslaget til Iran får ikke lov til å oppholde seg i USA. De må sove i Mexico og

0: som landslaget med på absolutt alt. Uansett, oppriktig, det, når du kjører, når du på butikken, om du på mobilen, everywhere. Det for så mye forskjellig.
1: Ja, altså VM overalt.
0: Ja,

0: Akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja da, for der har jeg fått til en melding fra en anonym lytter som ble litt, hva skal jeg si, rørt av den låta vi nettopp spilte, Toto sin Hold the Line. For anonym skriver at, åh, jeg blir så rørt og tatt tilbake til ungdomstiden, og lurte derfor på om det er mulig å ønske seg en MGMT sin Kids. To låter som virkelig rulet mine 20 år. Mine 20-årene. Altså, anonym, jeg må si det, det er alltid koselig å spille musikk her på radioen, hvertfall når det vekker reaksjoner hos publikum. Det er kanskje noe av det gøyeste med å jobbe i radioen, og en tilbakeblikk til 20-årene, det er aldri dumt. Anonym, du skal få låta di, MGMT sin Kids, her på Petra, altså. Jeg skal prøve å levere på litt flere ønskelåter. Jeg tenker vi kjører i gang med en gang, altså.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. NRK 1-3.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du hører på